Lördag efter sjätte söndag efter påske. Om någon talar, han talar som Guds ord. Om någon tjänar, han tjänar med den kraft som Gud ger, för att Gud må bli äret i alla ting, med Jesus Kristus, ham som äran och makten tillhörer i all evighet. Amen. Första Petersbrev 4:11. Dette er en meget nødvendig lære, for det går ikke slik til i kristenheten som det gjør i verdslig styre og stell og naturlige saker her i tiden. For i slike ting kan menneskene bestemme selv, når de bare forstår seg på det, og fornuften lærer dem det. Der kan de gi lover og forordninger, og siden påby, styre, ta og gi. Men her er det snakk om samvittighetens åndelige styre for Gud. Det som her tales, læres og påbys, må gå for seg på en slik måte at en kan vite at det har gyldighet og kan bestå for Gud. Man må vite at det kommer eller flyter ned fra ham, slik at man kan si at Gud selv har talt eller gjort det. For i det huset der han regjerer og bor, skal og vil han selv tale og gjøre alt. Han er den rette husets herre, på tross av at han bruker menneskers munn og hånd til det. Derfor må både predikantene og tilhørerne først og fremst passe på at de har et klart og sikkert vitnesbyrd om at læren er Guds rette ord. Den må være åpenbart fra himmelen for de hellige fedrene, for profetene og apostlene. Og den må være stadfestet av Kristus selv, at han har befalt at det skal forkynnes slik. For det kan aldeles ikke tåles at man vil omgås med læren etter enhvers innfall og forgodtbefinnende, etter den menneskelige fornuft. Det kan ikke tåles at man leker med Guds ord, eller skriften, på en slik måte at den fortolkes og dirigeres for fredens og enighetens skyld. I så fall blir det ingen sikker grunnvoll som samvittigheten kan stole på. Når jeg som sjelesørger rekker fram de hellige sakramentene på Kristi befaling, når jeg tilsier syndsforlatelse, eller når jeg formaner, trøster og straffer, så kan jeg si, dette er ikke noe jeg har funnet på, men jeg gjør det på hans befaling som har gitt den, slik han har påbudt det. Derfor er det heller ikke nok at embedet eller befalingen er Guds embede og befaling. Man må også lære menneskene at kraften som et slikt embede skal gi, ikke er menneskets evne, men Guds kraft og hans gjerning. Det vil si at det som skal bli lært, skjer og gjelder i kraft av Guds befaling og anordning. Han vil virke med kraft gjennom et slikt embede, når det forrettes etter hans befaling. Derfor skal man i dåpen, nattverden og absolusjonen ikke se på om personen som forvalter dem er from og hellig. Sakramentene og syndsforlatelsen har ikke sin gyldighet eller virkekraft på grunn av de menneskers verdighet eller uverdighet som gir eller tar imot dem. De er kun gyldige fordi Guds anordning og befaling er der. I kirken har man derfor et alvorlig påbud om at ingen skal driste seg til å foreta seg noe av eget påfunn eller etter menneskelig rådslagning. Dette gjelder uansett om man er mange eller få, eller om saken er liten eller stor. Den som vil lære eller gjøre noe, skal først forsikre seg om at det han taler eller gjør, er Guds sannhetsord og gjerning, at det er befalt av ham. For da kan Gud bli æret i alle ting. Landsdag nummer 232, vers 1 og 5.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor det spør din faste nådda program i.
0: Vi fortsetter i salmenes bok, og så leser vi videre i salme 62.
1: Ja, men jatke salma gyrje se loka fida sab og gottelo in opp i salmas.
0: Sist leste vi de tre første versene.
1: Mange må slå i mam hildan golmalko versa denne salmas.
0: Og denne salma kan vi gjerne kalle for en trosterk salme.
1: Ja, en salma satte mig også til hoskunnanus salman.
0: Vi husker kanskje hvordan den begynte.
1: Ja, men vi måtte ganske mannlaka da halk.
0: Bare i håp til Gud er min sjel stille.
1: Dus eivefall, da jeg var bokte, la må selo, nanus gikk med lorten.
0: Vi leser vers 4.
1: Vi lukker nedja versa.
0: Hvor lenge vil dere, alle som ene, gå løs på en mann for å drepe ham? Som når det stormer mot en lutende vegg eller en falleferdig mur.
1: Man gukka aiko bete de bukat, garsat outa olma ala, vuoles kaiko su nufko mura, mi halle, nufko aidi, mi nordestu velut.
0: David sier at de står han imot, alle som en.
1: David selka at si, så var sjalats at sjudso vesta boka nu okta.
0: De bryter på han som om de skulle bryte ner en vegg.
1: Sige, når det så vesta nu, sier du ikke gaiko min våle så til seng.
0: Og han sier, hvor lenge vil dere gå løs på en mann?
1: Ja, sånn selka man gukka aiko bekke det dårla hodskoglu den lakka.
0: Og hvor lenge vil dere holde på for å drepe han?
1: Ja, man da gukka aiko bekke det borga hatt veldig så hekka.
0: Dere vil vel alle miste livet, skriver han videre.
1: Kan du lade de boka masse beheka kjallet sånn videre sabbat?
0: Og det er nok mange som David nå tenker på.
1: Da la Ollo sikkert gjorde seg sammenlaka jo David.
0: For hvis vi leser noe mer om dette, så finner vi mange navn som stod sammen med David.
1: Just mi loka videre sabbat gavna mi Ollo nama i sammen av David.
0: Mange av hans nærmeste venner, de gikk han imot.
1: Ollus asulamus ustebion si manne su veste.
0: Vi går videre og leser vers 5.
1: Ja, vi låka videre sopp og videre fjerse.
0: Ja, de legger planer om å styrte ham ned fra hans høyde. De elsker svik. De velsigner nok med munnen, men i sitt hjerte forbanner de.
1: Dusjefall så våles nordast han bidra så alla våles reddet alle si. Si liko gitte gella sida, si njalmest sese si bure sivne ditt.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Billy Graham har sagt at alle sivilisasjoner før oss har gått under på grunn av indre krefter, ikke ved at de er blitt militært beseiret. Det gamle Rom er et typisk eksempel på hvordan en sivilisasjon kan forfalle. Mens fremmede erobrere påskyndet undergangen utenfra, så var det ifølge den verdensberømte arkeologen Arthur Weigels mening, først etter at en i generasjoner hadde fått høste bestikkelser og korrupsjon, at Romerriket gikk under. Den store kinesiske muren som det tok 1200 år å bygge, den falt ikke. Det trengtes ikke. Tre ganger gikk fienden gjennom portene ganske enkelt ved å bestikke vaktene. Hva er en av vår tids største kriser? Det at vi har mistet moralen. En følelse av at noe er rett og noe er galt. I dag mener alt for mange at det å ha en moralsk standard overhodet ikke er viktig. Det har alltid vært mennesker som har brutt samfunnets moralske lover. Men har det noen gang vært en generasjon som har avvist selve tanken om en moralsk standard? I middelalderen ble alt i livet underkastet en moralsk vurdering. Endog døde ting, minner Sigurd Oppdal om. Den gang talte de om onde og gode metaller, eller om gode og onde stjernekonstellasjoner. Men nå vil man nødig legge en moralsk målestokk på selve menneskelivet en gang. Derfor er moral en verdi vi ikke må miste. At moralen er blitt borte på veien, viser seg i at samfunnet vårt tillater at titusener av spirende menneskeliv blir tatt av dage før de blir født. Moraloppløsningen viser seg i forakten for ekteskapet som ordning, og at vi gjør det normalt å leve i hor og homoseksualitet. Det moralske forfallet viser seg i at egoistisk nytelse settes foran fellesskapet. I Kongespeilet sto det at om det kommer uår i folket, er det verre enn uår i landet. Et land kan bli hjulpet om det står vel til i grannelandene og kyndige menn ordner med tilførselen derfra. Men om det blir uår i folket, i landets seder, da følges det av de aller største skader. For ingen kan kjøpe fra andre land seder eller mannevett om det ødelegges eller spilles som før fantes i landet. Vi bryter ikke de moralske lovene. Vi bryter oss selv i stykker på dem. Derfor gjelder det å ha en moral og praktisere en moral. Apostelen Paulus skrev, «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige. Felles i alt dette er kjærlighet på avveier, skriver John Stott. Det som skaper gode kristne skaper også gode samfunnsborgere. Derfor er svaret i en tid preget av moralsk forfall, ikke å fordømme, ikke å moralisere, men vitne om Kristi evangelium, hans kjærlighet, rettferdighet og sannhet. Ved å skape kjærlighet til Gud hos menneskene, kan vi skape sann moral hos menneskene. Det blir ingen sann moral uten kristendom.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Programmet produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 23. mai. Skriftstedet er Johannes, det 15. kapitlet og versene 4

og 9. Og lyder slik: Bli i meg, bli i min kjærlighet. Rosenius sier: Legg merke til dette. Bli i meg, bli i min kjærlighet. Det må ligge noe særdeles viktig i disse ordene, når Herren selv gjentar dem så ofte. Hele 10 ganger etter hverandre i Johannes 15 bruker Herren dette ordet om å bli i ham. Alle må skjønne at vår frelse med et spesielt alvor vil innskjerpe dette budskapet til oss, og hvor særdeles riktig dette må være når han så ofte gjentar ett og samme ord. Men da må det også bety mye for oss at vi fatter hva Herren mener med dette, og da bør vi se på hvordan han ordlegger seg. Legg merke til at han ikke sier «Bli i min tjeneste», «Bli min etterfølger», eller «Bli i bønn til meg». Nei, han taler om et mye mer inderlig forhold. Han sier «Bli i meg», og dersom dere blir i meg. Hele det dype innholdet i dette uttrykket vil vel her i livet ingen helt kunne gjennomskue og utlegge. Men så mye forstår vi at jeg taler om den mest inderlige forening med ham. Slik han også har skildret det når han taler om grenene i treet. Men hva en slik forening gir oss, og hvordan den skapes, det antyder Herren gjennom den forklarende tilføyelsen: Dersom mine ord blir i dere, bli i min kjærlighet. Vi blir i Kristus når vi blir i hans kjærlighet, og har hans ord ikke bare i ord, i hodet og i munnen, men også i hjertet, så det virkelig er vår trøst. Dette at du blir i Kristus og at han blir i deg, er ofte den mest skjulte hemmelighet. Men legg merke til om du lever av Kristi ord og Kristi kjærlighet. Er det slik, da lever du i Kristus, og Kristus lever i deg. Du vet vel med deg selv om du har din trøst i Kristus. Du kan prøve det blant annet på dette. Når du tynges og bekymres over dine synder og svakheter, får du da din trøst bare i ordet om Kristi kjærlighet, Kristi rettferdighet, Kristi blod, eller finner hjertet ditt trøst i noe i deg selv, eller noe du foretar deg? Legg godt merke til om du har din trøst i å gjøre eller i å høre. Slik kan du merke om du lever i troen. Når du med alt du selv kan foreta deg likevel aldri blir trøstet, men bare ved å høre evangeliet, da merker du at trøsten kommer gjennom det du tror. Og dette er så viktig et punkt at den som ikke vil bli bedratt, må legge godt merke til dette. Har du et hjerte som er avhengig og lever av ordet om Kristus, som kroppen er avhengig av legemlig føde, da blir du i Herren, og han blir i deg. Da kjenner du også hvordan hjertet dras til ham, hungrer og tørster etter ham, og bare i ham og hans kjærlighet for trøst og liv. I Galaterne 2 skildrer Paulus så herlig hva det vil si at vi lever av Kristi kjærlighet, og at Kristus lever i oss gjennom troen. Han sier: Jeg er ved loven død fra loven for å leve for Gud.
Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. For det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i Guds sønns tro, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Her ser vi helliggjørelsens rette liv og kraft. Det er dette som er å bli i meg, bli i min kjærlighet, som Kristus sier. Legg merke til hvordan apostelen ordlegger seg. Jeg er ved loven, død for loven. Jeg lever nå i Guds sønns tro, han som elsket meg. Se her, du fattige sjel, hva det er du mangler når du er en slave under synd. Når du nok kan bli redd, ja, helt fortvilet over synd, men likevel ikke helt kan avsky og hate den, så synd fortsatt ennå er sterk i alle dine sanser og lemmer. Feilen er at du ikke er død fra loven, ikke er frelst og fri i Kristi kjærlighet, men inni deg er bundet i trellens sinn under loven. Hvordan skulle det da være mulig at du kunne ha liv og kraft og en hellig vilje? Hvis det var gitt noen lov som kunne gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven. Nei, bokstaven slår i hjel. Loven gjør bare synd levende og virker slik i våre lemmer at vi bærer frukt for døden. Vil du ha liv og kraft til helliggjørelse, da må du være død fra loven og bare leve i Kristi kjærlighet. Apostelen sa: «Jeg er ved loven død fra loven.» Først har selve loven dødet meg, min egen virksomhet og innbildninger. Det skjedde da den vekket opp all mulig synd i meg. Budet bedro meg, og ved budet drepte synden meg, og jeg døde. Nå var det slutt med meg. Jeg var ikke lenger i stand til å gjøre, kjenne, tenke eller foreta meg noe som helst. Innså at det nyttet ikke å røre en finger for å bli frelst. Jeg var fortapt. Jeg var død. Da kom en annen lov, troens lov, som sa: «Tro på Herren Jesus.» Evangeliet talte til meg om hele Kristi fullbrakte verk, hans død og hans kjærlighet, og alt det var for meg, og da ble min ånd levende. Og nå som jeg var skilt fra den andre mannen, ble jeg forenet med ham som er stått opp fra de døde, og jeg lever. Men nå lever jeg ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, for det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i Guds sønns tro, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er selve livet i mitt liv, at Guds sønn har elsket meg og gitt seg selv for meg. Det er dette som er å bli i min kjærlighet.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.
1: Når det i kirkelig tradisjon snakkes om 7 dødssynder, betyr det ikke at det ikke finnes tilgivelse for dem, men at de fører oss til døden om vi ikke omvender oss fra dem. Og den største synden ifølge denne tradisjonen hovmod og selvsikker stolthet. Den blir som regel ikke tatt frem i sin radikale form når det lages bøker, artikler og filmserier om dødssyndene. En av ørkenfedrene i den første kristne tid, en som het Fader Antonius, skrev: «Jeg så alle fiendens feller som lagt ut på jorden, og jeg sukket og sa: Hvem kan unngå dem? Da hørte jeg en røst som sa til meg: Ydmykheten.» Folk vil ikke ydmyke seg. Dette opplever vi som har snakket med mennesker om troen og det å bli en kristen. Hvorfor vil du ikke tro, når det så enkelt som bare å ta imot en ferdig frelse? Svaret blir ikke alltid uttrykt med ordene hovmod, stolthet og selvtilfredshet, men akkurat det kan det handle om. Folk synes de gode nok i seg selv. De trenger ikke hjelp fra Gud. Hovmode en av de sterkeste maktene i tidsånden. Man vil ikke vite av noen autoritet utenom seg selv. Nazismen snakket om den hvite rasens overlegenhet. I dag lever vi som om Gud ikke finnes. Derfor blir ansvarsfølelsen borte, og lovløsheten tiltar. Vi vil realisere oss selv og nå vårt fulle potensial, og i slike tanker har hensynet til medmennesker eller til Gud en helt tilbaketrengt plass. Den egentlige fristelsen Eva og Adam ble utsatt for i paradiset var å bli som Gud og kjenne forskjellen på godt og ondt. Våre første foreldre ville ikke godta at de hadde begrensninger. De satte sine egne tanker opp mot Guds tanker. Dermed ble hovmodet til fiendskap og opprør mot Gud. Apostelen Peter beskriver veien ut av hovmodet. Dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Når vi ydmyker oss, blir små og hjelpeløse for Gud, kan han gi oss sin nåde og hjelp. Salige de som fattige i seg selv, sa Jesus. Det de åndelig hjelpeløse som løftes opp av Gud. Hovmode henger sammen med egoisme og selvopptatthet. Bare det som tjener meg selv interessant for den hovmodige. Derfor gir hovmode grunnlag for alle andre synder. Også blant kristne kan hovmode være fremtredende. Noen sier: «Jeg vil være en kristen på min måte.» Andre sier: «Jeg trenger ikke noe kristent fellesskap med andre.» Ja, overmotet kan også vise seg i en dømmende holdning i forhold til Bibelen. Ut fra menneskers erfaringer føler vi oss fri til å forkaste Guds bud og ordninger. Med slike holdninger trenger vi omvendelse til en ydmyk holdning. Ydmykhet ikke det samme som selvforakt, men å lære av Jesus. Han var villig til å legge til side sin høye posisjon, stige ned, bli et menneske, ydmyke seg og dø på et kors. Han vant sitt liv ved å gi sitt liv. Han seiret gjennom en ydmykelse og et nederlag. Ydmykhet å innrømme at jeg bare et menneske, helt avhengig av Gud, og jeg kan ikke selv være Gud i livet mitt. Når jeg tilber Gud som den høyeste, blir jeg et sant menneske. Mennesker blir aldri større enn når de kneler for Gud. Unngå hovmod ved ydmykhet.

Lördag etter sjette søndag etter påske. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting, ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. 1. Peters brev 4:11. Dette er en meget nødvendig lære, for det går ikke slik til i kristenheten som det gjør i verdslig styre og stell og naturlige saker her i tiden. For i slike ting kan menneskene bestemme selv, når de bare forstår seg på det, og fornuften lærer dem det. Der kan de gi lover og forordninger, og siden påby, styre, ta og gi. Men her er det snakk om samvittighetens åndelige styre for Gud. Det som her tales, læres og påbys, må gå for seg på en slik måte at en kan vite at det har gyldighet og kan bestå for Gud. Man må vite at det kommer eller flyter ned fra ham, slik at man kan si at Gud selv har talt eller gjort det. For i det huset der han regjerer og bor, skal og vil han selv tale og gjøre alt. Han er den rette husets herre, på tross av at han bruker menneskers munn og hånd til det. Derfor må både predikantene og tilhørerne først og fremst passe på at de har et klart og sikkert vitnesbyrd om at læren er Guds rette ord. Den må være åpenbart fra himmelen for de hellige fedrene, for profetene og apostlene. Og den må være stadfestet av Kristus selv, at han har befalt at det skal forkynnes slik. For det kan aldeles ikke tåles at man vil omgås med læren etter enhvers innfall og forgodtbefinnende, etter den menneskelige fornuft. Det kan ikke tåles at man leker med Guds ord eller Skriften på en slik måte at den fortolkes og dirigeres for fredens og enighetens skyld. I så fall blir det ingen sikker grunnvoll som samvittigheten kan stole på. Når jeg som sjelesørger rekker fram de hellige sakramentene på Kristi befaling, når jeg tilsier syndsforlatelse, eller når jeg formaner, trøster og straffer, så kan jeg si, dette er ikke noe jeg har funnet på, men jeg gjør det på hans befaling som har gitt den, slik han har påbudt det. Derfor er det heller ikke nok at embedet eller befalingen er Guds embede og befaling. Man må også lære menneskene at kraften som et slikt embede skal gi, ikke er menneskets evne, men Guds kraft og hans gjerning. Det vil si at det som skal bli lært, skjer og gjelder i kraft av Guds befaling og anordning. Han vil virke med kraft gjennom et slikt embede når det forrettes etter hans befaling. Derfor skal man i dåpen, nattverden og absolusjonen ikke se på om personen som forvalter dem er from og hellig. Sakramentene og syndsforlatelsen har ikke sin gyldighet eller virkekraft på grunn av de menneskers verdighet eller uverdighet som gir eller tar imot dem. De er kun gyldige fordi Guds anordning og befaling er der. I kirken har man derfor et alvorlig påbud om at ingen skal driste seg til å foreta seg noe av eget påfunn eller etter menneskelig rådslagning. Dette gjelder uansett om man er mange eller få, eller om saken er liten eller stor. Den som vil lære eller gjøre noe skal først forsikre seg om at det han taler eller gjør er Guds sannhetsord og gjerning, at det er befalt av ham. For da kan Gud bli æret i alle ting. Landsta nummer 232, vers 1 og 5.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.
1: Vi skal ha en dobbelttime nå i salmene. Vi holder på til cirka kvart på, og så tar vi en pause, og så fortsetter vi i en time til etterpå. Vi skal be i lag. Gode hellige far, jeg har lyst til å be om at du måtte møte oss i

og troa kunne få næring og mat. Det ber vi deg om. Vi ber om stillhet i tanke og sinn. Og jeg ber Herre også om nåde til å få tale sant ut ifra ditt ord. Amen. Vi skal ikke gjennom alle salmene per uke. Det står 150 salmer i Bibelen, men vi skal inn i noen salmer. Aller først hadde jeg bare lyst til å si litt grann sånn generelt om Salmenes bok. Det er en bok som mange er utrolig glad i. Jeg tror kanskje det er den boka i Det gamle testamentet som leses mest, som kanskje du oftest blar i når du åpner Det gamle testamentet. Det er enormt mye rikt i Det gamle testamentet, men det er ikke vanskelig å forstå kanskje at Salmenes bok har blitt den boka som mange har fått trykket til sitt hjerte, har funnet hjelp i, har funnet trøst i, har funnet råd i, og aller mest kanskje har funnet Jesus i. Salmenes bok, det er en samling av tekster, det er en samling av salmer, som spenner seg over en tidsperiode på ca. 1000 år. Fra den første salmen skrives, sannsynligvis av Moses, ca. 1500 år før Kristus, og fram til de nyeste salmene som skrives rundt 500 år før Kristus. Det er 1000 år. Og det vil si at vi møter tekster i denne boka som er 3500 år gamle. De tekstene leses ennå i dag. Og de tekstene har ennå noe å si inn i livet til den enkelte av oss. Vi lever i et samfunn som er i rivende utvikling. Vi lever i en verden som er i kolossal forandring. Og jeg kan bare tenke litt grann bakover i tid. Bare de siste 30 årene så har verden på mange måter blitt en ny verden. Vi er sammen om tekster som er 2500 til 3500 år gammel. Det som forundrer meg igjen og igjen, det er at jeg leser disse eldgamle tekstene, og så kjenner jeg meg så utrolig igjen i det. Har du opplevd det når du leser Salmenes bok? Du sitter kanskje med ting i livet som er vanskelig å sette ord på. Kanskje det lever i bønn på innsiden av ditt hjerte, og så er det så vanskelig å forme ordene. Eller du sitter med en veldig takksigelse på innsiden, og så er det så vanskelig å få uttrykt det i ord. Og så sitter du og så blar du litt i Salmenes bok, og så plutselig så møter du noe som akkurat skildrer deg slik som du kjenner det. Har du opplevd det noen gang i møte med Salmenes bok? Tekster som er 3000 år gamle, 2500 år gamle. Det lærer oss noe viktig. Det lærer oss i hvert fall det at mennesket er ikke så annerledes nå enn det var for hundrevis og tusenvis av år siden. Ja vel, kan du møte mye som er annerledes knyttet rundt det ytre livet, men det er de samme spørsmål som stilles, som du og jeg bærer på. Det er den samme trangen etter visshet som du og jeg bærer på, som stiger fram også i noen av salmenes tekster. Det er det samme bønnerop som du kanskje kjemper med i ditt lønnkammer, som du møter av mennesker som levde så lenge før vår tid. Og det gjør at boka den blir så nær. Den som har sagt at du finner ikke en følelse i menneskelivet som ikke er sett ord på i Salmenes bok. Og det tror jeg man kan kjenne litt på. Under helt annerledes forhold, helt andre tider, men hjertet på et vis

Og Guds livet, det så kjent på mange måter. Med tvil, med nødrop, med bønn, med kamp, med smerte, med sorg, med savn. Og samtidig med en inderlig takknemlighet og jubel og lykke i de glimtene der man får møte Jesus i møte med all sin nød. Bare helt kort så er Salmenes bok inndelt i fem små bøker. Skal vi bare skrive litt og litt til deg som noterer Salmenes bok. Den første boka, eller den første samlinga, den finner du i Salme 1. Til salme 41. Bok 2, salme 42 til 72. Bok 3, salme 73 til 89. Bok 4, det er salme 90-106, og bok 5, det er salme 107 til salme 150. Og så kan det være litt ulike tanker om hvorfor salmene er delt inn på en slik måte. Noen mener at det etter all sannsynlighet har å gjøre med Guds tjenestelivet i det gamle testamentet, og måten som salmene ble brukt på og sunget på i sammenheng med tekstene da fra de fem mosebøkene som ble lest. Vi møter i hvert fall gruppe av salmer som er inndelt på denne måten. Vi skal legge merke til hvordan disse bøkene slutter. Vi skal inn i salme 41 aller først. Salme 41 og vers 14. Så avsluttes den første boka med at Herren prises. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Slik oppsummeres boka. Slik avsluttes boka. Etter alt som er talt, alt det er pekt, som er pekt på, alt som har kommet fram, så ropes det ut i verden og i møte med oss også. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Salme 72, bare bli med helt kort inn i disse siste linjene i hver av disse bøkene, så ser vi sammenhengen. Vers 18 og 19, så står det sånn i salme 72, lovet være Gud, Herren, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid. All jorden er full av hans herlighet. Amen, amen. Samme i salme 89. Salme 89. Der avsluttes den tredje boka med disse ordene i det siste verset i salme 89. Lovet være Herren til evig tid. Amen, ja, amen. Vi tar også med oss salme 106. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet og til evighet, og alt folket sier amen. Halleluja. Og så møter du altså den siste boka og den siste salmen, der hele salmen er en pris og en lov av Herren og Herrens navn.
Det underlig på det viset, hvordan tekstene og hvordan sangene eller salmene på et vis ender opp I et jubelrop og en inderlig takk I møte med Gud. Det mange som har lest salmene som har erfart at det har det sannelig fått gjøre også I deres liv. Midt I mørket, I smerten, I nøden, så det ting som når hjertet og som tenner lys og håp på en sånn måte at Herren han prises. Selv om de ytre omstendighetene kanskje akkurat de samme, selv om kanskje savn og sorg og smerte like tung å bære ytre sett, så det allikevel et hjerte som kan få lov å synge en takk til Jesus og en takk til Herren for det som han har gjort. Salme 150, halleluja, lov Gud I hans helligdom, lov ham I hans mektige velving, lov ham for hans mektige verk, lov ham etter hans storhetsvelde, lov ham med basunklang, lov ham med harpe og sitar, lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløyte, lov ham med tonende symbler, lov ham med høyt klingende symbler. Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja. Slik avsluttes salmenes bok. Alt som har ånde, og det har vi som her I dag, alt som har ånde, sier Bibelen, skal love Herren. Nå det ofte forskjellige måter som de ulike salmene kan kategoriseres på. Vi skjønner I hvert fall det når vi blar litt I salmenes bok, at her det ulike salmer. Her ikke alle lik. Noen vil på et vis gruppere det på ett vis, og andre på en litt annen måte og sånn. Men vi skjønner I hvert fall det at her det ulike typer salmer, om vi vil bruke et sånt ord. Du møter bønnesalmer, der hvor hele salmen, eller I hvert fall store deler av salmen, en inderlig bønn til Gud. Både på gode dager, men kanskje allermest I de mørkeste stundene I livet, så møter du salmer der hvor bønneropet stiger opp I møte med Gud. Andre salmer kan gjerne kalles for takkesalmer eller tillitssalmer, der hvor det takken som springer fram, takken og jubelen og det som bryter fram gjennom de ulike vers I en del av salmene. Du møter klagesalmer I Bibelen. Noen salmer der hvor det settes ord på det som så uforståelig. Det stilles spørsmål. Man klager sin nød I møte med Gud. Du møter mennesker som ikke skjønner Guds vei, som ikke enig med Guds vei. Og så møter du klageropet og klage som da stiger fram I disse salmer. Det noen salmer som man gjerne kaller for læresalmer, som på et spesielt vis har doktrinale trekk, altså som sier noe om Gud, som lærer oss noe om Gud. Altså alt Guds ord lærer oss noe om Gud. Ikke det jeg mener, men det noen salmer på en helt spesiell måte, som på et vis sier oss noe, og underviser oss noe om hvem Gud er, hvordan hans veier Enkelt av disse salmene kaller man gjerne for læresalmer. Du møter botssalmer, der mennesket står I bot I møte med Gud, der mennesket har trang til å bekjenne synd I sitt liv, der mennesket trenger å få si noe I møte med Gud, også om hva som har gått galt I deres liv, og hva som beveger og rører seg på innsida som de aldri får skikk på og får tak på, og så står de I dyp bot i møte med Gud. Du møter det som noen kaller for kongesalmene, eller messianske salmer I Bibelen. Kanskje salmer som på en helt spesiell måte tegner Messias for oss, tegner Jesus for oss. Den andre salmen en sånn salme.
Og så har du et uttrykk som du møter mange, mange plasser i innledningen til salmene. Det er noen sånne uttrykk du møter, ikke sant? Til korlederen, har du ikke sett det noen ganger? Til korlederen. Da kom de med en tekst som var skrevet, og så ble det sett musikk eller toner til den teksten. Andre sånne uttrykk som vi finner ofte i innledningen til salmene, har du ikke lagt merke til noe? Sanger ved festreisene, har dere lagt merke til det uttrykket? Sanger ved festreisene. Veldig, veldig mange av salmene bærer en sånn overskrift med seg. Hva betyr det for noe? Sanger ved festreisene. Det var sanger som ble sunget, ikke bare, men kanskje på en spesiell måte, når folket var på vandring. Når folket var på vei. Vi leser om høytider i Jerusalem, for eksempel, der hvor hele folket tok løs. Der de la alt til side, der de la sitt daglige arbeid vekk, og så bega de seg på vandring opp imot Jerusalem i forbindelse med ulike høytider. De gikk sammen. De gikk sammen som Guds folk. De vandret side om side. Og så sang de sammen på veien. De sang sammen. De sang Guds ord inn i livene til hverandre. De sang inn i sitt eget hjerte. De sang om Gud. De sang om målet. De sang om troa si. De sang om kampen, om prøvelsene. Og de sang om Gud og om Guds gjerninger. Det sanga ved festreisene. Og når det kalles sanger ved festreisene, så gjøres ikke det fordi at disse reisene bestandig var så fantastisk flott. Ytre sett så var ofte reiser besværlig. Den var lang. Den var farefull. Det var fiender som ventet med veien. Som ventet på angripe, på plyndre, på rane. Det var lange mil og tunge bakker å gå for mange. Reisa den kunne ha preg av det motsatte av en fest. Allikevel så ble det kalt for sanger ved festreisene. Det var fordi at det var en reise imot festen. Det var en reise imot der hvor Gud hadde lovet å møte sitt folk. Det var en reise imot tempelet, eller imot tabernaklet i tidligere tider. Og så ble det kalt for sanger, altså som de sang på disse festreisene. Og så er det de som sier med rette, også ditt liv er en festreise, du som en kristen. Nei, kan man riste på hodet, det er ikke sånn man opplever livet sitt. Det er så mye smerte, det er så mye uforståelig, det er så mye vondt. Allikevel så hevdes det med tyngde at en kristen sitt liv, det er en festreise. Ikke fordi at reise eller livet kanskje er så behagelig i seg selv, er så lite farefull og trygg bestandig, men fordi at man er på vei, man er på reise imot den store, store, evige fest, der hvor gleden aldri skal ta slutt, der gleden aldri skal tapes i kraft eller forminskes på noe som helst vis. Og så sies det til oss at hvordan vi også skulle få bruke en del av disse tekstene. Og så skulle vi få lov å synge til hverandre på vandringer. Det er så lett å miste motet på veien. Det er så lett å gi opp hele greia. Det er så lett å snu og reise tilbake igjen. Det er så lett å miste både livet og troa i denne verden. Altså det åndelige livet. Hvor man skulle få lov å synge, både inn til sitt eget hjerte, men også til hverandre på den reisa. Minne hverandre om Gud, minne hverandre om løftene, minne hverandre om festen og målet som venter. Sanger ved festreisene. Det er også en sånn gruppe
som salmene ofte da kan deles inn i. Så skal jeg bare si litt grann helt kort om forfatterne til salmenes bok. Hvem har skrevet salmene? Ja, Solbjørg. David har skrevet salmer. Jeg hørte et navn til. Asaf. Koras barn. Moses, sies det. Salomo. Hvis jeg ikke har telt feil, så trenger jeg to navn til. Bra. Etan og Heman. Og så er det en del salmer vi ikke vet hvem har skrevet, som på et vis bare ukjent forfatter. Eller der, altså der hvor forfatter er ukjent. David, hvor mange salmer skrev han? 43. 73, det er 7-3. Bra. 73. Ja, i våre norske bibler så møter vi ofte det. I enkelte andre bibeloversettelser så kan du møte et litt høyere antall. Septuaginta for eksempel vil bruke et litt høyere antall salmer skrevet av David. Men 73 er på et vis det som vi finner i de aller fleste av våre norske bibler, der hvor David oppgir som forfatter. Hvor mange salmer skrev Asaf? Skal jeg si det? Bra, 12 salmer. Koras barn, hvor mange salmer skrev de? Eller hvor mange salmer i vår bibel sier at de er skrevet av Koras barn da? 12 salmer. Moses har skrevet 1, Salomo har skrevet 2, Etan har skrevet 1, Heman har skrevet 1, og ukjent har skrevet ukjent forfatter 49 salmer. Skulle ikke det stemme? Hvis du regner ihop her, så får du 151 salmer. Grunnen til det, det er at en av salmene sier at Heman, altså som var av Koras barn, han skrev da den ene salmen. Altså Heman var en av Koras barn. Hvis du vil ha disse salmene på de som ikke har skrevet så veldig mange, så har Moses skrevet salme 90. Salme 90. Salomo. Han har skrevet salme 72 og 127. Etan, han har skrevet salme 88 eller 89. 89. Heman har skrevet salme 88. Koras barn sine salmer finner du stort sett fra salme 42 og utover i Bibelen. Og Asaf sine salmer finner du også der i Høvan. Salme 73 er kanskje den mest kjente salmen som Asaf skrev. Er disse kjent for oss? Hvem var disse salmedikterne? Hvem er det som har skrevet salmene som vi finner i Bibelen? Hvem var David? Hvem var David? Han var konge. Han er en av de skikkelsene som vi kanskje blir aller best kjent med i Det gamle testamentet. Både i historiske skrifter, men også på den måten at vi tas med på innsida av livet hans. Vi får bli kjent med hjertet til David, gjennom de mange, mange salmene som skrives.
Moses er en annen av de kjente skikkelser i Bibelen vår. Han møter du i Mosebøkene aller sterkest. Salomo, hvem var han? Han var konge etter David. Det vel om han det blir sagt at det hadde aldri vært tidligere en konge som han, heller ikke ble det senere. Så vis, så forstandig, så mektig og så rik. Salomo, han var han var en spesiell mann. Han har skrevet ca. 3000 ordspråk, sier Bibelen, og 1005 sanger. Sangen over alle sanger, den kalles for Salomos høysang. Ordspråkene er skrevet av Salomo. Og mange tenker også at han har skrevet forkynderen eller predikanten. Salomo er også en kjent skikkelse i Bibelen. Hvem er Koras barn? Ja. Døde de helt ut? Det ble noen barn igjen, og Bibelen sier det. Vi skal se litt grann på disse ganske snart, men bare litt helt kort om de andre. Hvem er Asaf, hvem er Etan, og hvem er Heman for noen? Hvem er de for noen? Asaf er kanskje den vi blir aller mest kjent med gjennom Salmenes bok. Hvis du for eksempel åpner Bibelen din i den 73. salme, så ser du en mann som er på nippet til å falle fra. Han sier det på nær hadde mine trinn glidd ut. Han opplever at det er så vanskelig å skulle leve som en kristen. Han opplever det så mye ulykke og så mye vondt som rammer også i en kristen sitt liv. Han ser på de ugudelige og synes at de har så gode dager, så lite bekymringer, så lite smerte. Og så spør han seg selv så mange ganger om det er noe vits, om det er noe hensikt å tjene Gud, eller om det bare er fåfengt. Og han går så langt at han sier det om seg selv, at han var som et dyr imot Gud. Han var som et dyr imot Gud, han raste imot Gud. Han var så utrolig uenig med Gud. Og så sier han om livet sitt at det var så vidt at ikke han falt ifra. Helt til, sier han. Han gikk inn i helligdommen, og så la han merke til hvordan det ender, altså hvordan livet ender som en ugudelig, som en fiende i møte med Gud. Men Asaf, Etan og Heman, vi skal lese bitte litt som sier noe om disse tre. Og da skal vi aller først slå opp i første krønikerbok. Dette er kongebøkene, og så kommer første krønikerbok.

Kapittel 15. Og vi leser vers 16 til 19. Jeg tror bare jeg leser det herfra, i og med at det tas opp og sånn at det høres. Der står det sånn: «Så bød David de øverste blant levittene at de skulle stille sine brødre, sangerne, fram med musikkinstrumenter, harper og sitarer og cymbler, som de skulle spille på når de lot gledessangen tone. Da stilte levittene fram Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meriaris barn Etan, sønn av Koseia.» Og så står det i det 19. verset, sangerne Heman, Asaf og Etan. De var sangere. De var sangere. De ble sett til å lede sangen. Når gledesangen tona iblant Israels barn, da sto det tre menn som heter Etan, Heman og Asaf, og så leda de sangen. De leda sangen. Vi skal lese også fra kapittel 25 i Første Krønikebok. Altså den samme boka litt lenger frem. Skal vi bare ta med oss det femte verset. Etan, han kalles også for Jedutan. Det er den samme, altså Etan og Jedutan er den samme. Men jeg leser kun vers 5 her. Det står om sangerne som stilles opp, og så står det alle disse var sønner av Heman. Av Heman, og så står det kongens seer i Guds ord, står det. Det var Heman. Det er litt av en betegnelse å være. Heman, han var kongens seer i Guds ord. Altså, han var en som så noe i Guds ord. Han var en som kongen hadde ved sin side, som kongen sendte bud til, som kongen kalte på, når han måtte få høre noe ifra Guds ord. Så var det en som så noe, som hadde sett noe av Guds ord. Jeg synes det er en underlig titel. Heman, han blir kalt for kongens seer i Guds ord. Og så skjønner vi at det var ikke bare det å ha en fin eller en flott sangstemme, men det var også det å ha sett noe i Guds ord, når en skulle stige fram og få lov å synge til hans pris. De kalles for vismenn, for når det skildres i første kongebok, eller ikke kapittel 4, om Salomo, om hvor vis han var, altså hvor forstandig Salomo var, så står det at han var visere enn Etan og Heman var. Altså det sier noe om sammenligningsgrunnlaget. Du skal få fram at Salomo, han var den viseste av alle, og så er det Etan og Heman det pekes på. Og så sies det, men at Salomo, han var den viseste av dem alle. Og Bibelen sier at visdom og kunnskap, hvor den begynner hen, hvor den stiger fram ifra. Den stiger ikke fram for lange universitetsstudier, ifølge Bibelen, men den stammer og springer fram ifra hva det ordspråkene sier. Du som vil bli vis. Hva du sier, Mari? Ja, du skal gå til Maura, du later. Ja, det skal du gjøre. Se på denne bevis. Men frykten for Herren, Guds frykten, det er begynnelsen til kunnskap, sier Bibelen. Og det å legge øret sitt inn til Guds ord og høre, det er kilden der visdom og kunnskap på det som har med Guds rikes ting å gjøre, stiger fram. Ja. Nei. Hørte dere spørsmålet? Bare sånn kort gjenfortalt, men altså det står noe om slutten av Salomo sitt liv, der hvor det skjer ting som på så lite vis harmonerer med at han var så vis. Det er en fantastisk livshistorie å lese, Salomos historie. Det er en helt ufattelig livshistorie. Han som står og får lov å velge hva han vil, han har løftet om at han skal få det. Uansett hva han peker på å velge, så skal han få det av Gud.
Og så velger han, eller så ber han om et lydhørt hjerte. Et hjerte som kan høre Guds stemme, og som kan også vite å skille mellom rett og galt. Og så kommer det ett kapittel i vår Bibel, som på et vis står som en forferdelig tid egentlig i Salomo sitt liv. Når han begynner å bli gammel, når han lenger selv ikke lever, til og med etter de råd som han også gir de andre. Når han lever etter sin egen tanke og sitt egen hjerte, og så skildrer Bibelen en mann som ender sitt liv som en avgudsdyrker. Som handler stikk i strid imot Guds ord og det som han vet er rett. Men samtidig så sier Bibelen på tidligere punkt av Salomo, det var ingen som var så vis som han. Men til og med for den viseste, så kunne det gå galt.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvem jeg egentlig? Hvordan jeg blitt slik jeg Kan jeg bli annerledes? Hvem føler jeg selv at jeg Hvordan ser andre mennesker på meg? Vi snakker om identitet. Noen svært opptatt av dette. Av og til henger det sammen med et svagt selvbilde og sosial usikkerhet. Andre ganger det uttrykk for en sunn vurdering av meg selv. Jeg i vekst? Jeg i utvikling som menneske? Jeg mer moden nå enn for noen år siden? I to presentasjoner vil jeg nå snakke litt om identitet som kristen, eller som Bibelen mer opptatt av, disippel og tjener for Jesus. Hva slags identitet har jeg? Vi skal se på seks bilder eller metaforer. Hver av dem innebærer en forpliktelse. Når vi til slutt setter dem sammen, de seks bildene, gir de et grunnlag for et balansert liv som Jesu disippel. Vi tar utgangspunkt i et avsnitt fra 1. Peters brev, kapittel 2, vers 1-17, men jeg leser ikke alt på en gang. I første omgang ser vi på de 10 første versene i 1. Peters brev, kapittel 2. Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melken, for at dere ved den kan vokse til frelse, så sant dere har smakt at Herren god. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slike som Gud har til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar». Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro den steinen som bygningsmennene forkastet blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det de også satt. Men dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Seks bilder av disipler, og her det første bildet Peter maler for oss. Som nyfødte barn. Det et overraskende bilde. Et nyfødt barn noe av det mest hjelpeløse en kan tenke seg. Og Paulus sier til de kristne i Korint at jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Der det en snev av kritikk for at de troende ikke var kommet lenger enn småbarnsstadiet. Peter har en annen vinkling. Han tenker på gjenfødelsen. Som en disippel av Jesus du født på ny, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir, som han sier det i 1. Peter 1.23. Å bli gjenfødt til et liv med Kristus innebærer en dyp, indre, radikal forandring. Den hellige ånd har skapt noe nytt. Jesus sa til Nikodemus, «Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.» Det et stykke vei fra en nyfødt baby til en moden og utvokst kristen. Innrøm at du åndelig sett som et nyfødt barn. Svak, umoden, sårbar. Du trenger alt for å vokse. Derfor må en kristen vokse til frelse, som det står i vers 2. Han eller hun må kvitte seg med all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. For slikt barnslig. Vi skal vokse for å bli lik Kristus. Hvordan kan vi vokse? Dere må lengte etter den uforfalskede åndelige melken, svarer Peter. Akkurat som et lite barn får en sunn vekst når det regelmessig får god næring, slik det viktig å få daglig, regelmessig, sunn, åndelig næring. Når Peter snakker om åndelig melk, bruker han uttrykket logikos på gresk. Det kan bety åndelig, metafysisk, i motsetning til bokstavelig morsmelk eller pappmelk. Men det kan også bety rasjonell, logos, logos-aktig. Logos betyr både ord og fornuft. Vi skal ta til oss mat for tankene og sinnet på samme måte som mat for kroppen. Guds mat like uunnværlig for sinnet som konkret mat og drikke for kroppen. Lengt etter den, grip etter den, vers 3, så sant dere har smakt at Herren god. Når dere har fått en smak for denne melken, sørg for at dere holder dere tørste, sier Peter. Det andre bildet Peter bruker at dere som steiner. Han vender seg fra biologiens verden, fra fødsel og vekst, til arkitektur, steiner og bygninger. Vi har vært i en nyfødt avdeling og sett en baby som tørster etter melk, og går så ut og ser en bygning under oppføring. Men det handler om en åndelig kirke, en bygning for den levende Gud, Guds folk. Det merkelige at bygningen består av mennesker. Derfor snakker Peter om levende steiner, vers 5. Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro den steinen som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det de også satt.» Gud bygger sin kirke overalt på jorden. Andre religioner har framgang, og versligheten, sekularismen, gjør sitt inntog. Fientlige strømninger, grupper og myndigheter kan forfølge Guds kirke og drive den under jorden. Men den sanne Guds universelle menighet fortsetter å vokse likevel. Peter opptatt av bildet av stein. Navnet hans betyr jo stein eller klippe. Han fikk en gang høre av Jesus, «Jeg sier deg at du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Peter som person var lunefull og sviktet. Hans person viste seg ikke å være en fast stein. Men den menigheten, det gudsfolket som bekjenner seg til Jesu navn, den består av levende steiner. Og Guds menighet kan ikke ødelegges. Stein for stein vil den bli bygd, den vil vokse, helt til toppsteinen kommer på plass. Vi ble med i den ytre synlige kirkelige kirkelin ved dåpen. Men hvordan lever vi med i Guds folk? Vi kommer til Kristus i bevisst tro og etterfølgelse. Vers 4. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrbar for Gud. I vers 68 siteres gammeltestamentlige tekster som anvendes på Kristus. Peter ikke den klippen vi kan bygge kirken på. Kristus den levende steinen, som ble avvist av jødefolket, men utvalgt av Gud og dyrbar for ham. Bildet av de levende steinene vil ha fram at vi høres sammen. Babyer trenger melk for å vokse. Steiner trenger sement for å henge sammen. Hver stein blir sementert fast til en annen stein, og slik en del av bygningen. Ingen steiner henger i løse luften. Hva betyr Kristus for oss? Han en snublestein som vi støter på, og som får oss til å falle, eller han hjørnesteinen, grunnsteinen, som vi bygger på? Det finnes mennesker som forlater det kristne fellesskapet fordi de aldri følte de ble en del av fellesskapet. Og det en kritikk som gjør inntrykk. For kirken, menigheten, forsamlingen fellesskap. Den levende steiner i Guds bygning. Vi trenger en ny visjon av Guds kirke som fellesskap. Vi har et sterkt behov for bedre samhold, bedre sement. Det tredje bildet av troende som prester. Så langt kan vi speile vår identitet i to bilder. Vi som nyfødte babyer med plikt å vokse opp. Vi som levende steiner med plikt til å elske og støtte hverandre. Det tredje bildet av kristne som hellige prester med oppgaven å tilbe Gud. Det kommer som et sjokk på enkelte kristne som ikke har lært så mye av Bibelen. Men vi kommer ikke utenom at en disippel av Jesus en del av et hellig presteskap, vers 5, og et kongelig presteskap, vers 9. Hva særpreget presten i gammeltestamentlig tid? De hadde adgang til Gud. Lekfolk var utestengt fra det indre av tempelet. Her gjaldt strenge bestemmelser. Bare prestene hadde adgang. Bare ypperste presten slapp inn i det aller helligste, og da bare på forsoningsdagen. Det var rett og slett dødsstraff for alle urettmessige inntrengere. Det andre som prestene i gammel tid skulle gjøre, var å offre til Gud. Lekfolk kunne bringe sine offre og legge hånden på dem, for symbolsk å overføre skyld på dem. Men bare prestene kunne utføre ritualet. Altså, adgang og offer var prestenes privilegium. Men med Kristus skjelningen mellom prester og ikke-prester opphørt. Nå hele Guds menighet et presteskap. Vi kan gå like inn i helligdommen, som det står i Hebreerne 10. Dette det allmenne prestedømme som ble gjenoppdaget i reformasjonen. Hvorfor vi et hellig presteskap? Vi skal bli oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. Vers 5. Så langt har vi sett litt på tre bilder av en disippel, av min identitet som kristen. De peker på tre relasjoner. Baby i vekst. Det taler om forholdet til meg selv. Murstein i en bygning. Det taler om forholdet til mine medkristne. Prest i tjeneste taler om forholdet til Gud. Hvem jeg? Hva min identitet som kristen? Jeg i en balansert vekst? Vi skal utdype dette i en neste tale over 1. Peter, kapittel 2.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det går en historie om en bonde som oppmuntret naboen sin til å smake på eplene hans. «Nei takk», sa naboen. Dette gjentok seg flere ganger, så til slutt sa bonden, «Hva er problemet? Hvorfor vil du ikke engang smake?» «Sannheten er at jeg har smakt. Jeg har plukket opp noen fra veien, og de er sure.» «Ja», sa bonden, «men jeg har bevisst plantet sure epler der ved veien. Bli med til sentrum av hagen min. Der vil du smake epler med topp kvalitet.» Dette illustrerer en sannhet. Møter du kristendom i utkanten, får du bare sure inntrykk. Men kom midt inn i hagen, så vil du finne noe annet. Jo nærmere du kommer Jesus, jo mer velsignelse får du. Bibelen forteller om den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Han tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, før all tid, og nå og i all evighet. Amen.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 23. mai. Skriftstedet er Johannes, det 15. kapitlet, og versene 4 og 9. Og lyder slik: Bli i meg, bli i min kjærlighet. Rosenius sier: Legg merke til dette. Bli i meg, bli i min kjærlighet. Det må ligge noe særdeles viktig i disse ordene, når Herren selv gjentar dem så ofte. Hele 10 ganger etter hverandre i Johannes 15 bruker Herren dette ordet om å bli i ham. Alle må skjønne at vår frelser med et spesielt alvor vil innskjerpe dette budskapet til oss, og hvor særdeles viktig dette må være når han så ofte gjentar ett og samme ord. Men da må det også bety mye for oss at vi fatter hva Herren mener med dette, og da bør vi se på hvordan han ordlegger seg. Legg merke til at han ikke sier «Bli i min tjeneste», «Bli min etterfølger», eller «Bli i bønn til meg». Nei, han taler om et mye mer inderlig forhold. Han sier «Bli i meg», og dersom dere blir i meg. Hele det dype innholdet i dette uttrykket vil vel her i livet ingen helt kunne gjennomskue og utlegge. Men så mye forstår vi at det taler om den mest inderlige forening med ham. Slik han også har skildret det når han taler om grenene i tre. Men hva en slik forening gir oss, og hvordan den skapes, det antyder Herren gjennom den forklarende tilføyelsen: Dersom mine ord blir i dere, bli i min kjærlighet. Vi blir i Kristus når vi blir i hans kjærlighet, og har hans ord ikke bare i ordet, i hodet og i munnen, men også i hjertet, så det virkelig er vår trøst. Dette at du blir i Kristus og at han blir i deg, er ofte den mest skjulte hemmelighet. Men legg merke til om du lever av Kristi ord og Kristi kjærlighet. Er det slik, da lever du i Kristus, og Kristus lever i deg. Du vet vel med deg selv om du har din trøst i Kristus. Du kan prøve det blant annet på dette. Når du tynges og bekymres over dine synder og svakheter, får du da din trøst bare i ordet om Kristi kjærlighet, Kristi rettferdighet, Kristi blod, eller finner hjertet ditt trøst i noe i deg selv, eller noe du foretar deg? Legg godt merke til om du har din trøst i å gjøre eller i å høre. Slik kan du merke om du lever i troen. Når du med alt du selv kan foreta deg likevel aldri blir trøstet, men bare ved å høre evangeliet, da merker du at trøsten kommer gjennom det du tror. Og dette er så viktig et punkt at den som ikke vil bli bedratt må legge godt merke til dette. Har du et hjerte som er avhengig og lever av ordet om Kristus, som kroppen er avhengig av legemlig føde, da blir du i Herren, og han blir i deg. Da kjenner du også hvordan hjertet dras til ham, hungrer og tørster etter ham, og bare i ham og hans kjærlighet får trøst og liv. I Galaterne 2 skildrer Paulus så herlig hva det vil si at vi lever av Kristi kjærlighet, og at Kristus lever i oss gjennom troen. Han sier, «Jeg er ved loven død fra loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. For det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i Guds sønns tro, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Her ser vi helliggjørelsens rette liv og kraft. Det er dette som er å bli i meg, bli i min kjærlighet, som Kristus sier. Legg merke til hvordan apostelen ordlegger seg. Jeg er ved loven, død for loven. Jeg lever nå i Guds sønns tro, han som elsket meg. Se her, du fattige sjel, hva det er du mangler når du er en slave under synd. Når du nok kan bli redd, ja, helt fortvilet over synd, men likevel ikke helt kan avsky og hate den, så synd fortsatt ennå er sterk i alle dine sanser og lemmer. Feilen er at du ikke er død fra loven, ikke er frelst og fri i Kristi kjærlighet, men inni deg er bundet i trellen sin under loven. Hvordan skulle det da være mulig at du kunne ha liv og kraft og en hellig vilje? Hvis det var gitt noen lov som kunne gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven. Nei, bokstaven slår ihjel. Loven gjør bare synd levende, og virker slik i våre lemmer, at vi bærer frukt for døden. Vil du ha liv og kraft til helliggjørelse, da må du være død fra loven og bare leve i Kristi kjærlighet. Apostelen sa, «Jeg er ved loven død fra loven. Først har selve loven dødet meg, min egen virksomhet og innbildninger. Det skjedde da den vekket opp all mulig synd i meg. Budet bedro meg, og ved budet drepte synd meg, og jeg døde. Nå var det slutt med meg. Jeg var ikke lenger i stand til å gjøre, kjenne, tenke eller foreta meg noe som helst. Innså at det nyttet ikke å røre en finger for å bli frelst. Jeg var fortapt. Jeg var død.» Da kom en annen lov, troens lov, som sa, «Tro på Herren Jesus.» Evangeliet talte til meg om hele Kristi fullbrakte verk, hans død og hans kjærlighet, og alt det var for meg, og da ble min ånd levende. Og nå som jeg var skilt fra den andre mannen, ble jeg forenet med han som er stått opp fra de døde. Og jeg lever, men nå lever jeg ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, for det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i Guds sønns tro, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er selve livet i mitt liv, at Guds sønn har elsket meg og gitt seg selv for meg. Det er dette som er å bli i min kjærlighet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Folk opptatt av å finne sin identitet, hvem jeg egentlig Videre de fleste opptatt av å stå fram på en gunstig måte, få det rette image. For det tredje har jo folk flest et bilde av meg, et bilde som jeg kanskje ikke helt klar over selv. Disse tre bildene overlappende? Den som usikker på seg selv kan bli helt forvirret. Men en som Jesu venn trenger ikke bli forvirret. En kristen person ifølge Bibelen en disippel. Den betegnelsen Jesus bruker mest. Videre en disippel en hellig person og en tjener, ifølge Paulus. Men Bibelen bruker mange flere bilder. For eksempel i 1. Peters brev, kapittel 2, bruker apostelen Peter 6 andre bilder. De betegner både en gave og en utfordring. Som disippel jeg født på ny ved dåpen og ordet. Det gaven. Oppgaven at jeg skal tørste etter den åndelige melken. Ordet åndelig kan også oversettes ordmelken. Det en gave å få være spedbarn i Guds omsorg, hjelpeløs i meg selv. Men det et kall å vedlikeholde tørsten og være i vekst. Jeg ikke en ensom fugl, for jeg vokser i et fellesskap. Jeg en levende stein i Guds bygning. En levende stein jeg når jeg bekjenner meg til Jesus, men jeg betyr noe bare når jeg finner min plass i Guds bygning. Der gjør steinene nytte for seg først når de holder godt sammen. Videre vi prester for Gud. Vi har fått det privilegiet å komme like frem til Guds trone. Der kan vi bære fram våre takkoffere, som først og fremst lovprisning og tjeneste. I forrige gjennomgåelse så vi på disse tre bildene, som gikk på forholdet til meg selv, til mine medkristne og til Gud. Nå leser vi videre i 1. Peter 2, fra vers 9. Men dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Som Guds folk. Her møter vi et fjerde bilde av disipler. De utgjør en nasjon eller et folk, Guds eget samfunn, eid av ham. Dette bildet har Peter hentet fra 2. Mosebok 19, fra vers 5. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk, for hele jorden min. Dere skal være et kongerike av prester for meg, og et hellig folk. Dette de ordene du skal tale til Israels barn. Dere skal være min eiendom, sies det. Det brukes et sterkt uttrykk i grunnteksten. Dere en kostbar eiendom, en segula, det beste en eier, noe en vokter som en dyrbar skatt. Det som om Peter vil si, dere hva Jesus var en gang for Gud, en kostbar og dyrbar flokk, dere som følger Jesus, den dyrbare. Dere blitt som en hellig nasjon, selv om dere nå internasjonale, dere kommer fra alle folkeslag og raser. Men i første runde ble jødefolket Israel utvalgt. Hvorfor valgte Gud ut for seg Israel? Ikke for å lage seg en favorittgruppe, men for at de skulle være hans vittner. De skulle ikke ha Guds åpenbaringen for seg selv. De skulle være et lys for hedningene. Ja, som Peter sier det, dere skal lovprise ham som har kalt oss fra mørke til sitt underfulle lys. Vi ser det samme hos profeten Hosea, som taler til jødefolket etter at de har omvendt seg, «Du mitt folk, og det skal svare, min Gud.» Og Peter sier det på sin måte i vers 10, «Dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.» Da tenker han på det nye Guds folket, de som blitt helliget av Kristus, fra alle stammer og alle nasjoner. Lærer jeg da en slags erstatningsteologi, at kirken har overtatt alle løftene til jødene og Israels folket? Nei, for Paulus spør, har da Gud forkastet sitt folk? Og apostelen svarer, langt derifra, romerne 11:1. For det skal skje et under i endens tid, og slik skal hele Israel bli frelst, står det. Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette, men komme tilbake til Peters bildebruk. Så langt har han omtalt troende menneskers identitet med fire bilder. Nyfødte babyer, som har ansvar for å vokse. Levende steiner, som har ansvar for å leve i fellesskap. Hellige prester, som har ansvar for å tilbe og bære fram takkoffer. Og så Guds eget folk, som har ansvar for å vitne. Bilde 5, som fremmede og utlendinger. 1. Peter 2:11. Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. Ordet for fremmed betegner personer som ikke har noen rettigheter der de bor. De bare gjester. Utlendinger betyr at de ikke har noe hjemsted der de Hvorfor var de havnet i en slik situasjon? Dels fordi det bokstavelig var slik for mange disipler på Peters tid. De var utvist og fordrevet. De hørte til i diasporan, de som var utlendinger, og spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, slik hilsenen lyder i begynnelsen av brevet. Men det gjelder også åndelig sett. Dere som disipler nå borgere i to riker. Paulus skriver brev til alle de hellige i Kristus Jesus som i Filippi. De har på en måte to bosteder, i Kristus og i Filippi. Det betyr at vi skal ta på alvor vårt borgerlige ansvar. Alt for mange kristne har sviktet her. De har ikke brukt stemmeretten, ikke deltatt etter evne i den offentlige samtalen. De har latt være å bry seg om allmenne velferdsspørsmål. Kanskje Karl Marx i noen tilfeller hadde rett, religion ble opium for folket. Noen kristne har kanskje tenkt eller endog sagt, lev med urettferdigheten nå, det blir bedre i det neste livet. Men holdningene til Jesu disipler må ikke dreies i denne retningen. Vi pilgrimer på vei bort fra denne verden, vi likevel tjenere i denne verden. Og det det sjette bildet hos Peter. Vær som Guds tjenere. Og her det tid for å lese videre fra 1. Peter 2. Fra vers 12. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dagen når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerningene dere gjør. For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå en konge som den høyeste, eller landshøvdinger som utsendt fra ham for at de skal straffe dem som gjør ondt og hedre dem som gjør godt. For slik det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker. Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere. Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud og ær kongen. Bevisste disipler går ikke i kloster for å isolere seg. Jesus ba ikke Gud om at han skulle ta dem ut av verden, men bevare dem fra det onde. Peter sier her om hva kristen modenhet innebærer, hva det i praksis vil si å være Guds tjenere. Vi skal leve ut en jordnær hjelpe til tro overfor alle mennesker. Vi kan summere opp det Peter sier ved å gi denne appellen. Underordne dere under myndighetene. Stopp munnen på de som kritiserer dere ved at dere gjør det gode. Vis respekt for alle. Likevel, vi tilhører først og fremst himmelen. Vi er fremmede og utlendinger på jorden. Vi er som pilegrimer på vei til vår himmelske far. Dermed blir vi utfordret på holdningene våre i forhold til for eksempel penger og eiendom. Har vi et fritt forhold til tingene? Vi er på vei fra det nyfødte barnets nakenhet til den dødes nakenhet. Vi kan ikke ta noe med oss. Vi må ikke bli slaver under denne verdens ting. Men vi utfordres også på andre plan. Hvordan tenker vi om tragedier og lidelser? Og enda mer, hvordan forholder vi oss til fristelse og synd? Peter skriver vers 11, «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen.» Det vil si, sjelen er på vei til Gud. Da gjelder det å kutte ut alt som kan hindre helligheten. Vi kalles til å leve et hellig liv. Jeg repeterer enda en gang de seks bildene som gir kristne identitet. Som nyfødte babyer er vi kalt til å vokse. Som levende steiner er vi kalt til fellesskap. Som hellige prester er vi kalt til å tilbe. Som Guds eget folk er vi kalt til å vitne. Som fremmede og utlendinger er vi kalt til hellig ferd. Og som tjenere er vi kalt til å være gode borgere. Hvordan danner disse seks bildene en vidunderlig balanse? Individuell vekst som babyer og felles vekst som levende steiner i et hus. Bønn som prester og arbeid som vitner. Vi er vendt mot Herren og vendt mot vår neste med evangelia. Og så er vi opptatt av pilgrimsvandring som fremmede og utlendinger, og av borgerskap ved å gjøre gode gjerninger mot våre medmennesker. Når du husker hvem du er, blir det lettere å oppføre deg i samsvar med det, og leve et balansert kristenliv. Ta vare på din kristne identitet.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

skal vi be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapnings takksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før

med og ha bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varetekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighets ånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av Radio Fana i samarbeid med Kristen Riksradio. Og programleder er Jon Hardang.
1: Jeg var i Danmark for noen år siden, i november 2002, og talte på en møteserie på Hillerød på Sjælland. Ved avslutningen av denne møteserien fikk jeg overrakt en bok av forretningsmannen Christian Lund. Han var formann i denne forsamlingen. Og boka han ga meg var Max Lucados «Stille midt i stormen». Flere av Max Lucados bøker er etter hvert oversatt til norsk, men ikke akkurat denne. Og det var med både spenning og forventning jeg gikk i gang med å lese om den mest stressede dagen i Jesu liv, nest etter langfredag. Slik beskriver i alle fall Max Lucado det.

Og det var i denne boken jeg møtte historien om John Newton og om sangen Amazing Grace. Jeg kjente selvfølgelig godt sangen fra før, og hadde også hørt litt om sangforfatteren. Men på den måten Max Lucado framstilte det, hadde jeg aldri møtt det tidligere. Denne historien brente seg fast i meg, og jeg har siden delt den med mange, både på radio og i forskjellige møtesammenhenger. Og nå i dag har jeg lyst til å dele med deg det Max Lucado forteller i denne boken. Og jeg skal prøve å gjengi det nesten ordrett. Han skriver som følger. John hadde vært på havet siden han var 11 år gammel. Hans far, en engelsk kaptein som seilte på Middelhavet, tok John med seg ombord og ga han opplæring med tanke på karriere i den kongelige flåten. John fikk en masse kunnskap og erfaring, men han manglet disiplin. Han foraktet autoriteter, holdt seg alltid sammen med feil gjeng, og levde et så syndig liv som bare enkelte sjømenn er i stand til å gjøre det. Hans gode utdannelse kunne ha skaffet han stilling som offiser, men den dårlige oppførselen påførte han i stedet både pisk, avstraffelse og degraderinger. Da han var i begynnelsen av 20-årene, tok han veien til Vest-Afrika, der han engasjerte seg i slavehandel. Her var det gode penger å tjene for en ung britisk sjømann. John Newton fikk hyre på skipet Greyhound, et slaveskip som snart skulle krysse Atlanterhavet. John lo fortsatt av alt som hadde med moral og autoriteter å gjøre, og han gjorde også ofte narr både av kristendom og av kristne mennesker, og han harselerte stadig vekk over kristne bøker, for eksempel den berømte boken Kristi etterfølgelse av Thomas A. Kempis, en bok som senere skulle komme til å få avgjørende betydning for John Newtons liv og tjeneste. Faktisk var det denne boken han hadde holdt narr av, bare få timer før Greyhound seilte inn i en voldsom storm på sin vei over Atlanterhavet. Greyhound ble denne natten kastet omkring av bølgene. I det ene øyeblikket snurret skipet rundt på toppen av en bølge, i neste øyeblikk suste det ned i en bølgedal med et voldsomt drønn. John Newton hadde faktisk sovnet, og da han plutselig våknet, var kahytten full av vann. Det var slått et stort hull i den ene siden av skipet, og normalt sett ville en så stor skade ha senket skipet i løpet av kort tid. Men Greyhound hadde en last som ga oppdrift, og dermed klarte den å holde seg flytende. John arbeidet ved pumpene hele resten av natten. I 9 timer kjempet han og de andre sjøfolkene for å holde skipet flytende. Men John forsto at det bare var et spørsmål om tid før de kom til å gå ned. Da han til slutt var helt tom, både for krefter og håp, kastet han seg ned på det klissvåte dekket og ropte til Gud: «Herre, hvis dette ikke går, så må du se i nåde til meg.» John Newton fortjente ikke Guds nåde, men fikk likevel ta imot den. Både Greyhound og hele skipets mannskap kom seg velberget gjennom stormen, og som ved et under nådde de land og berget livet, alle sammen. John Newton glemte aldri den nåde Gud hadde vist ham, natten da stormen raste. Han reiste snart tilbake til England, der han blant annet ble en produktiv kristen sangforfatter. Og en av hans mange sanger, og dette er kanskje den aller best kjente, den kalte han for Amazing Grace. Så langt Max Lucado i boka Stille midt i stormen. Sangen vi har foran oss i dag, Amazing Grace,
det flere norske sangforfattere som har forsøkt å gi en god norsk oversettelse. Men jeg har en følelse av at hver eneste en av forfatterne, de har strevd med å finne den gode norske oversettelsen. For meg personlig kanskje Trygve Bjerkreims forsøk fra 1966 et av de beste. Her formulerer han det første verset på denne måten. «Å nåde, underfull og stor, som fann meg i min synd, så arm jeg var, men ved Guds ord, jeg ser, som før var blind.» Hvor mange sanger denne John Newton skrev, det har jeg egentlig ikke vært i stand til å finne ut av, men mange av dem samlet i sangsamlingen The Olney Hymns, som kom ut i 1789. Og når det gjelder sangen Amazing Grace, eller Å nåde underfull og stor, ga John Newton selv denne sangen en undertittel. Han kalte det for Troens tilbakeblikk og forventning. Og det jo akkurat dette som sangen handler om. Over originalteksten finnes det også en bibelhenvisning, 1. Krønikebok 17, vers 16-17. Og det bibelavsnittet har jeg lyst til å lese. «Da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn. Og David sa, «Hvem er jeg, Herre Gud, og hva er mitt hus, at du har ført meg så langt? Og enda var dette for lite i dine øyne, Gud. Du talte om ditt tjeners hus langt fram i tiden. Du har sett på meg som en mann av høy verdighet, Herre Gud.» I disse ordene synes det som om John Newton har oppdaget sine egne ansiktstrekk. Og når han så skal sette ord på den nåde som Gud har vist, også han, ja, så gjør David bruk av disse vidunderlige ordene fra kong Davids munn. «Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, og nåde underfull og stor, som fann meg i mi synd.» John Newtons livshistorie likevel ikke bare historien om en rebell, som en stormfull natt ble hentet inn i Guds nåde. Gud hadde vært i hans liv lenge før dette, og også senere i livet dyktiggjorde Gud denne mannen for en helt spesiell tjeneste i sitt rike. John Newton var født i London i 1725, og mistet sin mor i tuberkulose da han bare var 7 år gammel. Men moren var gjennom hele sitt liv en brennende kristen, og gjorde alt som sto i hennes makt for å gi sønnen skikkelig innføring i hva levende og sann kristendom virkelig for noe. Og John hadde også fått høre fra sin mor at han fra før han ble født var overgitt til Gud. John Newton var ellers en usedvanlig begavet gutt. Da han var 4 år gammel, lærte han å lese, og snart kunne han hele katekismen utenat. Det sier seg selv at slike ting vil prege et menneske, også om en del år forsvinner bort i et liv ute på ville veier. Etter at John Newton mønstret av som sjømann, vendte han altså tilbake til England. Her kom han under sterk innflytelse av meget dyktige kristne forkynnere, som George Whitefield og John Wesley. Også dette var nok en av årsakene til at han selv tok teologisk utdanning, og ble ordinert til prest i 1764. Han giftet seg med sin ungdomsvenninne Mary Catlett, og sammen fikk disse to stå i prestegjerningen, først i en fattig by som het Olney, og siden i en menighet i London, der han var i 28 år. John Newton døde i 1807. Sangforfatteren John Newton har også skrevet en selvbiografi. Om denne selvbiografien
ble det en gang sagt. Det må være vanskelig for et menneske å male en av sine fiender med så mørke farger som John Newton bruker om seg selv i denne boken. Også dette sier jo noe om hvordan John Newton så på seg selv og sitt liv, og hvor overveldende han hadde opplevd dette, at Gud hadde sett i nåde også til en som han. Et par år før denne John Newton døde, begynte noen av hans venner å antyde at det kanskje snart var på tide å slutte med å tale, siden synet hans nå var i ferd med å svikte. Men det ville John Newton ikke høre snakk om. Hva for noe, sier han. Hvordan skal en gammel afrikansk gudsbespotter kunne tie om Jesus, mens han ennå har talens bruk? Aldri, sier han. Han ville ikke slutte med å forkynne evangeliet. Han kunne ikke. Men ett års tid senere måtte han likevel gi seg, på grunn av sviktende helse. Og når folk nå spurte han, måtte han bare innrømme at det hadde begynt å gå nedover med han. Min hukommelse svikter fullstendig. Jeg kan snart bare huske to ting. 1. Jeg var en stor synder. Og 2. Jesus var en enda større frelser. Historien om John Newton er et strålende eksempel på hva Guds nåde, og bare Guds nåde, er i stand til å gjøre med et menneske. Og hans liv, det er et sterkt vitnesbyrd om Jesus, som kom med nåde ikke bare til han, men til alle mennesker, og til alle slags mennesker. Sangen Amazing Grace er kalt for hymnen over alle hymner, og det er gjort en mengde forskjellige innspillinger av denne sangen. Jeg fikk som nevnt boka som fortalte historien om John Newton i Danmark, og nå hadde jeg lyst du skulle få høre en dansk innspilling av sangen Amazing Grace. Det er sangeren Signe Valsø som sammen med koret Unity har laget en strålende innspilling av denne sangen. Jeg velger den engelske teksten, det er den beste. Og prøv nå om ikke du kan nyte John Newtons legendariske sang, Amazing Grace.

Signe Valsø der og gospelkoret Unity i sangen Amazing Grace. Det er ikke vanskelig å merke hvor sterkt møte med Guds nåde har preget både forfatteren John Newton og alle sangene hans. Og nettopp derfor kan gjerne disse ordene, gitt oss av Paulus i Efeserbrevet 2, stå som overskrift både over John Newtons liv og hans forfatterskap. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra Medietilsynet og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 23. mai. Usynlig allmakt. Den blinde og døvstumme personligheten Helen Keller stilte en gang spørsmålet: «Finns det noe verre enn å være født uten syn?» «Ja, å være seende, men likevel uten å kunne se noe.» En ting er at vi ofte ikke legger merke til alle de små og store underne i skaperverket. Noe annet er at alt det største er usynlig. Kjærlighet, omsorg, visdom, glede, Guds allmakt. Derfor har vi grunn til å takke. Vi lover, priser, tilber deg. Vi gir deg takk og ære. Med evig troskap hersker du, ditt navn velsignet være. Ja, uten grenser er din makt, og alt må skje som du har sagt, du allmakts Gud og Fader. Landstad/Brunvoll. Bibelen forteller at nå har Jesus fått all makt. Jesus trådte fram, talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Matteus evangeliet 28,

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den. Der finner du program og informasjon.

0: du er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Billy Graham har sagt at alle sivilisasjoner før oss har gått under på grunn av indre krefter, ikke ved at de er blitt militært beseiret. Det gamle Rom er et typisk eksempel på hvordan en sivilisasjon kan forfalle. Mens fremmede erobrere påskyndet undergangen utenfra, så var det ifølge den verdensberømte arkeologen Arthur Weigels mening, først etter at en i generasjoner hadde fått høste bestikkelser og korrupsjon, at Romerriket gikk under. Den store kinesiske muren som det tok 1200 år å bygge, den falt ikke. Det trengtes ikke. Tre ganger gikk fienden gjennom portene ganske enkelt ved å bestikke vaktene. Hva er en av vår tids største kriser? Det at vi har mistet moralen. En følelse av at noe er rett og noe er galt. I dag mener alt for mange at det å ha en moralsk standard overhodet ikke er viktig. Det har alltid vært mennesker som har brutt samfunnets moralske lover. Men har det noen gang vært en generasjon som har avvist selve tanken om en moralsk standard? I middelalderen ble alt i livet underkastet en moralsk vurdering. Endog døde ting, minner Sigurd Oppdal om. Den gang talte de om onde og gode metaller, eller om gode og onde stjernekonstellasjoner. Men nå vil man nødig legge en moralsk målestokk på selve menneskelivet en gang. Derfor er moral en verdi vi ikke må miste. At moralen er blitt borte på veien, viser seg i at samfunnet vårt tillater at titusener av spirende menneskeliv blir tatt av dage før de blir født. Moraloppløsningen viser seg i forakten for ekteskapet som ordning, og at vi gjør det normalt å leve i hor og homoseksualitet. Det moralske forfallet viser seg i at egoistisk nytelse settes foran fellesskapet. I Kongespeilet sto det at om det kommer uår i folket, er det verre enn uår i landet. Et land kan bli hjulpet om det står vel til i grannelandene og kyndige menn ordner med tilførselen derfra. Men om det blir uår i folket, i landets seder, da følges det av de aller største skader. For ingen kan kjøpe fra andre land seder eller mannevett om det ødelegges eller spilles som før fantes i landet. Vi bryter ikke de moralske lovene, vi bryter oss selv i stykker på dem. Derfor gjelder det å ha en moral og praktisere en moral. Apostelen Paulus skrev, «Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige. Felles i alt dette er kjærlighet på avveier, skriver John Stott. Det som skaper gode kristne skaper også gode samfunnsborgere. Derfor er svaret i en tid preget av moralsk forfall, ikke å fordømme, ikke å moralisere, men vitne om Kristi evangelium, hans kjærlighet, rettferdighet og sannhet. Ved å skape kjærlighet til Gud hos menneskene, kan vi skape sann moral hos menneskene. Det blir ingen sann moral uten kristendom.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Bibelen forteller om en mann som syntes han ikke engang var verdig til å knytte skolissene til Jesus. Men denne mannen regnet Jesus som verdig til å øse dåpsvannet over sitt eget hode. Dere vet hvem jeg tenker på? Johannes døperen. Den grunnleggende ydmykheten hos denne mannen kommer vakkert til uttrykk i en perle av et ord. Han skal vokse, jeg skal avta. Det er som han sier, Jesus er stor og skal bli større og større. Jeg er liten og skal bli mindre og mindre. Det er noe av et program for livet dette, å leve slik at Jesus vokser i oss og ved oss, og at vårt kjød, det vil si vår gamle natur, vår ære og egen vilje, blir redusert. Dette innebærer ikke noen billig nåde, vi får alt gratis, men som tomme kar. Er dette uttrykk for en trist og gledeløs holdning? Skal kristne fremstå som krypende og underkuede mennesker? Nei, den personen som bøyer seg ydmykt for Gud, vil kunne gå oppreist overfor mennesker. Å eie ydmykhet og praktisere ydmykhet er en stor nåde fra Gud, samtidig er ydmykheten som et stort, tomt kar å motta masse nåde i. Johannes var ingen trist mann. Da han hadde møtt Jesus, sa han, «Min glede er nå blitt fullkommen.» Legg merke til noen trekk fra døperen Johannes' liv. For det første, han hadde fått med seg en hellig arv. Foreldrene fryktet og æret Gud. De levde trofast etter Herrens bud. Johannes var et bønnebarn. Faren, presten Zakaria, hadde sett i ånden at Johannes skulle bli en profet for den høyeste. Du og jeg har også fått med oss en hellig arv. Du lærte om Jesus mens du ennå var barn. Du fikk med deg noe viktig, kanskje fra besteforeldre, foreldre, skole, bedehus og kirke. Ta vare på denne arven. For det andre, Johannes hadde lært noe gjennom ensomhet. Det meste av sitt unge liv tilbrakte han i ørkenen. I stillheten skulle han modnes til å bli en åndelig veirydder. Blant ville dyr, under brennende sol, gjennom mørke netter i Judeas forrevne fjelland, fikk han gå i Guds skole. Noen opplever ensomhet og synes den er tom. Noen er bitre i ensomheten sin. Slik blir det hvis vi bare blir selvopptatte i ensomheten. Men ensomheten kan bli et sted for vekst når Herren får fylle det tomrommet som ensomheten er. Takk Gud for ensomheten, for i den kan Herren komme nær til deg. Det tredje som må sies er at det største ved Johannes var at han hadde møtt mesteren Jesus. «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd», sa han. Det var et mektig bilde av Jesus han brukte. Jesus skulle bli Guds universelle frelsesoffer, det som tilregnes alle og forsoner alle som tar imot og tror den ufattelige kjærlighetsgaven fra den evige verden. Johannes bruker også et annet bilde. Jesus er en brudgom. Han skal nå gifte seg med sin brud, som er Guds sanne menighet, de frelste av alle folkeslag. Og Johannes sier så ydmykt om seg selv at han er brudgommens venn som står og hører på ham, og at han er full av glede over å høre brudgommens røst. Med andre ord gir Johannes uttrykk for at «Jeg har ingen status og posisjon. Jeg er bare venn med brudgommen. Og jeg kan ikke tenke meg noen større glede enn å høre på de ordene som kommer ut av brudgommens munn. Denne min glede er nå blitt fullkommen», sier han. Det menneske som Gud verdsetter høyest i denne verden, er den som har en stor Jesus, hører på Jesus, viser kjærlighet til Jesus, og har sin glede I Jesus. Vi har lært stoltheten vår av djevelen, men vi kan lære ydmykhet av Jesus. Det godt å være sammen med ydmyke mennesker. De ser det meste I et større perspektiv. Et fjell kan være stolt og se ned på en jordhaug, men ser de begge opp mot stjernene, innser de hvor små de egentlig De som har lært noe av Jesus og Johannes blir villige til å tjene sin neste. De tar gjerne på seg tjenester med lav status. De vasker gjerne disiplenes føtter. De går ikke til sak om de rent personlig blir behandlet som dørmatter. Bibelen sier ikke at vi skal be om å bli ydmyke. Den sier, ydmyk dere selv. I oldtiden reagerte de skarpt på en slik holdning. Noen sa, kristendom passer best for barn, slaver og gamle kvinnfolk. Jesus sa, bli som barn, opptre som tjenere, som slaver. Lær for eksempel av kvinnen som lette etter sølvpengen til smykket sitt, helt til hun fant det. Nei, det pågående I oss skal ikke holdes nede. Vi skal utvikle I oss de gavene som Herren har gitt. Se rett på deg selv som skapt I Guds bilde. Du hører til et hellig folk, I et kongerike av prester. Du Guds medarbeider. Men å realisere seg selv ikke noe mål. Det ikke viktig at det står noen ruvende minnesmerker igjen etter deg, om du kanskje har veltet noen andre underveis. Men den som brudgommens venn og gleder seg over hans røst, får virkeliggjøre Guds plan I denne verden, og trenger ikke noen større minnesmerker. Døperen Johannes ble bare omlag 30 år gammel. Den tiden han fikk være I offentlig aktivitet var ikke mer enn 9 måneder. Som en sa, hvem har egentlig krav på noe mer? De korte månedene brukte han godt. Johannes forkynte til omvendelse, han pekte på Jesus, og til slutt påpekte han synd og urett I det offentlige livet. Johannes hadde sagt, og han fortsatte med å si, det ikke tillatt. Dermed mistet han livet. Johannes var ikke ydmyk I den forstand at han var taus og redd eller en åndelig krøpling. Han var drevet av sannheten og kjærligheten. Johannes bygde noe varig fordi han la grunnvollen lavt ned. «Jeg skal avta», sa han. Men Kristus vokste og ble stor, også ved ordene og gjerningen fra Johannes. Det menneske som ikke for stort til å ta imot den største, får se Gud. Finnes det døpere enn Johannes skikkelser I vår tid? I 2010 det 65 år siden tyskeren Dietrich Bonhoeffer gikk bort. En fersk biografi om ham har overskriften «Pastor, martyr og profet». Bonhoeffer kom fra en familie av intellektuelle. Faren var en ledende psykiater. Søsknene hans lyktes på forskjellige områder. Dietrich ble teolog, og familien likte det ikke noe særlig. Første gangen han kom til USA, ble han på et ledende presteseminar fort lei av den lettvekterteologien som rådet der. Alt I 1936 hadde han gitt uttrykk for det han sto for, Man kan ikke bare lese Bibelen som andre bøker, en må virkelig studere den. Bare da vil den åpenbare seg selv. Bare når vi venter det endelige svaret av den, vil vi kunne ta imot det. Bonhoeffer var I tvil om han skulle være med på et forsøk på å styrte Hitler. Han visste det kunne koste ham livet. Hitler ville ha en kirke som ga ham ryggdekning for det umoralske han gjorde, spesielt at han ville utrydde jødene. Utrolig mange var med på å godta en slik omforming av den tyske statskirken så den ble en frafallskirke. Også I dag det mange som mer interessert I å fremme en jordisk politisk agenda enn Guds rike. Bonhoeffer ville ikke stå sammen med prester som viste Hitlerhilsen, men I stedet var han med på å danne bekjennelseskirken, som blant annet talte jødenes sak. fordi Bonhoeffer var så høyt respektert, våget ikke Gestapo å gripe ham. Men til slutt ble han arrestert, og i fengsel vant han stor respekt blant fangevokterne. Men Bonhoeffer tok ikke imot tilbud om mildere soning, han mente det var rett å lide med dem som led. Så ble han hengt i fengselet Flossenburg den 9. april 1945, bare 2 uker før leiren ble befridd av de allierte. Legen i Flossenburg sa at han aldri før hadde sett noen dø med en slik fred. Bonhoeffer kjent for å ha brukt uttrykket «billig nåde». Det var en nåde som ikke innebar lydighet og etterfølgelse av Kristus. Han sa til dem som drev sjelesorg, «Manglende tro kommer alltid av ulydighet. Denne klagen på manglende tro svarer alt for lett til trøsten i den billige nåden.» Verken døperen Johannes eller Dietrich Bonhoeffer kan beskyldes for å forkynne en billig nåde. De var gladkristne som tok troen på alvor. Så ble de kastet inn i trengsel og endte som martyrer. Men de gikk bort med trygghet i en seirende tro.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Det var en gang en konge som var plaget av opprørsgrupper. De herjet og ødela, men en dag hendte det at en gruppe av disse opprørerne overga våpnene sine, knelte ned for kongen og ba om nåde. Kongen var mild og benådet hver enkelt av dem. Senere sa en av kongens venner, «Har ikke du sagt at alle opprørere må dø?» «Jo», svarte kongen, «men jeg ser ingen opprørere her.» Dette illustrerer Guds tankegang slik vi møter den i Bibelen. Han dømmer strengt dem som gjør opprør mot ham. Men de som bøyer seg og ber om nåde, er ikke lenger opprørere. Gud ser dem ikke lenger som det. Bibelen sier at det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Men om dem som bøyer seg og tror, sies at de blir rettferdiggjort, forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.
1: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til foross på VIPS nummer 70929. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
2: Hei, og velkommen til en ny episode av Table Talks, der vi går gjennom søndagstekstene i kirkeåret. Og vi har kommet til teksten for Pinsedag, og det er den internasjonale Table Talks-gruppa som skal gå gjennom denne teksten. Og den gruppa består av meg, Nils Kåre Bø, i Oxford i England, Eivind Volle i Tel Aviv i Israel, og Marianne Lindkjørn i Arequipa i Peru. Og bakgrunnen for dagens tekst, bare for å hoppe rett inn i det, det er jo at Jesus har stått opp fra de døde. Han har vist seg for Maria Magdalena, og som har fortalt det videre til disiplene. Og så begynner vår tekst, som altså er teksten for Pinsedag, fra Johannes evangeliet, kapittel 20, vers 19-23.
3: Det var om kvelden samme dagen, den første dagen i veka. Læresveinene var samlet og hadde stengt dørene, for de var redde jødene. Da kom Jesus. Han stod midt imellom dem og sa, «Fred være med dere.» Da han hadde sagt det, viste han det hendene sine og siden sin. Læresveinene ble glade da de så Herren. Igjen sa han til dem, «Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Med disse ordene andet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ande. Tilgjev det noen syndene dere, er de tilgjevne. Held det syndene fast for noen, er de fastholdne.»
2: Ja, hva er de første tankene dere gjør om denne teksten? Hva legger dere merke til?
4: Det første jeg tenker på, det er jo vitterlig en påsketekst, som vi har nevnt også. Det skjer på kvelden den første dagen i uka, altså søndagen, når Jesus har stått opp. Og samtidig så får vi disse frampeikene både mot pinsedag og mot misjonsbefalinger. Så det er jo, der er jo mye pinsestoff i teksten, selv om det enda er 50 dager til pinsefesten.
2: Ja, det første jeg tenker på med denne teksten her, det er jo i tillegg til at dette er jo opplagt plassert

0: vil si en god utvikling, og en stor kontrast fra før til etter. Og det store vendepunktet her, det jo det som oppsummeres I tre flotte ord, da kom Jesus. Det jo skrevet bøker om, og det holdt taleserier om det uttrykket, da kom Jesus. For det endrer jo alt. Og fra å sitte da innesperret og fokusert på sin egen frykt og utilstrekkelighet, så ser man jo senere at de går ut med et oppdrag som de har fått av Jesus. En ganske stor sånn endring, det liksom mine første tanker rundt den teksten der.
1: Ja, så ser man jo på en måte at noe endrer seg med Jesus også. Altså før bevegde han jo seg som et vanlig menneske, men så ser man jo at han på en måte ikke begrenset av rom eller døre. Altså høres det jo kanskje litt sånn spøkelsesaktig ut at han var bare midt iblant de, men så det jo selvfølgelig det jo den samme Jesus. Han viser jo hendene sine, han viser si og si. Det den samme Jesus som hånd på korset, men som nå herliggjort. Det ikke mindre kropp, men det liksom, det mer. Det Jesus, den oppstandende som bare midt iblant de, sånn sett måte at noe har endret seg. Og så ser man litt sånn som du nevnte, Nils Kåre, altså da den oppstanden Jesus gjør med noen som redd, at folk, altså de sitter der redd for situasjonen, og så gir han de fred, han gir ånden, og han sender de videre med budskap om syndenes tilgivelse. Så det en veldig spennende tekst vi har foran oss.
0: Ja, det noen andre bibeltekster dere tenker det naturlig å koble denne opp mot, enten fra Gamle Testamentet eller andre tekster fra det Nye Testamentet, som kan være nyttig for å trekke litt linker?
2: Ja, hvis vi skal ta pinsen da, i apostelgjerningene 2, når det står at disiplene var samlet når pinsehøytiden, eller for pinsehøytiden, og da skjønner vi at pinse det en kristen oppfinnelse som kom I apostelgjerningene, men det har en ganske god gammeltestamentlig bakgrunn. Det en gammeltestamentlig høytid som heter Shavuot, ukefesten, som kom 50 dager etter påske, som også gammeltestamentlig. Så tradisjonelt så handler det om at Israelsfolket blir jo frelst ut av Egypt I påska, og så kommer de til Sinai, og så blir de adoptert der som Guds folk, tradisjonelt sett 50 dager etter. Og det som litt stilig med Shavuot, at det har ikke en fast dato I den jødiske kalenderen, som opprinnelig, det har de fått tegnere. Det 7 uker pluss en dag etter påske. Så pinsefeiringen avledet fra påske. Du kan på en måte ikke ha det i isolasjon. Den følger påskefeiringen. Så det jo noe som på en måte blir vridd ut av. Hvis påske en svamp, så vrider du på den, og så får du pinse. Det kommer som en konsekvens av det som har skjedd. Og Lukas drar jo en del paralleller, tror jeg, til det som skjedde på Sinai-fjellet. Et sted så står det om lyden av en ulende vind. I Sinai så det lyden av trompeter. Begge plasser så det ild. Ifølge jødiske tradisjoner så deler ilden seg faktisk I 70 ildtunge. Og det blir talt på 70 språk. Og tallet 70, det handler om nasjonene, de andre nasjonene som ikke Israel. Sånn at det ligger et sånt verdensperspektiv også i den jødiske pinsefeiringen og det som skjer på Sinai. Og så vet du at når loven kom på Sinai, så førte det til at 3000 ble drept. Det ved foten av Sinai-fjellet, for det klarte ikke å holde buda som ble gitt. Og på pinsedag I apostelgjerningene så hører vi at 3000 blir drept, 3000 for mitt liv. Så det ganske mange sånne koblinger bakover mot det som skjer I det gamle testamentet.
0: Ja, det veldig interessant. Du har jo hakket mer spennende linker enn jeg har. Jeg tenker liksom, så enkelt som tilbake til skapelsen, hvor Gud puster liv inn I mennesket, og på samme måte som her, hvor Jesus puster og gir den hellige ånd til disiplene sine. Og man ikke skaper liv, så han gir jo liv. Du ser jo det ganske, det jo gjeng som sitter der, og som plutselig får en helt ny kraft, hvertfall hvis vi trekker linken videre til apostelgjerningene, hvor vi ser de fulle konsekvensene av dette oppdraget som de har fått. Og tenker også litt tilbake til det som står om talsmannen tidligere I Johannes evangeliet, hvor Jesus lover å sende talsmannen, og snakker også om at det vil være bra.

0: for disiplene at han drar bort, for da kan han, de få talsmannen. Og så ser vi også den kontrasten her, at når Jesus har forlatt dem første gang, da han døde, og de sitter der uten å ha fått talsmannen, så sitter de jo helt handlingslamma og redde. Mens når han drar fra dem andre gang og har gitt dem talsmannen, så ser man jo at det er et helt annet, ja, en helt annen situasjon, hvor de plutselig har fått en helt ny kraft, og de, ja, ting ser veldig annerledes ut når du leser apostelgjerningene, hvis du kontrasterer det opp mot å sitte innelåst i et rom av frykt for jødene. Det står jo, det er noen begreper som brukes her litt flere ganger, sånn som fred være med dere, sier jo Jesus to ganger. Og hva ligger egentlig dette her? Hva slags fred er det Jesus snakker om her? Hva ligger i det begrepet?
1: Ja, det er litt sånn som du sier, han sier det jo to ganger. Jeg har tenkt, altså første gangen så høres det jo litt mer ut som en helsing, litt sånn, hallo, hallo, jeg er her. Og så ser man at andre gangen så frykt knytter han jo freden mer direkte til sendelsen som far har sendt meg, eller sendt meg, sender jeg dykk, og så andre han på dem. Så han ser liksom, ok, disiplene står der, de er redde og usikre, og så kommer ikke Jesus inn og bare, oh, I told you so, liksom. Det er bare så irriterende, dere ikke bare er med, dere skjønner hva jeg snakker om. Men så tar han den der sånn, fred være med dykk. Så han begynner ikke med refs, men så begynner han med fred og tilgivelse. Og det er jo det han har lovet de tidligere i Johannes evangeliet. Og så er det nok lett å tenke, når man snakker om fred, da, at fred er mer en sånn, ok, fred er fravær av konflikt, fravær av ondskap, fravær av problem. Altså hvis du har fred, så vil du bare at alt skal være rolig. Det er sånn jeg tenker på, altså hvis det er masse bråk i huset med barn og den type ting, så ønsker jeg bare fred, liksom, om bare kunne ha fred i huset. Og så er det på en måte absolutt ikke den type fred Jesus kommer, at ungene skal være stille, eller at det ikke skal være ondskap, eller noe sånt. Men jeg tror det litt mer, ja, altså det som Paulus snakker om i Filipperne 4:7, altså den freden som overgår all forstand, det fred med Gud. Romerne 5:1 sier jo at hvis vi rettferdiggjort ved tro, så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og så viser jo Jesus da, altså rett etter han har snakket om den her freden, så viser han jo, han viser hendene, han viser sider, så han viser jo hvor freden kommer fra. For da han har gjort, det er ikke bare at nå var det rolig, nå kom han, men det han har gjort på forhånd, han har stått opp, så ser vi at det er bare Jesus som kan gi den freden, for det er bare han som faktisk har dødd og stått opp for oss. Og så er det litt gøy, den der, altså, så han sender ikke, det er ikke sånn at han bare kommer og bare, nå skal jeg få dere videre, liksom. Dette her gikk jo bra, men han måtte ha en roe situasjonen, han viser at det er greit. Han sender han ønsker å sende videre rolige disipler som har fått den freden som overgår all forstand. Så ser han på en måte at altså, da forstår jeg en tjeneste. Da springer ikke ut av at du har fått refs, liksom, eller at du ikke forstod det, eller at du ikke hang med, men at du har fått fred med Gud. Og først når du har fått fred med Gud, så kan du tjene det.
2: Jeg tror også det ligger noe dypere i det, selv om når vi oversetter det tilbake igjen til hebraisk, som antageligvis ble talt den gangen. Det er jo shalom, fred, det er sånn man sier hei. Men klart inne i den situasjonen som disiplene var i, med alt annet enn fred, med angst, med frykt, så tror jeg nok det fikk en god betydning. Og så er jo dette her en gjeng som på en måte har sviktet. Jesus hadde jo fortalt dem om hva som skulle skje, men de trodde ikke på det. Og så hadde de hørt vitnesbyrdet fra disse kvinnene, men de trodde kanskje ikke så mye på det heller. De er i hvert fall ikke ute og går gatelangs og ser etter den oppstanden med Jesus, men de gjemmer seg for de jødiske lederne som ja, kanskje kunne ha lyst til å gjøre det sammen med de som de hadde gjort med Jesus. Så det å få møte den oppstanden og få høre fred, jeg fikk litt sånn assosiasjoner til Josef i Egypt, når han gjør seg kjent for brødrene. Og de er antageligvis først vettskremt, for det er jo den broren de har siktet på det groveste. Men så sier han også, jeg vet ikke om han sier fred være med dere, men han gir i hvert fall en godt budskap. At jeg er sint for det. Ja, dere tenkte kanskje på ondskap, men Gud mente å gjøre noe godt ut av det. Det var godt for dem å høre.
0: Vi har jo touchet litt innom allerede den sendelsen, at disiplene blir sendt, men hva, Vad lägger det detta eller vad ligger i detta att Jesus sender disciplerna som far har sendt mig, sender jag dere?
2: Faktiskt är den texten vi får ordet missionär fra. Mitto på latin betyder jag sender, hvis jeg husker latin riktig. Og det kommer altså inn i teksten at vi er utsendinger, vi er misjonærer alle disiplene for å vite at de skal bli sendt ut. Ja, og så ligger det også nå en beskrivelse av hvordan de er sendt ut. Det er ikke bare at de er sendt ut, men de er sendt ut sånn som Jesus var sendt ut. Og for å være hans etterfølgere, ligne på han, være tjenende lederskap, lidende tjenere, kanskje til og med. Eller det sier noe om måten vi kan drive misjon på.
1: Ja, for i hele Johannes evangeliet så ser vi på en måte at at vi er sendt kan også være modellert etter hvordan Jesus selv er sendt, altså hvordan hva man kan lære av han og hvordan han levde. Vi ser at han ærer han som sender, han gjør viljen hans, han taler Guds ord, han vittner om han, han representerer han, han handler med autoritet. Han lever i fellesskap med far og går som et forbilde. Da. Så på en måte, han viser oss jo ganske greit gjennom hele Johannes evangeliet egentlig hva det vil si å være sendt. Og så ser man jo at det er jo på en måte ikke bare en sånn, ja, nå sender jeg dere, you. Men altså, far sender sonen, sonen sender disiplene, og så går han selv med dem. Så litt tilbake til talsmannen og skal være med i alt dette her. Og hvis vi ser på evangeliene og apostelgjerningene, hvis vi ser på det samlet, så kommer innholdet også tydelig fram. Altså de skal forkynne evangeliet, de skal døpe, de skal lære, kalt til omvendelse og vittne, helt til verdens ende. Og jeg tenker jo selv på, altså jeg har jo vært misjonær innvielse og blitt sendt. Og jeg husker jo selv hvor utrolig stort det var for veldig mange år siden der, og altså bli innvitt til tjeneste og bli sendt. Og jeg tenkte nok, jeg blir sendt av misjonssambandet. Jeg har et samlet misjonsfolk som står bak og som sender meg. Men så er det på en måte, hvis vi ser på teksten, altså far sender sånn disiplene, og så går han selv med oss. Så det er jo ikke bare det at vi har misjonsfolket i ryggen, at den har liksom hele misjonssambandet, eller vi har en Israels misjon som går med oss og ber for oss. Men vi har jo Jesus selv som går med oss i tjenesten. Så det er jo på en måte bare litt den der, det er jo egentlig mye større, det han lover her. Selv om jeg tror kanskje det der at den hellige ånd går med oss, kanskje litt underkommunisert i mange av våre sammenhenger, så er det jo mye større at den hellige ånd går med oss, at Jesus selv går med oss, enn at misjonsfolk gjør det.
0: Jeg er jo også, jeg er vant til å tenke når jeg hører misjonsbefaling, så går jo tankene mine fort til Matteus 28. Det tipper jeg det gjør for ganske mange av det som er klassisk kjent som misjonsbefalingen, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, og så videre. Så jeg synes det var litt interessant, for jeg fikk være med på en stor misjonskongress i Sør-Korea for halvannet år siden, noe som heter Lausanne-bevegelsen. Og der ble jeg litt overrasket, fordi der slo det meg hvor ofte det var denne misjonsbefalingen her fra Johannes evangeliet, som det ble snakket om, heller enn den fra Matteus 28. Men nettopp det fokuset da, på som far har sendt meg, sender jeg dere, hvor vektleggingen handler om inkarnasjonen egentlig, om det kroppslige og det menneskelige aspektet ved misjon. Det å være til stede, det å faktisk dra, selv om det kanskje er andre måter som på ulike vis kunne vært enda enklere, men det at misjon faktisk handler om å dra, om å krysse grenser, om å fysisk være sammen, det fikk et veldig stort fokus. Og kanskje er det også litt der ligger inne en motvekt til den tanken om at teknologien, den kan jo egentlig erstatte veldig mye av det menneskelige aspektet, både generelt, men altså særlig misjon. Og at vi liksom kan outsource det med misjon til AI for å sette det veldig på spissen. Da. Men at en del av det kristne oppdraget det innebærer rett og slett det at vi blir sendt av Jesus på samme måte som Jesus ble sendt av sin far, og at vi kanskje må være klare for å gi avkall på komfort eller å krysse grenser for andre menneskers skyld. Ja, så jeg synes det var veldig påfallende hvor ofte denne misjonsbefalingen ble nevnt i det som er en veldig toneangivende bevegelse for når det kommer til å stake ut en kurs videre for misjon, hvordan det ser ut og hvordan det kommer til å se ut fremover. Så det synes jeg var veldig interessant. Og har liksom fått en litt mer bevissthet rundt denne misjonsbefalingen, at det finns ulike misjonsbefalinger i ulike evangelier som betoner litt ulike ting. Og da særlig inn i en sånn teknologisk tid, så synes jeg det var veldig spennende å legge merke til, for det var såpass gjennomgående at det gjorde litt inntrykk.
2: Jeg har faktisk to ganger opplevd å få si folk på døra som har spurt ChatGPT hvor kan jeg gå for å lære om Jesus i Israel i Tel Aviv, og så har ChatGPT sendt det til oss uten at jeg helt forstår hvordan de algoritmene kommer frem til det. Men jeg tror det noe gjør, altså, at du blir jo da sendt til fysiske mennesker, og jeg tenkte noe på muslimer som, eller det er jo hovedsakelig muslimer som får drømmer om Jesus og møter Jesus i drømmer, men veldig mange ganger jeg har hørt om det. Så møter de Jesus, men de blir også sendt videre til en fysisk person som er til det. Og jeg tenker, ja, litt som Marianne var inne på innledningsvis, dette med at Jesus kommer der med sin kropp, skal fortsatt ha de samme såra som før. At det ikke er en kristendom, ikke en virkelighetsflukt eller en sånn kroppsflukt der alt er åndelig. Det skjer fortsatt i den fysiske verden der vi er til stede.
0: Hvordan skal, det står jo at disiplene blir jo sendt, men de blir også sendt med noe. Det sier jo det at disiplene kan tilgi eller fastholde synder. Det virker jo litt, ja, hva skal vi tenke ut de formuleringene der?
1: I sammenheng når jeg står her i Sør-Amerika, så er det jo mye innflytelse for andre høykirkelige lutherske kirker, og da blir jo dette her, vi har ofte snakket om dette her som nøkkelmakt, og da kommer jo begrepet fra Matteus 16-19, at det snakker om nøklene til himmelriket, og Matteus 18-18 om det å binde og løse. Og det som vi ser her ligger jo veldig næst, altså tilgjer du noen syndene dere, er det tilgjørende, holder syndene fast for noen, er det fastholdende. Og så tror jeg på en måte ja, at det fort gjort å begynne å snakke om denne nøkkelmakten, altså hvem har fått den, hvem kan sitte og bestemme dette her, kan jeg sitte og nekte noen syndenes tilgivelse, eller skal jeg sitte og liksom, hvem har autoriteten, hvem får lov til å ha myndigheten og gjøre det ene eller det andre. Da. Og så tror jeg på en måte med som sitter her i dette forumet, kanskje litt mer i den lavkirkelige banen. Men altså, hvis man ser helt konkret på det, så tror jeg jo ikke disiplene oppfatter dette som at de plutselig har fått det sånn, nå har vi fått den guddommelige makten til å tilgi. Det er jo, altså, Bibelen er jo helt tydelig på at det er kun Gud som kan tilgi synde. Det er jo ingen andre, og da visste jo apostlene. Så det handler jo ikke om at mennesket avgjør på egne vegne, altså, nå skal jeg sitte og bestemme hvem som får syndenes tilgivelse, hvem som ikke får det. Men ser du på en måte noe helt, altså, noe helt konkret og enkelt i da de er sendt for å forkynne? Altså, hvis noen ønsker å tro på Jesus, så er det faktisk noe mer der. Det er ikke bare sånn, da tror jeg på Jesus alt er hyggelig etterpå. Altså, det er jo snakk om syndenes tilgivelse. Altså, hvis du ønsker et liv med Jesus, så må du faktisk vende deg om fra synd da. Altså, det er jo noe helt konkret der i dag som skal proklameres, og da som skal forkynnes av de som er sendt. Jeg vet ikke hva dere har tenkt på.
2: Jeg tenker litt et sånt vers der det er veldig greit å følge ned med på grammatikken. Det står ikke at hvis dere tilgjør noen synde der, så skal de bli tilgitt, altså at det er en kausalitet, at de forårsaker tilgivelse. Men det står hvis dere tilgjør noen, så er de allerede tilgitt. Og det står i perfektum, det er gjort, det er ferdig, og det står i passiv, og ofte, eller av og til når ting står i passiv på den måten, så snakker man et gudommelig passiv, altså at det er Gud som er subjektet. Så dette ene verset opphever ikke det vi lærer i resten av Bibelen om hvordan livelse fungerer. Men det er fortsatt Gud som tilgir synder, og så får disiplene et mandat og en virkelig autoritet, både til å proklamere syndenes tilgivelse, forkynne syndenes tilgivelse, og også gjenkjenne syndenes tilgivelse og tro, og faktisk kunne tilsi noen når de har bekjent syndene sine, når de har bekjent tro på Jesus, si ja, syndene dine er tilgitt. eller också motsatt, och det är ju inte bara ett hypotetiskt scenario, den andra sättningen, att hvis du fasthåller syndene, så är det fastbort. Att vi har faktiskt ett mandat och en plikt till att sifra når vi ikke tror at det er frelsende tro til stede, eller ikke ser omvendelse.
0: Ja, for det er jo noe vanvittig mektig vi får lov til å gå med, dette med tilgivelse. Kanskje glemmer vi det litt, og vi kan jo kanskje låse oss litt i den tanken om hva betyr denne nøkkelmakten, eller hva betyr at vi kan tilgi og, eller fastholde synder. Men det at vi er kalt til å få gå med denne tilgivelsen, det er jo en vanvittig gave som vi har fått, og som vi skal få være med å gi videre til verden. Det er jo ikke en småting, og det er jo en ting som i hvert fall for min del fort kan glemme, at det er en vanvittig stor ting som vi har fått, det med tilgivelse. Og et ferskt eksempel som popper opp hos meg, det er jo at jeg er så heldig å få bo en liten busstur unna London bare. Så i går så var jeg på musikalen Le Miserable, slang meg på en buss og tok turen dit, og så denne fantastiske musikalen som basert på en bok av Victor Hugo, og ja, den historien finnes jo både som bok, naturligvis, og også som flere filmer, det anbefales virkelig. Men i denne historien så i hvert fall møte med tilgivelse for hovedpersonen Jean Valjean, det hele handlingen spinner rundt, hvordan møte med en prest som viser han nåde, der han forventer og kanskje fortjener dom, det som forandrer han for alltid, og som gir han et helt nytt syn på livet, på verden, og som forplanter seg videre i alt det han bruker livet sitt på videre i den historien. Og så er det også en kontrast da, til en av de andre hovedpersonene i boka, politimannen Javert, som representerer loven, og som ikke har noe rom for nåde eller tilgivelse eller noe sånt, og det som uten å spoile hele historien her, blir jo hans undergang, det at han ikke klarer å være åpen for nåde og tilgivelse. Men det blir i hvert fall et eksempel som viser hvor sterk kraft denne tilgivelsen er, og som vi som kirke har fått av Jesus med oppdrag om å dele med verden. Og jeg tenker det er en viktig ting å minne oss på hvor sterkt dette faktisk er, hvor flott både nåden og tilgivelsen er, og at det er noe som vi trenger, og som verden lengter etter, og som kan ha en forvandlende kraft som vi ikke må undervurdere. Hvis vi skal tenke, dette er jo en pinsetekst, hva sier denne teksten om den hellige ånd?
2: Der ligger jo kanskje en liten spenning, for vi har nevnt noen ganger litt en påsketekst. Jesus puster på disiplene sånn som Gud låste livet sånn inn i Adams nesebor i skapelsen. Og si ta imot den hellige ånd. Men det er jo fortsatt 50 dager til pinse når den hellige ånd skulle komme. Så det ligger en sånn spenning der. Når kommer egentlig den hellige ånd inn i bildet? Er det her? Er det på pinsedag? Har han kanskje vært der helt siden starten når Guds ånd svevde over vannet i første Mosebok 1-3? Men den hellige ånd har jo litt ulike oppgaver. Blant annet å peke oss mot Jesus og på en måte forklare hva Jesus har gjort for oss. Og sånn som det står her, så tenker jeg det at disiplene, selv om de hadde vært der og sett ting, så trengte de den hellige ånd for å forstå at den oppstandene var iblant der, forstå hva dette her betydde, og rett og slett for å komme til tro. Mens det som skjer på pinsedag, brukes jo et annet ord, og blir de døpt med den hellige ånd, og gjentatte ganger i apostelgjerningene, så blir folk fylt med den hellige ånd. Og det som skjer da, det at de begynner å preike. Så kanskje det at de blir satt i stand til tjeneste, for selv om de nå har denne opplevelsen med Jesus første påskedag, og han sier ta imot den hellige ånd, så gir han de beskjed om å vente frem til det neste skulle skje. Så det er en egen utrustning, synes jeg det ser ut som, en egen utrustning som kommer på pinsedag, som setter de i stand til å gjøre det oppdraget som Jesus har kalt det til.
0: Hvis vi skal begynne å gå inn mot en landing her, på hvilke måter er denne teksten her aktuell inn i kirkelivet eller i våre egne liv? Eller hvis vi skulle sammenfatte helt kort, hva er det viktigste denne teksten sier? Hva ville dere vektlagt i en tale over denne teksten, for eksempel?
1: Så det var helt kort. Altså, den oppstanden Jesus, den kommer jo til oss, sånn som vi ser. når vi, hvis vi redde, eller der vi redde, så kommer han til oss. Han kommer med fred gjennom sine sår. Han gir anden som gir liv og kraft. Og så sender han oss videre med det vi har fått. Altså syndene tilgitt. De skal ikke bli tilgitt, de tilgitt. Og dette for meg som sendt, vi som kristne, får lov til å være med på det. Storheten i det vi har mottatt, og det vi skal få lov til å gi videre.
2: Og så synes jeg det var veldig fint det du sa, Nils Kåre, om dette vendepunktet, at der de med seg selv og sitt eget satt i frykt med rette på angst, så kommer Jesus inn, og det snur på alt. Og der Jesus der det tilgivelse, og der det åndskraft. Ånden utgår fra faderen og sønnen, sier vi i den amerikanske trosbekjennelsen, i hvert fall noen av oss, at han kan gi oss den gleden, gi oss den frimodigheten, gi oss den kraften som vi må ha, den tilgivelsen som grunnloven for alt.
0: Ja, jeg tror det også vil fokusere, eller legge særlig merke til det begrepet, da kom Jesus og den store forandrende kraften den har. Det jo også et spennende spor å følge i andre deler av evangeliene, og se hvordan, hva som skjer når Jesus kommer. Men også det som tidligere har nevnt, da, med kraften i tilgivelse og nåde, som vi blir sendt ut med. At vi kan se på hvordan Jesus tilga, og vi kan fortsette det som han gjorde med et mandat fra ham, og prøve å finne noen eksempler og tegne det opp for oss, hvor stort dette her er. Og det er noe som jeg tenker kan være nyttig å minne oss om, hvor stort det vi går med faktisk er. Da tror jeg vi går mot en avslutning, men takk for praten, og så håper vi at dere som lytter har fått med dere noen tanker som er verdt å tenke videre på ut fra denne teksten. Så ønsker vi en god pinse fra England, Israel og Peru.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det populært med spørreundersøkelser. Hva mener folk flest om aktuelle saker? Hvor mye goodwill har den og den lederen? I evangeliene leser vi om da Jesus en gang farierte I et vakkert område nord I Israel. Det var som om han ville samle krefter og skjerpe fokus på veien videre, både for seg selv og disiplene sine. Da begynte han å spørre til hva folk flest mente om ham. Slik fortelles det I Matteus evangeliet 16. Kapittel fra vers 13. Da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia, eller en av profetene.» Han sier til dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Jesus svarte ham og sa, «Salig du, Simon, Jonas' sønn, for det ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far I himmelen. Jeg sier det at du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Denne teksten fokuserer på et viktig spørsmål. Hvem egentlig Jesus? Jesus ba disiplene fortelle om hva folk flest tenkte. De 12 elevene hans hadde nok god kontakt med datidens ryktebørs. Det interessante at alle som hadde hørt og sett Jesus, mente at han var noe helt spesielt, en person utenom det vanlige. Enten var han døperen Johannes, som alle så på som en stor profet, eller så var han en av de avdøde profetene som nå var I aksjon igjen. Jesus var ingen vanlig åndelig lærer, det var alle enige om. Men hvem var han egentlig? Ja, vi kan spørre, hvem han? Jesus vender spørsmålet til disiplene, og derfra kommer det videre til oss. Men dere, hvem sier dere at jeg Det svært viktig at vi svarer godt og rett på det spørsmålet. For mange år siden levde det en berømt psykiater som het Sigmund Freud. Han påstod at troen på Gud og Jesus som en krykke. Hva bruker vi en krykke til? Til å støtte oss på, for eksempel da foten skadet. Hva spesielt med en krykke? Tre ting, sa Freud. For det første, den en kunstig sak, en menneskelaget ekstra bærestokk. For det andre ikke en krykke for alle, bare for dem som det noe galt med. Ingen går med en krykke for moros skyld, men fordi man trenger den. For det tredje en krykke bare noe midlertidig. Den kan kaste til side, så snart man ikke har bruk for den lenger. Sigmund Freud påstod at kristen tro var som en psykologisk krykke. Har vi behov for en slags foreldrestøtte gjennom det voksne livet, så kan vi gripe til troen på det overnaturlige som en kunstig hjelp, en krykke. Vi forestiller oss en snill Gud I himmelen fordi vi savner mor og far på jorden. Dette behovet har bare noen få, de som svake psykisk og ikke klarer å takle virkeligheten, men når de kommet ovenpå igjen, så trenger de ikke lenger troen. Freud tenkte på en Gud skapt av mennesker. Men kristendom bare uttrykk for ønsketenkning, eller den sann? Jesus den som apostlene har fortalt at han var? Har de gjengitt riktig hva han sa om seg selv? Vel, da kan ikke troen være noe kunstig, noe for bare noen få, noe kortsiktig. Jeg sa at alle som møtte Jesus på Bibelens tid innså at han var noe helt utenom det vanlige. En engel hadde fortalt hva gutten skulle hete. Jesus, som betyr frelser. Vismenn fra Østerland ble ført langt av sted for å oppsøke barnet som var født. Som voksen sto han fram offentlig. Matteus forteller at Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Ryktet om ham gikk altså videre og videre ut. Store folkemengder fulgte ham, de kom fra hele landet. Var alt en bløff? Var han en trollmann? En allmenn historiker som het Josefus gransket hendelsene og kunne ikke nekte at ryktene var sanne. Apostlene fortalte detaljert om at Jesus kunne reise opp mennesker som var døde, han fikk stormen til å legge seg, han helbredet spetalske. Han behersket både naturkreftene, sykdomskreftene og det onde i alle slags utgaver. Jesus var ingen eventyrfigur. Det han gjorde og sa er historiske fakta. Briten C.S. Lewis sier at enten er det som Jesus gjorde og sa helt sant og svært viktig, eller så er det ikke sant og dermed ikke viktig i det hele tatt. At det er halvveis riktig eller halvveis viktig, det er umulig. Nei, kjære Sigmund Freud, det med Jesus er ikke menneskelaget. Det er ikke kunstig, det er sant. Er troen på Jesus bare for noen få? Nei, Jesus som frelse trenger vi alle. Jesus fortalte like etter at han snakket om ulike syn på ham, at han måtte dra til Jerusalem, lide og dø for menneskenes synd, og stå opp igjen på den tredje dagen. Hans vei til korset ble veien til syndstilgivelse og et evig liv for alle som tror og tar imot disse gavene. Frelse fra det ondes makt trenger vi alle. Alle har behov for det evangeliet gir. Vi bare må ha mat og drikke. Er slike behov bare en krykke? Er kjærlighet en krykke? Eller noe vi virkelig trenger? Livet går opp og ned for de fleste. Det er ikke sikkert at kristne mennesker slipper lettere fra vanskelighetene enn andre. Men en dag skal vi gå frem for Kristi domstol. Da trenger vi å ha fått status som frelste syndere, tilgitt alle våre feil og mangler, rene innenfor Gud. Det kan vi ikke ordne opp i på egen hånd. Vi trenger å bli renset i Jesu blod. Vi trenger å bli tilregnet den forsoningen Jesus ga oss på korset. Dette gjelder ikke bare noen få, noen svake sjeler med et psykisk lavt selvbilde. Alle trenger gaven i evangeliet. Det som Jesus sa og gjorde, er ingen lek eller lignelse. Gud sendte ikke sin egen sønn til verden som et spill eller et slags drama. Det er realisme fra begynnelsen til slutten. Du er så dyrebar at far i himmelen offret det beste han hadde for deg. Jesus er det beste fotografiet som er tatt av Gud, og gjennom Jesus ser vi like inn i Guds kjærlige hjertelag. Freud sa at en krykke gjør livet lettere for en kort stund. Han mente at kristne mennesker flyktet fra virkeligheten i verden, slik at de bare ble opptatt av det neste livet. Eskapisme kalles det, at den fornekter virkeligheten som den er. Er troen en krykke, kan en jo bare kaste den fra seg når en føler seg sterk nok. Nei, livet med Jesus er realistisk og virkelighetsnært. Jesus ba disiplene følge etter ham i det håndgripelige, tøffe livet. «Følg meg», sa Jesus, og sa klart at det kunne komme til å koste. Det er ikke sikkert en etterfølger av Jesus får oppleve bare lykkelige dager. Nei, kanskje tvert imot får smake noe av korset i sitt eget liv. Jesus sa, «Den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det.» Symbolet på Jesus og troen på ham er ikke en krykke, men et kors. Korset taler om Jesus som elsket oss like til døden. Peter så klarere og klarere hva det handlet om. Han bekjente, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Messias betyr den salvede, en salvet konge. Han er den evige kongen, som alt i Bibelen peker fram mot, Jesus Guds sønn, ja, ett med ham som lever fra evighet til evighet. Dette hadde Peter fått klart for seg. Nei, ikke bare fått det klart for seg, han hadde fått det åpenbart. Far i himmelen hadde lært ham sannheten om Jesus. Når vi bekjenner hvem Jesus blir vi liksom Peter en klippe, en stein eller en grunnvoll, noe fast og trygt. Slik Guds menighet en grunnstein, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den, sa Jesus. Krykke eller kors? Jeg stoler ikke på hva mennesker finner på av teorier om Jesus og troen på ham. Jeg holder meg til det vitnesbyrde apostlene har gitt oss i den hellige skrift. Apostelen Paulus skrev, «For ordet om korset vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst det en Guds kraft. Det holder ikke med kreative krykker. Den evige kraften ligger gjemt i korset.»

og Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

En klok prest hadde som vane å henvise spørsmål basert på seksåringers teologi til sin kone. Hun hadde undervist småbarn i mange år, så han mente at hun hadde mye bedre forstand enn ham til å svare på spørsmål de små stilte. Han pleide å vise til et eksempel på hvor flink hun var. En dag hadde en seksåring en papirrull med seg på skolen, der prestefruen underviste innvandrerbarn. Langsomt ble papiret brettet ut. Det viste seg å være en tegning av et stort skjelett, og øverst sto det «Slik ser jeg ut innvendig». En liten pike fra India ble forskrekket over den tanken at hun og andre hadde et slikt skummelt skjelett inni seg. Derfor førte hun tanken litt videre. «Har du også et slikt skjelett inni deg, fru K?» Læreren svarte, «Ja, jeg også». Det neste spørsmålet var et teologisk spørsmål. «Har også Gud et skjelett inni seg?» Barna i klassen kom fra mange land, kulturer og religioner, og de fleste var ikke kristne. Det var lett å tenke seg at dette spørsmålet kunne skape atskillig teologisk debatt. Jeg tviler på om jeg hadde hatt visdom til å svare på en klok måte, men som vanlig kunne prestefruens ekspertise i seksåringers teologi redde dagen for alle. «Hvis Gud trenger et skjelett, så er jeg sikker på at han har det», svarte hun. «Gud har alt han trenger». Dette tilfredsstilte den teologiske nysgjerrigheten i klassen, og de kunne fortsette timen uten problemer. Det er Larry Kalalainen som forteller historien, og han peker på at det er viktig både å stille spørsmål og svare på spørsmål. Slik lærer vi. Det eneste dumme spørsmålet som finnes er det du ikke stiller. Hvis vi ikke vet noe, bør vi prøve å finne noen som kan svare. Vi lærer ved å stille spørsmål om det vi ikke vet. Problemet er at ofte så tør vi ikke. Så blir vi dummere enn vi trenger å være. Om Gud er det mye vi ikke vet, for han har ikke fortalt oss det. Men mye vet vi, fordi han har valgt å åpenbare det for oss. For eksempel kan vi spørre, hvordan ser Gud ut? Og svaret er ikke langt unna. Han ligner på menneskene. Hvorfor kan jeg si det? Fordi det står i selve skapelsesberetningen i Bibelen. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Det betyr at både menn og kvinner er skapt med Gud som forbilde og modell. Menn ligner på Gud, kvinner ligner på Gud, Gud ligner på mennesker, det kan du være trygg på. Jeg reiser mye med tog og langdistansebuss, og da får jeg tid til å betrakte menneskene. Jeg synes jeg lærer mye av det. Men når jeg ser vakre damer og jenter, er jeg ikke bedre enn at jeg kan komme til å tenke om dem på feil måter. Da prøver jeg å tvinge tanken en annen vei og si til meg selv, «Disse ligner på Gud». Gud skapte dem med seg selv som eksempel og mønster. Han er originalen, denne kvinnen er en flott kopi, men ikke en fullkommen kopi. Tenk så vakker Gud må være. Du har kanskje ikke tenkt på at Gud har kvinnelige trekk, men det tror jeg faktisk han har. For han skapte menneskene til mann og kvinne i Guds bilde. Jeg vet ikke om Gud har skjelett, men jeg synes læreren svarte klokt. Trenger han et skjelett, så har han det. Gud har alt han trenger.

Fremdeles er det noen som prøver å leve av å pusse skoene til folk. For noen år siden fikk en rik forretningsmann skoene sine pusset av en ung gutt hver dag. Forretningsmannen var fornøyd med et grundig arbeid, og gutten fikk en regelmessig inntekt. En dag spurte den rike, «Hvorfor gjør du arbeidet ditt så fint?» Gutten ble glad for oppmuntringen og svarte, «Jeg er en kristen, og jeg prøver å pusse alle sko fint, som om det var Jesus Kristus som har dem på seg.» Forretningsmannen ble imponert av denne hengivenheten og begynte å lese i Bibelen. Han bestemte seg for selv å bli en kristen, og senere ga han ære til gutten som pusset sko, som om det var Jesus Kristus som har dem på seg. Bibelen sier, «Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling.
1: Det er noen mennesker som hører Guds ord. Gjerne gang på gang. Men det blir til ingen nytte. De hører, men hører ikke likevel. I Hebreerbrevet kapittel 4, i forbindelse med at folket skulle inn i løftets landet, så var det ikke alle som nådde inn. De nådde ikke inn. Budskapet ovenifra fikk ingen følger for dem. Og det står: ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Vi må vel tro at også i Namsos og distriktet rundt, i alle år Guds ord er blitt forkynt, så er det mange mennesker som har hørt. Kanskje i heimen, kanskje på gudstjenester, kanskje på møter i bedehus og andre forsamlinger. Men mange av disse som har hørt, går fortsatt omkring uomvendt, synes ikke å bry seg om budskapet. Jeg vet ikke om det er noen slike her, eller som lytter på nettet akkurat nå. Jeg har truffet på noen mennesker. Et ektepar, for eksempel. Den ene er en kristen, gjerne kona, og mannen er ikke. Men så klarer hun å få han med på forskjellige kristne.

at du er klar over, hvis du lytter nå, at du påtar deg en voldsom risiko med å stå imot Guds ord igjen og igjen og si nei til det du hører. Du risikerer å herde deg sånn at ingenting tar deg og når inn og varmer hjertet ditt lenger. Gå lenge nok, så er risikoen til stede. Jeg hadde noen møter på grenser mellom Aust-Agder og Telemark i Åmli kommune. Der var det en smed. Han lagde kniver. En dag var jeg og kikket på han når knivene ble lagt. Jeg hadde aldri sett noe sånn før jeg. Det var litt interessant. Det var veldig skittent. Og han var skitten selv også. Så var det noe merkelig. Han tok med en lang tang det som skulle bli kniv, og la det bort i en steikende heit ovn, og lot kniven ligge der en hel stund, inntil han fikk den rette fargen og gløden og varmen. Og da, jeg hadde mest sagt, som en smed, så var han der med den lange tanga igjen, og nappa kniven ut ur ovnen, og plasserte den, kylte kniven ned i en balje med iskaldt vann. Det var bare så det freste. Etterpå så spurte jeg han, det var noe merkelig med deg, Knut. Først varmer du kniven opp, og har bry med for han varm nok. Og når du har fått han varm nok, så kjøler du han fort ned i det kalde vannet. Ja, sa han, for du skjønner, når kniven er passe varmet opp, så blir han mjuk. Men da er han ikke dugende som kniv. Men for å få han hard og herda, så må jeg skynde meg å kjøle han ned i vannet. Og etterpå, så er han så herda at han tåler det hardeste trematerialet. Etterpå det besøket der, så har det kommet en litt, skal jeg si, vond tanke, engstelig tanke. Jeg håper ikke det går noen sånne rundt i bygder og byer i Norge, som har vært utsatt for å bli varmet opp og smeltet av Guds ord. Men så har de liksom funnet rette knappen å trykke inn og kjøle seg ned. De er blitt så vant med å gå og høre at de vet akkurat hvordan de skal takle det. Og så får de gå i dag i fred, tilsynelatende ikke bry seg noen ting. Er du her i dag? Lytter du på nettet nå? Hør, hvis du har den aller, aller minste trang til å bli frelst og trenger Jesus, så er du i alle fall ikke forherdet. Og det er i alle fall ikke håpløst. Da må du slå til nå!

så ikke det blir forgjeves i en hel evighet. Det var også noe som falt på steingrunn. Jesus forklarer det slik. Det er de som tar imot ordet med glede, men har ingen rot. De tror til en tid, men faller fra i prøvelsens tid. Jeg tror vi kan si og være ærlige at vi har sett noe av det etter vekkelsen stilna. Det var mange navn som ble ført opp på nyfrelstelister. Kan hende de fleste så du igjen i flokken og ble bevart. Men det var noen. De forsvant som dugg for solen når den tida var over. De var glade. Ja, noen av de kunne ikke tie med det til naboer og venner og andre. Men så var det som lufta gikk ut av ballongen. Og de forsvant. Jeg har også hørt noen av våre utsendinger til andre land fra våre misjonsfelt. De har kommet til en landsby langt inn i busjen i Afrika. Forkynt budskapet om Jesus for første gang, om han som var sterkere enn Satan, og som sonet deres synd. Og når predikanten på slutten, misjonæren på slutten av møtet spurte, er her noen som ønsker å ta imot Jesus i dag? Så var det et hav med hender som kom opp. Dette vil vi ha. Og mange av de kom til bibelundervisning og gikk trufast og etter hvert ble døpt. Men heller ikke få forsvant. Det ble bare en liten bestemmelse der og da. Det var liksom, det falt på steingrunn. Var ikke djupt nok inn. Jeg har av og til også tenkt på barn som er vokst opp i kristne hjemmer. De sugde til seg budskapet om Jesus når de var små. Og i tenårene. Også valgt inn i styret i den kristne ungdomsforeningen. Så skulle de bort ifra heimen, til og med på en internatskole, med et kristent fortegn. Og så var det en helt annen verden som åpnet seg. Og så kom ryktet fort hjem til foreldrene, som var så glade for at de hadde valgt å gå der. Vi ser de aldri på møter. Det Guds ord blir forkynt lenger. Må jeg forkynte meg å si, hvis det er noe jeg for min del har tru for, så er det avgjorte, brennende kristne heimer, og foreldre som vil noe, og legger det til rettes, så de kan få hørt mest mulig ifra Guds ord, avgjort bibelsk forkynnelse. Og så kan vi heller ikke styre med hvorvidt
Var det kanskje noen som bare fløyt på foreldrenes kristendom? Mamma og pappa si tro? Egentlig på en måte på steingrunn, der var ikke rot. Hvis du er her, du ungdom, så flott å se dere kveld etter kveld. Og det er så gildt å være med dere og prate med dere. Og tenk å ville gå fredagskvelder og lørdagskvelder hele året rundt, midt i veken også, på møter som her. Vær obs på likevel at det blir ditt. Jesus blir helt personlig for deg. Det var ikke bare for alle de andre. Men tenk, det var for meg, i mitt sted. Han hang på et kors. Og jeg vil jo si, dere har alle tiders mulighet til å få et sånn et budskap inn når det går på sånn en plass som her. Men ta tankene med. Så var det for det tredje noe som falt blant tårner. Jesus forklarer det slik: det er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst. Det ble kvelt av tre forskjellige ting: bekymringer, rikdom og livets lyst. Det begynte godt, men akkurat som livet kveles blant tårnene, så ble Guds livet kvelt. På grunn av, for det ene altså, bekymringer. Nevnte det så vidt en kveld tidligere i veka. Bekymringer vil komme til oss alle, av forskjellig slag. På grunn av ting i heimen, på jobb, i vårt indre vesen og andre ting. Samtidig så har ikke Bibelen oppfordret noen av oss til å fortsette i bekymring. Men tvert imot, midt i bekymringene så skal vi få ta han på ordet i Filipperne 4. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og takk med bønn, og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Hvis en kunne ha kikket på innsiden hos oss her i kveld, brettet ut det i tanker og sinn, så er jeg helt sikker på at det sitter flere som er bekymret nå for tida, av forskjellige grunner. Du vet hva det er selv, og da merker du hvordan det tar tankene, og sinnet, og tida, og hjertet. Jesus han sa det slik i Lukas 21, i forbindelse med når det nærmer seg tida han skulle komme tilbake. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir,
og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. Timelige bekymringer kunne lure et menneske til å ikke være rede når han kom igjen. For det andre, rikdom kunne være med å kvele livet. Det står slik: pengekjærhet er en rot til alt ondt. I alle fall i min oversettelse så står det ikke slik mange oppfatter det, at pengekjærhet er roten til alt ondt. Men det står «er en rot til alt ondt». Og det er jo tydelig å legge merke til. Gang på gang når Bibelen tar fram personer som det går galt for med gudslivet og angående den åndelige dimensjonen, så tar han eksempler på rike mennesker. Knut prekte sist lørdagskveld om den rike bonden. Han var så rik at han ville bygge ut. Men han tenkte bare på det materielle og seg og sitt. Og glemte det evige. Det gikk galt. I Lukas 16 står det om den rike mann og Lazarus. Lazarus var fattig. Det var motsatt med den rike mannen. Han levde hver dag i herlighet og glede. Men når de skulle inn i evigheten, så var det den rike mannen de gikk galt med. Da kom en ung, rik mann løpende etter Jesus en dag. Det så veldig fint ut, og han falt på kne når han nådde Jesus igjen, og så sier han: «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og så snakker Jesus med han. Og så går han etter en stund rett på sak, og så sier han: «Du må ta og selge det du har. Gi det til de fattige. Kom og følg meg etterpå.» Da står det om han: «Men han var meget rik, og da gikk han bedrøvet bort.» La det jo være sagt. Jeg er jo så heldig, vil jeg si, at jeg kjenner en del mennesker som har masse penger. Det er ikke det at jeg nyter så godt av dem selv, fordi jeg trenger det ikke heller. Men jeg er glad for å kjenne dem. Og de er med i Guds rikes arbeid. Og vet du, flere av dem, de gir store summer til Guds rike i Norge og utover våre landegrenser, gang på gang. Og store deler av arbeidet i Guds rike hadde stoppet opp om ikke de støtte opp. Saken er bare, som Jesus forklarer til den unge rike mann, faren er når en setter sin lit til sin rikdom, står det. Da skyves så mye viktig bort, og en risikerer det som skulle vært langt ned på lista blir nummer én.
Og så var det den tredje tingen som kunne kvele livet. Jesus kaller det livets lyst. Han forklarer ikke så nærme hva han mener med det uttrykket. Men det må være noen som har fått lyst på livet på denne jord. Noe som smaker godt å leve i. Jeg tror vi kan si at Bibelen skisserer opp en del personer som begynte så fint med et godt og rett hjerteforhold til Gud. Men det var noe som dro og fristet her i livet, og som tok makt og overhånd. Noe med lysten. På en av misjonsreisene til Paulus, så hadde han med seg en som hette Demas. Men når de kom et stykke på veien på misjonsreiser, så ville ikke Demas mer. Og så skriver Paulus, Demas forlot meg, fordi han fikk den nærværende verden kjær. Det står ikke hva det er for noe, men det var noe som dro på hans lyster. Han stoppet opp i tjenesten, forlot arbeidet, for det ble så viktig. Og sannsynligheten er stor. Det ble så viktig at Jesus ble skjøvet ut. Tenk på David, kongen. Da han ble plukket ut av Gud, så ble han plukket ut for han var en mann etter Guds hjerte. Han var den minste, den yngste, kanskje den ynkeligste. Men Gud så at hjertet hans, det var rett. Så ble han konge, og Gud fikk brukt han. Og så kjenner du til noe av historien. En dag, et blikk ifra David tente noen lyster. Lystene ble til gjerning. Og videre, den synden førte til flere synder. Til mord på ektefellen til henne han var utro med. Og fortsatte å leve som konge, som om ingenting var skjedd. Men det var oppdaget i himmelen. Gud sender profeten Natan. Rett på sak. Du er mannen. Da fikk han valget. Fortsette eller starte helt om igjen. David sier det slik i en av salmene. Da jeg tidde, ble mine ben borttæret. Dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som ved sommerens tørke. Både du og jeg kjenner til personer, til og med forkynnere, prester, pastorer, misjonærer, ledere i Guds rike, stod i et blomstrende arbeid. Plutselig en dag sprakk bobla,
De hadde levt etter sine lyster. Prøvd å skjule det så godt de kunne. Så kom det opp i lyset, og i dag ser du de ikke i noent kristent arbeid. Livets lyst. Og jeg må bare si, jeg entrer mange talerstoler selv. Jeg trenger virkelig å leve nær Jesus, i hans lys. Det samme stoffet i utgangspunktet, i hver eneste en av oss. Så du må gjerne være med å be for forkynnere, ledere, som har et ansvar ute i fronten. Jeg vet ikke om du er her i kveld. Du trenger ikke være så aktiv. Du trenger ikke være i ledersjiktet. Men du går i forsamlingen. Og når jeg begynte å reise med sangevangelisten Arne Åno i Frosauda i min ungdom, så siterte han av og til noe av en sang. Jeg tror faktisk jeg skulle nok ha den sangen. Jeg har aldri glemt det. Han var så talende når jeg satt der som ungdom og hørte han forkynte. Det var slik. Først syndet jeg litt fordi jeg var svak. Så syndet jeg titt fordi det gav smak. Nå synder jeg helst som tidsfordriv. En eneste synd er hele mitt liv. Er du her i kveld? Sitter du og lytter på nettet nå? Livets lyst. Så farligt. Og så, siste punkt, og det er jeg glad for jeg skal få lov å ta med, virkelig. Det var nemlig noe som ble sådd ut som falt i den gode jord. Og Jesus forklarer det slik. Det er de som hører ordet og tar vare på det, i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Bærer frukt i utholdenhet. De tar vare på det, ordet. I Åpenbaringen 3 og vers 8, så står det slik. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen, for du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Der var altså en menighet som så ynkelig ut i det ytre. De hadde liten styrke, står der. Men det var en åpna dør over de likevel. Hvorfor det? Fordi du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Ordet var blant de. Det måtte de ha. Og det var redningen. Da tøyter fram den gode, rette frukt. Salmisten som fikk skrevet ned den første salmen i Bibelen. Salige er det menneske som blant annet grunner på hans lov eller ord dag og natt.
Ikke bare høre det, men ordet for vær her inne, og så grunner en på det og lever oppi det. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker, som gir sin frukt i sin tid. Da jeg ble en kristen som 18-åring, så var det en av de eldre lederne på plassen der på Jæren, som sa det slik til meg. Du, Nils Kåre, lev i Guds ord, slik at ordet lever i deg. Da blir du bevart, og det bærer den rette frukt. Og det har jeg ikke glemt. Det var sant. Men du la merke til at det sto noe mer om det som falt i den gode jord, når Jesus forklarte det. Det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte. De skulle altså ikke bare ta vare på det, men ta vare på det i et vakkert og godt hjerte. Ja, hvem har et vakkert og godt hjerte? Syns du om deg sjøl at det er strålende det som er her inne hos deg? Jeg tror ikke du gjør det. Hvem har et vakkert og godt hjerte? Hvordan ser et vakkert og godt hjerte ut? Vet du, jeg tror jeg vet svaret på det. Et vakkert og godt hjerte, det er et hjerte som er rent. Som er rent. Men vi er jo skitne. Men vet du, Gud har gitt oss et sted der vi blir gjort så reine i hans øyne at vi passer i himmelen. Jeg spør av og til når vi har en del gutter og jenter på møtene om de kunne tenke seg å komme opp og være med og synge i barnekor eller noe. Jeg gjorde det en kveld her. Hva da Samuel kom opp? Det var så fint at... Og så var det en annen plass, så kom det også opp én gutt alene. Og han så veldig veslevoksen ut. Han kom liksom opp med hendene i lommene. Han var sikkert ikke mer enn en 6-7 år, kanskje. Og jeg tenker han var blitt dratt med av foreldrene på møte omtrent siden han var født. Så han kunne all slags sanger. De dypeste og de enkleste, ikke bare det vi kaller barnekor, sikkert. Så tok jeg mikrofonen bort i munnen på han og så spurte jeg, har du en sang du vil vi skal synge nå? Så kikket han litt ned i gulvet, hendene i lommene. Ja, så kikket han opp på meg. Du kan jo synge, altså han lesper litt, du kan jo synge akkurat hva du vil for meg, sa han, men tenkte han litt igjen. Men forresten, kan du den der sangen Jesus har satt meg inn i badekaret sitt? Jeg tror han mente Jesus har satt meg inn i barnekåret sitt, men det ble litt feil. Alle lo, dessverre, men senere har jeg tenkt på det. Det var i grunnen et fint svar. Jeg er jo aldri i badekaret, men jeg er i dusjen altså, så bare slapp av. Men hva er det et menneske gjør oppe i badekaret da? Jo, en blir rein. En vasker seg rein. Og så har han far i himmelen gitt oss et badekar.
Jesu, Guds sønns blod, renser ifra all synd. All er du her i kveld, som det har gått galt for. Unnskyld, men skyndte deg opp i badekaret. Kom, ta din tilflukt til Jesus. Han venter på deg for å tilgi og rense. Kjære Jesus, du kjenner oss alle, og du vet hva det er på innsiden. Vil du, Jesus, tale slik det trengs videre, og etter møte og utover nattetimene? Og hvis du ser noen, Jesus, som holder på å falle vekk, vil du stoppe der? At det kunne bli en ny start. Vi må bli berget. Når vi nå ber litt videre, så har jeg en del kontakt med et menneske som det har gått ganske mye galt for. Og han ville gjerne at vi skulle be for han. Akkurat nå så sitter han inne og soner en dom. Så får han lov å ringe ut av og til. Så vi skal be for han nå. Han er snart ferdig å sone og skal ut igjen. At Jesus må passe på han. For han vil gjerne høre Jesus til og. Og hvis du sitter her og tenker på noe eller noen som mer enn gjerne burde ha lagt frem for Jesus i fellesskap, hvis du vil si det, så må du bare det. Men hvis du tenker det blir ikke helt rett, kanskje du kunne rekke opp en hånd i kveld også, og så vet Jesus hva eller hvem du tenker på. Ja, ja, ja. Ja. Gud velsigne dere. Ja. Ja. Ja. Kjære Jesus, jeg ber at du går til vedkommende som er under soning, at han mer enn noe annet forklammer seg til din soning i hans sted, også når han kommer ut. Vær med han, Jesus, og vær med familien rundt han. Så du deg som rakte opp ei hånd. Det er noen i nød. Det er noen de har nød for. Vil du lete fram den enkelte? Vil du gå der med de rette ord og de rette tankene? Og de som måtte være uten samfunn med deg, må du kalle så sterkt på dem at ordet ble til nytte. Det ble deres eget personlig. Truer på deg. Så vet du ellers hva det gjelder for den enkelte. Velsigne kvelden videre, og velsigne møten i helgen. I ditt navn.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

En gammel mann lå til sengs og skulle dø. Alle tenkte at han ikke hadde lenge igjen. Men der i sengen kjente han plutselig at duften av yndlingssjokoladekaken kom smygende opp trappen. Han samlet all den styrke han hadde igjen og kreket seg ut av sengen. Mens han støttet seg mot veggen, klarte han langsomt å stavre seg ut av rommet. Og med enda større mobilisering av krefter skred han sakte ned trappen, mens han holdt i gelendere med begge hendene. Tungpustet lente han seg mot dørkarmen til kjøkkenet og stirret inn. Hadde det ikke vært for dødens pine, ville han ha tenkt at han allerede var kommet til paradiset. For spredt utover kjøkkenbordet lå det hundrevis av små sjokoladekaker. Var dette himmelen? Eller var det bare en siste velgjerning fra hans hengivne hustrus side? Hun hadde vel tenkt at han skulle forlate denne verden som en lykkelig og tilfreds mann. Dermed samlet han sine siste krefter og kastet seg mot bordet. Hans gamle og visne hånd strakte seg ut mot en kake på bordkanten, da kona hans plutselig ga hånden en smekk med stekespaden. «Ligg unna!» ropte hun. «De er til begravelsen!» Hun er nok ikke den eneste som har spart noe til begravelsen, som like godt kunne blitt til glede lenge før. Det er Alan Smith som har fortalt om de deilige sjokoladekakene, og han stiller spørsmålet «Hvorfor sender vi blomster til begravelsen når vi nesten aldri sendte blomster mens vennen levde?» Mange ganger har jeg selv sittet på minnemøter og tenkt, dette ville jeg likt å få hørt før. Da hadde jeg blitt mer kjent med ham eller henne, og jeg kunne vært med i skryteklubben for gode gjerninger og egenskaper. Jeg hører noen si, han var en fantastisk venn. Jeg fortalte ham aldri hvor stor pris jeg satte på ham. Eller, jeg håper hun skjønte hvor glad jeg var i henne. Hvorfor trenger vi si slikt etter at noen har gått bort? Nei, nå er tiden for de gode og oppmuntrende ordene. Og det står i skriften, «Oppmuntre hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør. Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter dem som arbeider blant dere.» En liten gutt hadde lært hjemme at når man får en gave, da skal man takke. Men plutselig var det ingen som fikk ham til å takke mer. Når han fikk et eller annet, puttet han det i munnen eller lommen og knep leppene sammen for ikke å komme til å si takk. En tante spurte ham bekymret, «Hvorfor sier du aldri takk lenger?» «Nei», svarte gutten, «for dere voksne svarer alltid, det er ikke noe å takke for. Hvorfor skulle jeg gjøre det da?» Bibelen sier det motsatte av det slike dumme voksne slipper ut av seg. I den gamle boken står det, «Takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.» Så hvis du har gode følelser for noen, eller er glad i noen, så må du ikke gjemme det gode til begravelsen. Du kan dele det nå, for vi trenger alle oppmuntringer, om det så er en liten sjokoladekake.

Et ektepar godt opp i årene bladde i et gammelt familiealbum, og kona yntet noe om at mannen hadde hatt atskillig mer hår på hodet for 25 år siden, og hvor kjekk han hadde vært da. Mannen var dermed ekstra interessert da han så en annonse for et middel som ville dekke skallet hud innen 24 timer. Mannen ringte selgeren og sa, «Hvordan er det mulig?» Selgeren svarte, «Vi har en patentert oppskrift.» Kunden var skeptisk. «Mener du at dette vil få håret til å gro?» «Nei», svarte selgeren, «det får ikke håret til å gro. Det får hodet til å krympe slik at det passer til det håret du har.» Ja, denne vitsen hjelper oss til å tenke på bløffmakerne i denne verden. Det gjør seg gjeldende også på det åndelige området. Derfor sier Bibelen at vi skal være skeptiske mot åndelige mirakelmenn. Apostelen Johannes skrev, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden.»

Lördag efter sjätte söndag efter påske. Om någon talar, han talar som Guds ord. Om någon tjänar, han tjänar med den kraft som Gud ger, för att Gud må bli äret i alla ting, med Jesus Kristus, ham som äran och makten tillhörer i all evighet. Amen. 1 Petersbrev 4:11. Dette er en meget nødvendig lære, for det går ikke slik til i kristenheten som det gjør i verdslig styre og stell og naturlige saker her i tiden. For i slike ting kan menneskene bestemme selv, når de bare forstår seg på det, og fornuften lærer dem det. Der kan de gi lover og forordninger, og siden påby, styre, ta og gi. Men her er det snakk om samvittighetens åndelige styre for Gud. Det som her tales, læres og påbys, må gå for seg på en slik måte at en kan vite at det har gyldighet og kan bestå for Gud. Man må vite at det kommer eller flyter ned fra ham, slik at man kan si at Gud selv har talt eller gjort det. For i det huset der han regjerer og bor, skal og vil han selv tale og gjøre alt. Han er den rette husets herre, på tross av at han bruker menneskers munn og hånd til det. Derfor må både predikantene og tilhørerne først og fremst passe på at de har et klart og sikkert vitnesbyrd om at læren er Guds rette ord. Den må være åpenbart fra himmelen for de hellige fedrene, for profetene og apostlene. Og den må være stadfestet av Kristus selv, at han har befalt at det skal forkynnes slik. For det kan aldeles ikke tåles at man vil omgås med læren etter enhvers innfall og forgodtbefinnende, etter den menneskelige fornuft. Det kan ikke tåles at man leker med Guds ord, eller skriften, på en slik måte at den fortolkes og dirigeres for fredens og enighetens skyld. I så fall blir det ingen sikker grunnvoll som samvittigheten kan stole på. Når jeg som sjelesørger rekker fram de hellige sakramentene på Kristi befaling, når jeg tilsier syndsforlatelse, eller når jeg formaner, trøster og straffer, så kan jeg si, dette er ikke noe jeg har funnet på, men jeg gjør det på hans befaling som har gitt den, slik han har påbudt det. Derfor er det heller ikke nok at embedet eller befalingen er Guds embede og befaling. Man må også lære menneskene at kraften som et slikt embede skal gi, ikke er menneskets evne, men Guds kraft og hans gjerning. Det vil si at det som skal bli lært, skjer og gjelder i kraft av Guds befaling og anordning. Han vil virke med kraft gjennom et slikt embede, når det forrettes etter hans befaling. Derfor

deretter menneskelig rådslagning. Dette gjelder uansett om man er mange eller få, eller om saken er liten eller stor. Den som vil lære eller gjøre noe, skal først forsikre seg om at det han taler eller gjør, er Guds sannhetsord og gjerning, at det er befalt av ham. For da kan Gud bli æret i alle ting. Landsdag nummer 232, vers 1 og 5.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg ned, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Det finns en historie i Bibeln om en ung konge som het Josia. Han levde omtrent 640 år før Kristus. Josia hadde noe til felles med mange unge mennesker i dag. Han var religiøs, men visste ikke mye om Gud. Den generasjonen Josia hørte til hadde mistet Guds ord. Nei, ikke bare i overført betydning, de hadde bokstavelig talt mistet Guds ord. De hadde rett og slett somlet det bort. Når du tenker over det, vil du innse at det var temmelig sykt. Vi snakker ikke om solbrillene eller mobiltelefonen som ble borte bak en pute. Skaperen av universet hadde talt gjennom profeten Moses. Han ga loven. Han åpenbarte hvem han var og hva han ønsket. Han hadde sagt til folket hva det betydde å være hans folk og hvordan de skulle leve. Alt dette var nøyaktig nedskrevet i en bokrull. Dette skriftet var tatt vare på i det hellige tempelet, men så ble det somlet bort. Ingen visste hvordan det hadde skjedd. Kanskje en klossete prest mistet det, og så rullet det inn i en mørk krok. Dette var det tristeste av alt. Ingen la merke til at det manglet. Ingen lette, ingen sjekket under sofaen. Bokrullen var borte, og ingen brydde seg. Gjennom flere tiår hadde de som kalte seg Guds folk, ikke hatt noen kontakt med ham. De bar på sine prestelige kapper, praktiserte ritualene i det storslåtte tempelet, og de mente at budskapet deres var så klokt, så innsiktsfullt og inspirerende. Men det var som luft og ingenting, bare egne meninger. Tomt ritual, tempelet var et tomt skall, hjertene var ikke med. Denne historien viser at en hel generasjon kan være religiøse på overflaten, mens man samtidig har mistet den sanne kunnskapen om Herren. Da snakker vi om teologi. Teologi betyr lære om Gud. For mange er det noe tørt og kjedelig, livsfjernt og teoretisk. Men ikke bare prester og lærere bør være opptatt av teologi. For ingen kan unngå teologi. Alle har vi meninger om det som har med Gud å gjøre. Når en person sier, «Jeg kan ikke tro på en Gud som sender folk til helvete», ja, da driver han med teologi. Men er det en korrekt teologi? Kunnskap trenger ikke være tørr og livsfjern. Holdninger dikterer alt. Det har med livet mitt å gjøre. Spørsmålet er, om det vi mener om vite om Gud er sant. På den unge kongen Josias tid var teologien på ville veier. Folk hadde mistet Guds ord og kjapt glemt hvordan Gud er. Josia levde samtidig med profeten Jeremia. Han blir kalt den gråtende profeten. Det var masse å gråte for på den tiden. Jeremia sa, «Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet. Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik.» Folket elsket sine private løgner om Gud, og de hadde mistet evnen til å kjenne igjen hans røst. «Hvem skal jeg tale til og vitne for, så de hører? Se, Herrens ord er blitt til spott blant dem.» De har ingen glede i det. De hentet tanker om Gud fra alle slags fantasifulle historier, liksom folk i dag lærer av siste bestseller, roman eller kultfilm. Men rotete teologi fører til rotete liv. Umoral og urettferdighet dominerte overalt. Dermed drev de med avgudsdyrkelse, pengeutpressing, prostitusjon, barneoffringer, og mye annet fælt. Det merkelige var at kong Josia, kanskje bare mellom 18 og 22 år gammel, valgte å søke Gud og adlyde Gud. Bibelen gir denne karakteristikken av ham. Josia gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret helt og fullt på sin far Davids vei. Han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre. Det var en spesiell hendelse som gjorde at Josia ble bevisst på at nå måtte de vende om. En dag kom ypperstepresten Hilkia og meldte,
«Jeg har funnet lovboken I Herrens hus.» Blant søppel og rot, vi vet ikke. Teksten ble lest opp for den unge hans majestet. Og da kongen hørte lovbokens ord, flerret han klærne sine, det fortalt. Han sa til hoffolkene sine, «Gå og spør Herren for meg og for folket, og for hele Juda, om det som står I denne boken som nå funnet. For stor Herrens vrede, som opptent mot oss, fordi våre fedre ikke har vært lydige mot ordene I denne boken, og fordi de ikke gjorde alt det som pålagt oss.» Josia tok det på alvor. Han dro opp til tempelet på en spesiell dag. Hele folket fulgte ham, både små og store, og det fortelles altså I 2. Kongebok 23. Kongen leste opp for dem alt som stod skrevet I paktens bok, den som var funnet I Herrens hus. Kongen sto ved søylen og sluttet den pakten for Herrens åsyn, at de skulle følge Herren og holde hans bud og hans vitnesbyrd og hans forskrifter av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, og hele folket trådte inn I pakten. Det ble en skikkelig folkevekkelse. En generasjon hadde sklidd inn I alle slags religiøse motemeninger. De likte å høre på veltalende bløffmakere, og følgen ble en blodfattig privatreligion, urettferdighet og umoral. Josia hadde begynt å spørre etter «the old time religion». Han hadde hørt på budskapet fra Jeremia, «Stå på veiene og se til, spør etter de gamle stier». Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de, altså folket, sa, vi vil ikke vandre på den. Jeremia kapittel 6. Da kongen gikk foran I å vise alvor og Guds frykt, ville folket høre de også, og vandre på en ny måte. De fant en gammel sti som ble til en ny vei, veien til det gode. Den førte til hvile for sjelen. I dag de gamle stiene forvandlet til en ny vei etter at Jesus kom. Han sa, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det finnes bare én vei å følge fram til fellesskapet med den ene og sanne Gud. Vi har ikke bare fått noen lovbud å holde eller en pakt å fornye oss på. Vi har ikke bare fått en sannhet å tro på, men en person å stole på. Denne personen Jesus, som adlød loven på en fullkommen måte og døde på korset I stedet for oss. Josia og Jeremia fikk nærkontakt med den levende, hellige Gud. Var Gud I det gamle testamentet en streng, voldsom og umoden Gud, før han liksom ble kristen etter at Jesus kom? Nei, han den samme hele veien, fra evighet til evighet. Jesus sa at ikke så mye som et komma av loven skal forgå. Loven gitt av Gud, der møter vi den strenge Gud, som ikke tåler synd. Evangeliet gitt av Gud gjennom Jesus. I det møter vi den milde Gud som tilgir, den evige far som viser omsorg. Jeremia forkynte for Josia og for oss alle. Da sa Herren til meg, «Du så rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.» Skriftens ord skal nå det målet som satt opp for det. Det skal peke på syndene I livet vårt. Det skal overbevise om Herrens nåde og ufattelig trofaste kjærlighet. Du så rett fikk Jeremia høre, og høre, se og tro rett, kalles med et gammelt ord for ortodoksi. Jeg ønsker for deg at du en ortodoks kristen I ordets beste mening. Kristen tro ikke bare en kulturell tradisjon eller en allment godtatt livsstil. Ortodoksi de uforanderlige sannhetene om Gud og hans verk I denne verden. Kanskje du som hører nå føler jeg beveger meg bare på et teoretisk plan.
Det langt borte fra din verden. Du kan ha pengeproblemer, en vanskelig relasjon til svigermor, en stor slitasje i forhold til ektefellen din, et barn som går på ville veier, en sykdom som truer. Jeremia talte til et helt folk da han sa, «Deres misgjerninger har gjort at alt dette kommet i ulage for dere. Deres synder har holdt det gode borte fra dere.» Vær realistisk, vi ligger under for menneskeslektens synd og skyld. Desto mer trenger vi det rette, sanne, livgivende ordet fra Herren. Jeremia talte til sin samtid, til den unge kong Josia, og han talte til Gud da han sa, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.» Herren i himmelen har kommet nær til oss i og med Jesus. Han møtestedet mellom himmelen og jorden. Du skal få ta til deg dette ordet, enda en gang talt ved Jeremia, «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere», sier Herren. «Det fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Trenger du egentlig noe mer når en masse av stillasene og krykkene i dette livet faller sammen? Fremtid og håp. Du kom naken til jorden, du forlater denne verden naken, men når du tror på Jesus, har du fått noe som hører evigheten til. Fremtid og håp. Når mye ikke lyktes i dette livet, skal du en gang kunne si sammen med det frelste Guds folk, «Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.» Søk Herren, kjære venn, for han har sagt, «Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. En gammel sti og en ny vei, veien til det gode.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: God dag og velkommen til program nummer 11 av Ta vare på troen. Vi ønsker å stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om troslæren. Programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Mitt navn Zakarias Ingolfsson. I dag, når dette programmet lanseres, så det første juledag. Og jeg hadde egentlig lyst til å lage et skikkelig juleprogram, men så har jeg bestemt meg for å gjøre noe litt annet. I julen det nemlig mange som går på gudstjeneste, enten det gudstjeneste i den norske kirke eller i et annet kirkesamfunn. Selv har jeg vært på julesamvær i NLM Molde i går, hvor jeg tjener som forsamlingsleder. Og mange som drar på gudstjeneste, de opplever at gudstjenesten fremmed, det mye som de ikke forstår, det mye som virker rart, og man forstår ikke hvorfor det med i denne gudstjenesten. Så i dag skal vi ta for oss akkurat dette temaet. Vi skal ta for oss gudstjenesten, vi skal se på dens historiske bakgrunn, dens bibelske bakgrunn, og vi skal se på innholdet i den tradisjonelle liturgiske gudstjenesten. Og så vil jeg likevel si innledningsvis at mye av det som vi skal snakke om, det vil også kunne gjenkjennes i uformelle gudstjenester, selv om vi tar utgangspunkt i en som liturgisk i dagens samtale. Og dagens gjest, det Arne Retze, professor i KRL-didaktikk ved Høgskolen i Volda, og professor i misjonsvitenskap ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Arne Retze, han har også vært misjonær i Hongkong. Og hvis du hører dette opptaket på podcast eller på radio, da det mulig at du får med deg opptaket allerede før vi har lansert en nyhetssak på hjemmesiden foross.no. Og ellers vil det ligge en del relevant informasjon på adressen www.foross.no/podcast/tvpt11. Der det også en lenke til en artikkel om dagens tema av dagens gjest, Arne Retze. Ja, nå har vi med oss Arne Retze, professor både i Volda og på Fjellhaug i Oslo, på telefon. God dag, Arne.
1: God dag.
0: Vi skal snakke om gudstjenesten. Og det jo et sånt ord som kanskje litt fremmed for noen, og noen tenker kirken. Noen bruker det om møter på bedehuset eller på i misjonssal, for eksempel. Hva kan vi si om gudstjeneste? Hva det? Er det bare et sånt klubbmøte der de kristne samles for å peppe hverandre opp, eller finnes det noe mer i en gudstjeneste?
1: Gudstjeneste er jo den kristne kirkes en fortsettelse av synagogegudstjeneste. Jesus gikk jevnt i synagoga. De kristne, først kristne var jo jøder, og de fortsette å samles som, på samme måte som de hadde gjort før som jøder. Men gudstjenester fikk jo på mange måter et fornyet innhold i den kristne kirke, i og med at Jesus nå ble sentrum, mens tidligere var det Herren, Jahve, Gud, som alene var sentrum, nå ble Jesus, nå hadde Messias kommet, nå fikk gudstjenester en ny dimensjon. Hvis vi skal se på ordet gudstjeneste, eller tjeneste, på engelsk vil jeg jo si service, bare tjeneste eller Sunday service, søndagstjenester, på gresk liturgia, vi kjenner det fornorske ordet liturgi, og denne tjeneste,

0: be til han. Forbønna en veldig viktig tjeneste I Guds tjeneste, og vi gir av våre midler offringer, og vi bekjenner trua på Gud. Og vi bekjenner våre synder. Så har det mange ledd som, kan du si, den truende sin tjeneste for Gud, og så det da mange ledd som Guds tjeneste for den truende.
1: Ja, det altså to sider av denne samlingen. Det både gi og få for Guds menighet.
0: Mm.
1: Du nevnte et ord der, liturgia på gresk, eller liturgi på norsk. Når vi hører det ordet så tenker vi først og fremst ceremoni, I hvert fall mange av oss tenker slik. Det en misforståelse av ordet?
0: Det spørs jo litt hvordan gudstjeneste lagt opp det. Den kan jo legges opp veldig forskjellig. Innholdsmessig så har gudstjeneste noen ledd som absolutt bør være der, og som gjennom tiden alltid har vært der. Synsutkjenning, lovprisning av Gud, skriftlesing, preike, forbønn og nattværen. Avslutning med velsignelse. Disse ledda har alltid vært med. Men det kan bli gitt en også forskjellig form. Former ikke det viktige her. Det innholdet I disse ledda som er viktig at det med. Når det gjelder former, så kan den være ledig og uformell. Eller den kan være fast formulert og kanskje virke litt stiv, litt liturgisk, som man gjerne sier da, med en negativ klang på ordet. Men det ikke noe hovedpoeng I seg selv om formuleringene I, for eksempel I forbønna fast utmeislet på forhånd, eller om det blir bedt mer utifra punktvise bønneemner som en vil ta for seg. Så liturgi, det betyr tjeneste, og det tror jeg vi skal innarbeide I tankene våre, at det her dreier seg om tjeneste. Gud tjener oss, og vi møter han og tjener han, og tar imot av hans tjeneste for oss.
1: Du var også inne på dette med synagogegudstjenesten, og den gudstjenesten da som de kristne tok over når kirken ble til. Kan du si noe om hvordan en sånn synagogegudstjeneste så ut?
0: Ja, strengt tatt vet vi faktisk ikke hva ledd som absolutt burde være med I synagogegudstjenester på Jesu tid. Fordi vi har ikke nedtegnelser på det. Vi vet at synagogegudstjenester ble innført under eksilet I Babylon, allerede 500 før Kristus. Så synagogegudstjenester var på Jesu tid en innarbeid måte å samles på for det jødiske folket, utenom samlingene som var knytt til høytidene til tempelet. Men faktisk eksakt innholdet, det vet ikke vi, for noe etter Jesu tid, da jødene begynte å skrive ned tradisjonen sin, I skriftene som kalles for Talmud og Mishnah. Men derfra vet vi hva synagogegudstjeneste inneholdt sannsynligvis også allerede på Jesu tid. Og det dreier seg om veldig mye det samme ledda som vi finner I gudstjeneste. Synsvedkjenning finner vi lovprisning til Gud, for eksempel hallelujah-salmene, de siste salmene I salmenes bok I Gamle Testamentet fra 145 til 150, såkalte halleluja-salmene. Så halleluja, som du har med I den kristne gudstjenesten, I alle fall I veldig mange sammenhenger, I mange kirkesamfunn, det var en del av synagogudstjenesten også. Og forbønna var viktig. Det var en tjeneste som den truende absolutt burde ta del I og gjøre til sin et kall fra Gud. Og gudstjeneste avsluttes med gjerne den aronittiske velsignelsen, I alle fall hvis det var en levitt, en prest, til stede som kunne lyse velsignelsen, så avsluttes den med den aronittiske velsignelsen, akkurat liksom den kristne gudstjeneste vanligvis gjør det.
1: Ja, så vi bør si egentlig at det en nok så klar sammenheng

0: da mellom denne gamle synagogegudstjenesten og den nye da kristne gudstjenesten? Det er kanskje ikke umiddelbart noen store forskjeller, sånn at man kunne se det hvis man kom på en kristen gudstjeneste like etter at de ble opprettet?
1: De opplevde nok ikke den store forskjellen, eller de tenkte ikke på det som noe annet, som noe nytt, når de kom sammen på, etter hvert ble det på søndagen, på Herrens dag i staden for på sabbaten, på lørdagen. Men de opplevde ikke dette som noe nytt, i forhold til det de hadde deltaket i tidligere i synagoger, og det deltok jo også gjerne apostlene. Paulus oppsøkte synagogene på sine misjonsreise. Han begynte i synagoga, han gikk fordi han var jøde, av vane og av plikt også i synagoga, og også der begynte han å forkynne Kristus. Og det ble jo sånn da at etter hvert så vil ikke synagogen akseptere de kristne, eller vil si de som aksepterte trua, kristendommen, og tok imot Jesus, de måtte samles for seg selv. De ble ikke lenger velkomne i synagogestjenester til jødene. Men de hadde jo med seg møteformer fra synagogen. Så de tenkte vel ikke over at dette skulle være noe nytt. Det nye, det var samlingen om Jesus som Messias, og kanskje sterkest uttrykt da i lovprisningen, Gloria, englesangen fra Betlehemsmarkene, da Jesus ble født, som etter hvert ble en del av Guds tjeneste, markerer jo sterkt at Jesus er Messias, det er han vi lovpriser, det er han som er vår Herre. Og dette kunne ikke jødene akseptere, da, de som ikke tok imot Jesus.
0: Så kommer jo inn da også i hvert fall to ledd som er fremmed for synagogen, det vil si dåp på den ene siden, og så nattvær som en del av det kristne livet. Hvor lang tid tok det før dette fant veien inn i selve gudstjenesten, eller var det alltid det? Var det kanskje...
1: Det synes har vært med helt fra starten av. Hvis vi ser på apostelgjerningene, så ser vi jo at de brøt brødet, som det heter. De samles om nattværen når de kom sammen. Så nattværen ble inkludert i samlinga helt fra apostlenes tid av. Vi er jo ikke vant med kanskje å ha nattvær oftere enn en gang i måneden, eller kanskje sjeldnere til og med. Men fra starten av så synes det å være sånn som det er praktisert i flere kirkesamfunn, at det er nattvær inkludert i enhver gudstjeneste.
0: Og dåpen, var den også en del av gudstjenesten, eller var den på en måte et eget ritual?
1: Dåpen trengte ikke være en del av gudstjenesten. Døpt ble en når en tok imot Jesus i tru og sa fram vedkjenninga. Gjerne med hele sitt hus, som det heter i flere av fortellingene om mennesker som kom til tro og ble døpt i apostelgjerningene. Dåpen var ikke nødvendigvis knyttet til en gudstjeneste. For eksempel leser vi jo om Cornelius og hele hans hus som ble døpte. Det ser ikke ut at det var knyttet til en gudstjeneste. Men etter hvert i Oldkirka så ble jo dåpen for de som gikk til dåpundervisning og ville bli døpt, gjerne samlet opp på en av de store høytidsdagene, og gjerne på påskedagsgudstjenesten, men det kunne også være pinsedagen.
0: Nå er det mange som har sett på en gudstjeneste, sånn som den er kommet til oss da, og skimte da fem nok så klare ledd i gudstjenesten. Det er kanskje blitt mindre tydelig i kirkesamfunn som har mer frie samlinger, men særlig da i de som er formelle og liturgiske, som vi sier da, så kan man skimte disse fem leddene. kunne vi ha sett på disse fem leddene og sagt noe om innholdet i dem? Og da begynt kanskje med første leddet, innledninga.
1: Ja, innledninga. Det begynner vanligvis med den apostoliske helsinga, eller utsagene i Faderens og Sønnes og den Helligånds navn. Den apostoliske helsinga, nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus, den finner vi jo i Paulus breva. Faktisk i alle breva til Paulus så helser han menighetene som han skriver til med denne helsinga, og derav også navnet den apostoliske helsinga. Og den gikk inn i den kristne sammenhengen som en vanlig helsing, og ikke minst i møtesammenhengen da en møtes til gudstjeneste. Vi kan si at den apostoliske helsinga, den er på en måte en utvidelse av den tradisjonelle jødiske helsinga, fred være med dere, shalom alechem. Jesus helste jo apostlene med den jødiske fredshelsinga, fred være med dere. Vi finner den flere steder i det nye testamentet. Men den apostoliske helsinga inkluderer også ikke bare fred, men legger vekt på nåden. At det er både fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Altså, Kristus blir viktig å fremheve som fredskaper og nådes formidler. Ellers i denne innledningsdelen så har vi med en synsbekjenning. I utgangspunktet så var synsbekjenningen noe som faktisk kom før gudstjenester. En kaller den for trappebønna. For menigheten så var det en bønn en ba opp kirketrappa, man skal si det slik, for å forberede seg til gudstjenester. Og for presten sitt vedkommende så kunne det være, hvis det var trappe opp til korpartiet i kirka, som det er i mange norske kirker, så kunne presten be en personlig synsbekjenning. Når han gikk opp trappa og til korpartiet og forberedte seg til gudstjenester. Tanken er jo da at vi skal ha bekjent våre synder, vi skal vite vi lever i nåden, og vi skal møte Gud i gudstjenester og tjene han, og han skal tjene oss. Så blir jo etter hvert synsbekjenninger et ledd som alle sammen sa fram sammen. I gudstjenester. Det ble inkludert i gudstjenester. Etter i innledningsdelen, etter synsbekjenninger, så har vi normalt Kyrie, Herre miskunne deg over oss. Kyrie eleison. Og det er en bønn om hjelp i nød. Vi er i nød egentlig. Vi trenger Guds nådige hjelp og vern hver dag. Alt godt er fra han, og vi ber om at han som er alle gode gavers giver, han ser i miskunn til oss. Så Kyrie er ikke en fortsettelse av synsbekjenninga. Kyrie er ikke synsbekjenning. Kyrie er bønn om hjelp for den enkelte. I enkelte kirkesamfunn så er Kyrie-leddet lagt til forbønna, slik at før en begynner å be for kyrkja, for væra, for andre, så ber en for sin egen del, Kyrie eleison, Herre, vis miskunn mot meg. Og slik er det også i den norske kirke i faste tida, når en bruker denne spesielle forbønna som kalles for litanie, den begynner med Kyrie, så da er Kyrie flyttet fra innledningsdelen og til forten forbønna. En begynner med å forbønne med å be for seg selv, og så fortsetter han å be for kyrkja og væra, som det heter. Det tredje innledningsleddet i gudstjenesta, det er da gloria, lovprisinga. Lovprisinga primært den som englene sang på Betlehemsmarkene. ære være Gud I det høgste og fred på jorda blant mennesker som har Guds velbehag.
0: Og det har vi jo i grunn mye fokus på i mange moderne uttrykk av gudstjenesten, ikke sant?
1: Ja, lovsangskor, forsangere som fungerer som en lovsangsgruppe også, er jo blitt en veldig populær sak i forsamlinger I NLM også, etter det jeg har forstått. Og da det jo naturlig at den velger sin stil på Gloria, og lovpriser Gud med lovsanger I mer moderne form, men med samme gamle innhold som englene ga lovsangen på Betlehemsmarkene. Så dette var vel de ledda, kan en si, som vi reknet til innledningen I gudstjenester.
0: Mm.
1: Den forbereder oss til det som skal komme I neste hoveddel, nemlig forkynnelsen av Guds ord, opplesingen fra Bibelen, tekstene for dagen og forkynnelsen over tekstene.
0: Ja, og dette jo gjerne det vi kaller for hoveddelen, for I hvert fall i mer reformert kristendom, eller i luthersk kristendom, ikke minst, at årets del blir sentrum I gudstjenesten, og det består da både av opplesning av året og av forkynnelse.
1: Ja da, og Luther fremhever jo veldig sterkt at denne orddelen må ikke forsømmes. Denne forkynnelsesdelen der Gud fortjener oss gjennom sitt ord, den må ikke forsømmes. Det var jo et av problemene med den katolske middelalderkirka, at denne delen ble forsømt, rett og slett. Det var sjelden preike over tekstene, og tekstene ble kanskje ikke engang lest høyt, at presten bare las det for sin egen del. Da det jo helt misforstått. Dette her skal tvertom ha plass som den sentrale delen I enhver samling om ord og sakrament. Det det sentrale at ordet blir forkynt.
0: Ordets del, det følges siden av det vi kaller for bønnens del, eller menighetens forbønn.
1: Ja, du kan si at vi får et ordets orddelen I gudstjenester, så får vi en del der vi har flere ledder menigheten tjener Gud gjennom først å vedkjennes trua, trusvedkjenninga. Og her det jo I veldig mange kirkesamfunn, I de fleste kirkesamfunn, den nikenske trusvedkjenninga. Vi vant med den norske kirke, den apostoliske, og det greit. Det har ikke så mye å si hva for deg en velg, men den tradisjonelle praksis, det at den apostoliske blir brukt I forbindelse med dåpen, og den nikenske I forbindelse med gudstjenester. Den nikenske, kan vi si, en utvidet utgave av den apostoliske, den inkluderer litt mer, og tydeliggjør blant annet Jesus som sann Gud og sant menneske.
0: Ja, dette var nytt for meg. Det må jeg si at den nikenske mer vanlig på verdensbasis.
1: Ja, den katolske kirke, de ortodoxe kirkene bruker den nikenske, og mange protestantiske også, mange lutherske. Men I Norge, og jeg tror ellers I Skandinavia, I alle fall I Danmark, så det den apostoliske som blir brukt da.
0: Akkurat.
1: Men drar det til Tyskland, så vil jeg lytte kirkene bruke den nikenske. Etter trusekjenninga, så kommer forbønna, som en veldig viktig del av gudstjeneste. Vi vil jo I alle sammenhenger, og ikke minst I en misjonssammenheng, legge vekt på forbønna sin tjeneste, som en veldig viktig tjeneste. Men den har kanskje ikke vært like flink å legge vekt på at denne bør inkluderes I selve samlinga, I selve gudstjenester, som en sentral del av den. Og her legger den også til denne delen, responsdelen, legger den også offringer gjerne, innsamling av penger til gode formål som menigheten arbeider for.
0: Så går man over da til den delen som vi kaller for nattverden, som da ikke var en del av synagogegudstjenesten, men som er helt nytt for den kristne gudstjenesten. Og det er klart, det er ikke nytt nå lenger, det har gått 2000 år, men nattverden, den har i seg selv ulike ledd da. Hvor det viktigste er innstiftelsesordene.
1: Ja, nattverden hørte jo naturlig nok ikke med til synagogisk tjeneste, men den har likevel en gammeltestamentlig jødisk bakgrunn, og det er jo påskemåltidet. Den ble innstiftet under et påskemåltid, Jesus siste påskemåltid med apostlene. Han, kan du si, omgjorde påskemåltidet, det jødiske påskemåltidet, til den kristne nattværen, i og med at han brøt brødet og sa at dette er min lekam, min kropp, og minen, dette er mitt blod. På den måten inkluderte han noe som ikke hørte med til den tradisjonelle påskemåltidsliturgien. Og i den kristne kirke er det jo akkurat dette elementet at her mottaker gjennom brød og vinen, Jesu lekam og blod, det er dette elementet som er blitt det sentrale, det som kom inn som det nye. Men en kan si at nattverden har sin bakgrunn i påskemåltidet. Det er mye mer som kunne sies om det som vi ikke kan ta plass til her. Hvis vi går på de konkrete elementene i nattverden, så ser vi jo at i Oldkirka så ble nattverden kalt for Evkjaristien, Evkjaristein og lovprise. Og det er jo utifra den praksis at en ofte betegner et ledd eller en bønn eller et, ja, betegner noe i det hele tatt utifra første orda som blir uttalt. Og det er jo Lars lovprise. I sanning verdig og rett er det at vi alltid og alle steder lover og priser deg, og så videre, som denne bønna, første bønna i nattværen, begynner med. Mm. Altså en lovprisningsbønn. Og presten ber denne bønna, synger den gjerne hvis han kan det, i den norske kirkes liturgi i alle fall. Og så blir menigheten inkludert i bønna, i lovprisninga, men ikke bare menigheten, men alt Guds folk rekner han seg her sammen med, og ikke bare alt Guds folk nå, men alt Guds folk som har gått foran oss, la sammen med de kyrkje i himmelen og på jorda, lovprise og synge, og så kommer heilag, heilag, heilag. Og da er det serafsangen fra tempelet i Jerusalem, som Jesajas opplevde der. Jesajas 6 kan vi lese om dette. Det er denne serafsangen som da blir inkludert, og som alle i hele menigheten er med å synge. Og denne serafsangen, Sanctus, blir den kalt på latin, heilag, utifra ordet heilag. Den går over i og inkluderer også lovprisninga til Jesus, da han reid inn i Jerusalem. Så her er det veldig mye tung symbolikk inne, sammen med Jesajas, som følte han hadde ureine lipper, han kunne ikke møte Gud, og sammen med folket som tok imot Jesus, da han reid inn i Jerusalem, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, synger vi. Sammen med disse grupperne, så lovpriser vi Gud, i et lovprisningskor, før vi så tar imot nattværen, før innstiftelsesordet blir lest, og det blir bedt en bønn også gjerne, der vi forbereder oss til nattværen. Mm. Og så blir innstiftelsesordet lest. Men i bedelsammenheng, under fri nattvær, så har det vært vanlig å ikke ta med denne lovprisningsdelen, som innleder nattværen, og har gjort det fra gammelt av, helt ifra Oldkirka av, og som har gitt nattværen i mange sammenhenger navnet Evkjaristien, altså lovprisning. Og det vil jeg si, det, det opplever jeg som, som et veldig savn når jeg deltar I, I nattvær I bedusammenheng som, som ikke inkluderer denne lovprisningen. For det, det, det en mektig åpning på, på nattværmåltidet. At vi får være med her og lovprise Gud, både slik Jesajas hørte det fra seraffene og slik folkesang for Jesus. Det en viktig del helt ifra kirka I nattværliturgien.
0: Når nå nattværen blitt utdelt, da begynner man å bevege seg mot avslutning av gudstjenesten. Hvordan, hvordan foregår det?
1: Det naturlig å, å avslutte med en, en takkebønn for nattværen. Den hører med til nattværdelen da. Og etter den takkebønna så går den over til avslutningsdelen. Gjerne med en avslutningssalme først. Men avslutningsdelen består då av, av, av to ting her. Vi har en, en, en lovprisning gjerne, igjen, en avsluttende lovprisning, og då det halleluja som, som blir brukt. La oss prise Herren, og så synger menigheten halleluja. Presten oppfordrer la oss prise Herren. Og dette halleluja jo et ord, men kanskje ikke nødvendigvis kjent for alle hva det betyr. Det betyr rett og slett lovpris Herren. Det en kort form av ordet lovpris Herren. Hebraisk egentlig. Som vi bruker da I den hebraiske formen som halleluja. Og etter lovprisningen så, så sier presten ta imot velsignelsen, eller den som leder gudstjenester, ta imot velsigninger. Og da det I vår sammenheng, I norsk sammenheng, I luthersk sammenheng, gjerne den aronitiske som brukt, liksom I synagogudstjenester. Det vil si synagogudstjenester kunne ikke bruke den uten at det var en levitt av prestestammen blant Israels folket som var til stede som kunne lyse den. I vår sammenheng, og spesielt I lavkirkelig sammenheng, så, så setter den ingen slike restriksjoner. Vi alle prester I den betydning, I gammeltestamentlig betydning, hierevs, som det heter. Vi alle prester I den betydning og kan lyse velsignelsen, alle kristne. Og den arbitiske velsignelsen, den, den, den verdt å tenke over, og den verdt til å ta imot hver gang vi blir oppfordret til å ta imot velsignelsen. Herren velsigner deg og bevarer deg. Det går på det konkrete, det hverdagslige I hverdagen. Bevar meg, Herre. Ta det av meg. Og så svarer han Herren, eller presten uttrykker Herrens ønske og løfte om at han skal bevare og velsigne. Og så det nådig. Herren løfter sitt ansikt på deg og det nådig. Nåden trenger vi alle. Det viktig, like viktig som, og kanskje skal vi si viktigere enn det å få hjelp I hverdagen, så det å leve med Guds nåde som veldig viktig. Og så siste leddet I den aronitiske velsignelsen, gi deg sin fred. Fred inkluderer også frelse, det hebraiske fredsbegrepet, shalom, inkluderer også dette med frelsen. Den evige fred, den evige hvile, det evige livet. Så her blir blikket I slutten av velsignelsen rettet fremover mot det evige håpet vi har, som han skal gi oss del I med sin fred. Så altså fra det hverdagslige til synderen som trenger Guds nåde, og til blikket mot det evige livet, det er det vi møter I maronitiske velsignelsen. Og dette gjør vi klokt og godt I å tenke over og reflektere over når vi tar imot velsignelsen, når vi hører den lyst over oss. At det ikke bare blir bare noen ord som vi for så vidt kan uten at det har hørt mange ganger, men at vi tar det til oss som noe som gjelder meg her og nå.
0: Det er altså mye som forkynnes i denne bønnen, men generelt i hele gudstjenesten så forkynnes jo mange sider av Guds nåde, sånn som vi da har sett i dag.
1: Ja, og hele gudstjenesten, noen legger merke til når en arbeider med det enkelte ledda, er jo at de er veldig sterkt knyttet til skrifta. Mesteparten av liturgien er jo rett og slett skriftord. Også forbønnene, der har vi flere alternativ. I den norske kirke for eksempel, på bedehusfilen, bare enda mer fri på det. Men ser en på de fastformulerte bønnene, så er det veldig mye bibelformuleringer som går igjen i disse bønnene.
0: Då har vi alltså varit igenom ja, både lite av bakgrunden för gudstjänsten och igenom gudstjänsteledda, i vart fall många av dem. Och vi har haft med oss Arne Retze, professor i RLE-didaktik i Volda och missionsvetenskap på Fjellhög missionshögskola i Oslo. Tusen tack för att du har varit med oss på programmet idag.
1: Ja, tack för att du fick lov att vara med.
0: Ja, detta var dagens program av Ta vare på troen, med gudstjenesten som tema. Dagens gäst Arne Retze är professor i KRL-didaktik vid Högskolan i Volda och professor i missionsvetenskap vid Fjellhög internationale högskole. Arne Retze har också varit missionär i Hongkong. Och jag hoppas att vår genomgång av gudstjenesten har varit nyttig för dig. Vi har tatt utgangspunkt i den tradisjonelle liturgien, men mye av det vi har diskutert er aktuelt også for den mer lavkirkelige, uformelle gudstjenesten. Og dersom du har spørsmål eller kommentarer til dagens program, tidligere program eller programmet generelt, for eksempel forslag til tema som vi kan ta opp, så vil vi gjerne høre fra deg. Du kan sende e-post til singolfsson, krøllalfa.nlm.no, altså singolfsson med to s'er, @nlm.no. Du kan ringa eller sända SMS till 976-19658 eller kontakta oss via Facebook och då är adressen facebook.com/tvptroen. Du finner podcasten vår Ta vare på troen bland annat på iTunes Store och på Stitcher. Notater och skriftanvisningar från dagens program finner du på www.foross.no/podcast podcast /tvpt1-1. Vi tackar för följe idag. Programmet är producerat av Norröna Radio Molde i samarbete med nätresursen för oss.no. Och jag hoppas att dagens program kan vara med och hjälpa dig till att ta vare på troen.

Hør på disse ordene. Hunder omringer meg. De ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer. De ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Hvem skulle ha trodd at dette er skrevet 1000 år før Jesu død på Golgata?

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Det finnes to berømte malerier av Jesus, malt av to forskjellige kunstnere, med samme hovedtema. Begge de to maleriene skildrer en scene fra Jesu liv, lenge før han sto fram som voksen mann i sin offentlige virksomhet. Det første maleriet henter sitt motiv fra snekkerverkstedet, der tenåringen Jesus står og arbeider ved siden av sin far. Vi ser Jesus i det han tar en pause fra arbeidet, dersom han strekker sine armer oppover og utover. Solstrålene strømmer inn gjennom et vindu bak han, og kaster en urovekkende skygge bortover veggen på motsatt side av rommet. Og skyggen, den tegner et kors. Det andre maleriet er malt av en helt annen kunstner, men har litt av den samme tanken i seg. Her ser vi Jesus som ganske liten gutt. Han løper mot sin mor med utstrakte armer. Solen skinner fra en skyfri himmel bak den vesle gutten, og på veien foran han kaster guttens kropp en skygge, nesten helt lik den vi så på det første maleriet. Også denne skyggen tegner et kors. Ingen av disse to maleriene har noen konkret tilknytning til en bibelsk beretning, men de gjør likevel et nokså sterkt inntrykk når vi ser dem. Begge to tar de nemlig fatt i en helt sentral bibelsk tanke. Korset var der foran Jesus hele veien. Jesus levde hele sitt liv på vei mot skyggen av et kors. Skyggen av korset var der allerede i barneårene, og siden, både som tenåring og som ung mann, Jesus levde hele veien med korsets skygge foran seg. Skyggen forlot han aldri, hele tiden var korset der, som en påminnelse om det er dette du er på vei imot. Akkurat på samme måten finnes det også to spesielle bilder i Bibelen, i Det gamle testamentet, to malerier av Jesu Kristi kors. Også disse to maleriene er malt av to ganske forskjellige kunstnere, men de har det samme hovedtema. Vi ser tydelig skyggen av Jesu Kristi kors. Også dette er viktige malerier, og malerier som virker på oss når vi får øye på dem. Det første maleriet ble laget av kong David, og vi finner det i Salme 22, i korsets salme i Bibelen, altså den salmen vi leste litt fra ved begynnelsen av dagens program. Dette maleriet ble laget 1000 år før Jesus selv ble født, men motivet er likevel tydelig og klart. Det er bildet av korset, og fargene er både rene og sterke. Det andre maleriet, det ble laget av profeten Jesaja. Vi finner det i Jesaja-boken og kapittel 53, i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener. Dette maleriet ble også malt lenge før Kristi fødsel, 750 år. Men også her er korset tydelig, og fargene klare og sterke. Det siste av disse to maleriene skal vi ikke si noe mer om i dag, altså det bildet av Herrens lidende tjener som profeten Jesaja maler i sin bok. Men det andre maleriet, altså det vi nevnte først, det skal vi nå ta fram og se litt nærmere på i dag. Det handler om bildet fra Salme 22, korsets salme i Bibelen. Og la oss nå, som det første, si litt om hvor denne salmen er plassert i Bibelen, og hvorfor salmen er plassert akkurat her. Det er nemlig både en spennende og ganske viktig sak. For å få skikkelig tak i det, skal vi ta utgangspunktet i et av de fineste og mest sentrale bildene som er malt av Herren i hele Bibelen. Jeg tenker på bildet av Herren som hyrde. Få
få bilder av Herren i hele Bibelen til de grader i stand til å fortelle oss både hvem Herren og hva han står for, som nettopp dette bildet, bildet av hyrden. Nå skal du få høre noe fint. Det brukes i Bibelen tre forskjellige uttrykk om Jesus som hyrde. Og hvert av disse tre uttrykkene sier noe ganske spesielt om Jesus. Det første uttrykket, det møter vi to ganger i Johannes evangeliet, i kapittel 10. Vi møter det i vers 11 og i vers 14. Her sier Jesus det slik om seg selv, «Jeg den gode hyrde». Hva legger Jesus i dette uttrykket? Hvorfor sier Jesus akkurat dette om seg selv, at han den gode hyrde? Hvordan viste Jesus i sitt liv at det var akkurat slik han var, en god hyrde? Jo, det svarer Jesus selv på her i Johannes 10. Den gode hyrde, sier han, setter sitt liv til for fårene. Jesus har altså vist seg å være den gode hyrde ved å gå i døden for oss mennesker. Sagt med andre ord, alt det som står i Bibelen om det Jesus gjorde for oss i sin død, det handler om Jesus som den gode hyrde. Sett en tjukk strek under dette uttrykket i Bibelen din, her i Johannes 10, den gode hyrde. Det andre uttrykket, det finner vi i Hebreerbrevet i kapittel 13, og der i versene 20-21. La meg få lese begge disse versene. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Dette var kanskje et både lengre og litt mer vanskelig avsnitt helt å få tak i. Men midt i alt det vi leste, skal du merke deg dette ene uttrykket. Jeg tenker på uttrykket «fårenes store hyrde». Hvordan viste Jesus at han ikke bare var den gode hyrde, men at han også den store hyrde? Jo, det leste vi her. Det gjorde Jesus, det viste Jesus etter sin oppstandelse, ved det livet som han lever i himmelen nå, for din og min skyld. Han som var stor nok til å seire over døden og stige ut av graven, og som førte liv og uforgjengelighet fram i lyset, han som var stor nok til å fare opp til himmelen, han også stor nok, sies det her, til å være vår talsmann og forbeder hos Gud. Han stor nok både til å styrke oss, bevare oss, lede oss og bruke oss hver eneste dag gjennom vårt liv. Når Bibelen altså taler om Jesus som den store hyrde, handler det om alt det Jesus for oss, og gjør for oss i himmelen i dag, altså som den levende og oppstandende frelser. Også dette uttrykket synes jeg du skal understreke i Bibelen din, fårenes store hyrde. Det tredje og siste uttrykket, det finner vi i 1. Peter 5 og vers 4. Her står det slik, «Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Overhyrden kalles Jesus her. Nå han ikke bare den gode hyrde, nå han ikke bare den store hyrde, nå han den største. Han overhyrden. I en ny dansk bibeloversettelse står det slik, «Hyrden over alle hyrder». Og så det et flott uttrykk, ikke sant? Og du hører hva dette handler om. Det handler om Jesu Kristi gjenkomst. Mange kristne frykter Jesu gjenkomst. De redde at de kommer til å miste alt det de eier den dagen Jesus kommer igjen. De redde for at Jesus kommer for å ta alt ifra dem. Men her sto det noe helt annet. Når Jesus kommer igjen,
kommer han ikke for å ta fra oss noe. Han kommer fordi det noe han vil gi oss. Dere skal få ærens uvisnelige krans. Dermed Jesu gjenkomst ingen katastrofe for en kristen. Tvert imot, dette vil bli den største dagen i en kristens liv. Også dette uttrykket må du understreke, overhyrden. Og så oppsummerer vi det vi nå har sagt. Den gode hyrde har avsluttet sin gjerning. Dette handler om Jesus da han døde for oss. Den store hyrde, han gjør sin viktige gjerning for oss i dag og hver eneste dag gjennom vårt liv. Overhyrden derimot, han har enda ikke begynt på sitt arbeid. Det kommer først til å skje den dagen Jesus kommer igjen. Den gode hyrde, det fortid. Den store hyrde, det nåtid. Og overhyrden, det framtid. Men, spør du kanskje, hva har dette med salme 22 å gjøre? Jo, ganske mye. Salme 22 nemlig en av Bibelens aller fineste hyrdesalmer. Den best kjente hyrdesalmen nok salme 23, altså den salmen som kommer rett etter salme 22. Hva handler den salmen om? Det den gode hyrde, eller den store hyrde, eller overhyrden, som beskrives i salme 23? Ja, i det tilfellet svaret ikke vanskelig å finne. Salme 23 salmen om den store hyrden. Her får vi høre om alt det Herren for oss, og vil gjøre for oss, i vårt liv hver eneste dag. Men hva da med salme 22? Den salmen vi leser fra i dag, og som kommer like foran salme 23. Jo, ser vi nærmere etter, og det hørte vi da vi leste. Dette en salme som handler om den gode hyrde, altså om alt det som Jesus gjorde da han gikk i døden for oss, da hyrden satte livet til for sauene. Og det jo nettopp dette som grunnen til at salme 22 kalles for korsets salme. Men dermed dukker enda et spennende spørsmål opp. Hva så med den salmen som kommer like etter salme 23, altså salme 24? Hvis 22 handler om den gode hyrde, og salme 23 handler om den store hyrden, hva handler salme 24 om? Det skulle vel ikke være slik at dette en salme om overhyrden? Jo, det nettopp det der. Salme 24 handler om Herrens gjenkomst. Hør på dette, vers 3-5. Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og sverger falskt, han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. Og litt lenger ned i vers 9-10. Løft hodene dere porter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem denne herlighetens konge? Herren, herskarenes Gud, han herlighetens konge. Men dermed har vi plassert salme 22 i sin riktige sammenheng. Salme 22 salmen om den gode hyrde. Salme 23 salmen om den store hyrde. Og salme 24, det salmen om overhyrden. Helt genialt, spør du meg. Og så vil vi, i siste delen av dette programmet, bare nevne noen helt konkrete ting om salme 22. Det første jeg da tenker på, det innledningen, eller overskriften, som vi leste i dag. Til sangmesteren, etter morgenrødens hinn, en salme av David. Slik leste vi det i vers 1. Morgenrøden, står det her. Kanskje det navnet på melodien, står det i en fotnote. Og hvis det riktig, ja, så bildet av morgenrøden, selve grunntonen eller stemningen i denne salmen. Og det gir oss en nydelig tanke. Vi har jo to tidspunkt på døgnet der lys og mørke møtes.
Først det morgenrøden, og så det skumringstimen, eller den blå timen. Slik sett de to tidspunktene ganske like. Lys og mørke brytes. Men det også en stor forskjell. I skumringstimen det mørket som seirer. Men når morgenen kommer, når morgenrøden der, da det lyset som seirer. Og dette nettopp salme 22. Den handler om en mann som har det uhyggelig mørkt, dersom det lagt et stummende mørke over hele hans liv. Det som en belgmørk natt. Men så bryter lyset fram, og mørket må vike. I stedet for natt blir det høylys dag. Mørket får altså ikke siste ordet i denne mannens liv. Og det ikke nettopp dette som også tonen, eller stemningen, i påskens begivenheter og i påskens budskap? Først natt, og så dag. Først korset, og så graven. Først døden, og så oppstandelsen fra de døde. Nydelig, synes i alle fall jeg. Og så noen ord om selve salmeteksten. Ikke bare én gang, men mange ganger utover i denne salmen brukes det uttrykk som direkte knyttet til det som skjedde på Golgata. Og det nok den viktigste grunnen til at salme 22 blitt kalt for korsets salme. Nå leser vi noen av uttrykkene. Vers 2. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Du kjenner igjen dette ropet, ikke sant? Det var dette Jesus ropte, da han i angst og smerte hang der ute i mørket på Golgata. Vers 7-9. Jeg til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet. Sett din vei i Herrens hånd. La ham redde ham. Han skal utfri ham, siden han har behag i ham. Og var det ikke akkurat slik Jesus opplevde Golgata, både fra de to røverne som hang ved siden av ham, og fra mengden av mennesker som sto omkring? Hån, spott, ukvemsord og forakt. Vers 16. Min kraft opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast i mine gommer. Husker du ropet fra det midterste kors, der Jesus døde? Jeg tørster. Og så vers 17-19. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Jeg synes dette ganske utrolig, for dette var nøyaktig det som skjedde på Golgata, både med spyd og med klær, dersom forfatteren sitter rett under korset når han skriver dette, og så det altså skrevet 1000 år før Kristi fødsel. Det siste vers 32. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Dette nesten som en ordrett gjengivelse av Jesu ord på korset. Det fullbrakt. Han har gjort det. Vi skal la det være med dette. Nå det i alle fall tid for å finne fram salme 22, også for din del som hører dette. Finn fram korsets salme, og la deg enda en gang overvelde av disse ordene. Tenk at dette som skjedde var for meg.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

I dag skal du få høre om salme 23 I Bibelen, og hvorfor denne salmen plassert akkurat der den Salme 23 kommer rett etter salme 22 og rett før salme 24. Og dette ikke tilfeldig. Salme 22 korsets salme. Salme 24 kongens salme. Og midt mellom korssalmen og kongesalmen kommer hyrdesalmen.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag AS.

Også I dag skal vi fortsette bibelundervisningsserien, som kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du altså hører av titelen, det Salmenes bok I Bibelen det handler om. Alle de salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I Salmenes bok, nemlig Salme

1-6. Jeg har kalt dagens program «Herren min hyrde». En salme av David. «Herren min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg, alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Jeg har fortalt det på radioen før, men I dag vil jeg gjerne fortelle det en gang til. Den vesle historien om stormøte, som en gang ble arrangert, jeg vet ikke hvor, men hovedtema var I alle fall salme 23, Herren min hyrde. På dette møte skjedde følgende. For å belyse tema salme 23, hadde de som arrangerte møte invitert to ganske forskjellige talere, en religionsforsker og en misjonær. Det var mye folk til stede, og for den store forsamlingen prøvde nå disse to talerne, hver på sin måte, å kaste lys over Bibelens kanskje aller best kjente salme. Religionsforskeren gjennomgikk salme 23 ut fra sine forutsetninger. Han talte om bakgrunnen for salmen, om språk, tekststruktur og budskap. Han satte salmen inn I sin historiske sammenheng, og prøvde også å si litt om hvordan denne salmen kan være aktuell for mennesker I dag. Misjonæren, han gjorde det på sin måte. Han gikk langt mer personlig inn I salme 23, og forsøkte å belyse innholdet ved å dele erfaringer fra et langt liv ute på misjonsmarken. Han fortalte om seg selv, om hvordan han var blitt ledet av den gode hyrde gjennom livet, men også hvordan han hadde sett andre mennesker bli forvandlet I møte med denne store og gode hyrden, Jesus. Etter møtet snakket de sammen disse to, religionsforskeren og misjonæren. Og det var I avslutningen av samtalen at disse klassiske ordene lød. Religionsforskeren sier til misjonæren, «Jeg kjenner salmen, men du kjenner hyrden.» Nå skal jeg være den første til å si at det ikke uvesentlig også å kjenne salmen, altså det budskapet som Herren har gitt oss I Bibelen om denne store, gode hyrden. Ja, jeg tror rett og slett det ville være en god idé for de fleste av oss om vi lærte utenat alle disse seks versene som salme 23 består av. Det kunne vi komme til å få bruk for, noen og hver av oss, både I møte med situasjoner I vårt eget liv, men kanskje like mye I møte med andre mennesker som trenger å få høre at det finnes en slik hyrde, en frelser, som I stand til å ta seg av menneskene, I alle slags forskjellige situasjoner. Jo da, det viktig å kjenne salmen, men det altså noe som enda viktigere, og det å kjenne hyrden. Han vi leser om her, og som vi får et ganske personlig møte med, nettopp I salme 23. Det ingenting som kan erstatte et personlig forhold til Jesus. Og ingenting viktigere enn dette, å legge sitt eget liv I den store, gode hyrdes hender. Jeg kjenner salmen. Du kjenner hyrden. Kan du ikke prøve å huske disse ordene, og la det være

som en påminnelse om hva som viktigst i livet, det å bli kjent med Jesus. Det andre jeg så hadde lyst å si litt om i dag, det må være dette. Det noe dobbelt i Bibelens bilde av hyrden. På den ene siden hyrden et foraktet menneske. På den andre siden han et uunnværlig menneske, den uunnværlige tjeneren, om du vil. Foraktet av mange, men uunnværlig for disse som trenger han. Hyrdene på Jesu tid var vel en av de yrkesgruppene som ble sett mest ned på. De var stort sett regnet som ryktemakere, altså som både upålitelige og uærlige mennesker. Og i vanlige rettssaker på Jesu tid kunne hyrder rett og slett ikke brukes som vitner. Til det var de betraktet som altfor upålitelige. Det samme gjaldt forresten også kvinnene. Heller ikke de var godkjent som vitner i en rettssak på denne tiden. Utrolig godt at ting har forandret seg, spør du meg. Men hyrdene, de var altså foraktede personer, i alle fall blant mennesker. Men, og det like viktig, ja det enda viktigere, de har aldri vært foraktet av Gud. Og nå skal du få en nydelig tanke. Kan du huske hva slags mennesker Gud brukte som de første vitnene, etter at Jesus, Guds sønn, var født inn i denne verden som menneske? Jo, da brukte Gud hyrdene på Betlehemsmarkene. Og da Jesus var stått opp fra de døde, hvem fikk da være de første oppstandelsesvitnene, som kunne fortelle Jesus lever, graven tom? Jo, det var kvinnene. Gud benyttet seg altså både ved Jesu inngang i verden og ved hans utgang av verden. Han benyttet som mennesker og som vitner de som verken har status eller posisjon i menneskers øyne. Det har forresten Gud alltid hatt en tendens til å gjøre. Det var det som var lavt og ringaktet i verden. Det var det Gud utvalgte seg. Men for sauene, altså de som virkelig trenger en hyrde, ja, så hyrden den uunnværlige. Hele deres liv og velferd ligger i hyrdens hender. En god hyrde, det betyr gode kår for sauene. En dårlig hyrde, det betyr dårlige kår. Her i Norge klarer vel sauene seg stort sett uten en hyrde, men slik var det ikke i Israel. Skulle sauene der nede finne vann og gode beitemarker, ja, så måtte de følge etter hyrden. Og skulle de være trygge i forhold til farer og rovdyr, ja, så trengte de den beskyttelse som den gode hyrden kunne gi dem. Hyrden var rett og slett uunnværlig for saueflokken. Og dette også situasjonen blant menneskene. Mange forakter Jesus, mens andre, de kan ikke klare seg uten han. Jesus blitt den umistelige, den uunnværlige for disse menneskene. De har ingen andre å sette sin lit til. De har bare en frelser, og hans nåde og hans tilgivelse trenger de hver eneste dag. Jeg vet ikke hvor du står hen, du som hører dette. Hvor Jesus hen i ditt liv? Det et ganske viktig spørsmål å kjenne svaret på. Det tredje jeg nå vil minne deg om, det det vi sa en god del om i det forrige programmet, altså da vi tok fram salme 22 i Bibelen. Da understreket vi dette. Når Bibelen tegner bildet av hyrden for oss, legger Bibelen vekt på tre forskjellige ting. Eller sagt på en annen måte, Bibelen bruker tre forskjellige uttrykk om Herren som hyrde. Og disse tre uttrykkene, de sier noe spesielt om Jesus, hvert enkelt uttrykk. Jeg tror det må være noe av dette David har oppdaget, han som selv hadde vært hyrde, når han sier det slik i vers 1. Herren min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting.
Dersom David vil si, «I budskap om Herren som hyrde, har et menneske fått alt det han trenger til, både for tid og for evighet.» La oss enda en gang understreke disse tre uttrykkene. Det første, det står i Johannes 10, i vers 11 og 14. Her sier Jesus det slik om seg selv, «Jeg er den gode hyrde.» Og hvordan viste så Jesus seg å være den gode hyrde? Jo, det forteller han i fortsettelsen, «Den gode hyrde setter sitt liv til for sauene.» Det var altså da Jesus gikk i døden for oss, at han viste seg å være den gode hyrde. Alt det Bibelen forteller oss om Jesus og om hans død, det handler altså om Jesus som den gode hyrde. Det andre uttrykket, det finner vi i Hebreerbrevet 13, i vers 20 og 21. «Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss, ved Jesus Kristus, det som er godt i hans øyne.» Her kalles Jesus fårenes store hyrde, og vi spør, hvordan viste Jesus at han var den store hyrde? Jo, det gjorde Jesus etter sin oppstandelse. Etter at han hadde steget ut av graven, seiret over døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset. Alt det Bibelen altså forteller om Jesus, som den levende og oppstandende frelser, det handler om fårenes store hyrde, for å bruke ordene fra Hebreerbrevet 13. Og så det tredje uttrykket, i 1. Peter 5 og vers 4. «Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Overhyrden kalles Jesus her. Nå er han altså ikke bare den gode hyrde, eller den store hyrde, nå er han den største. «Hyrden over alle hyrder», står det i en dansk bibeloversettelse. For et uttrykk! Og du hører hva dette handler om, ikke sant? Det handler om Jesu gjenkomst, den største dagen i enhver kristens liv, dagen når overhyrden skal åpenbare seg. Den dagen kommer Jesus til å gi en kristen det han aldri tidligere har vært i stand til å meddele han. Da skal dere få ærens uvisnelige krans. Her har du det altså, tre flotte uttrykk. Den gode hyrde, den store hyrde og overhyrden. Og legg nå merke til hvor salme 23 er plassert i Bibelen. Den kommer like etter salme 22 og like før salme 24. Salme 22, det er korsets salme i Bibelen, altså salmen om den gode hyrde. Salme 24, det er kongens salme i Bibelen, altså salmen om overhyrden. Og midt imellom disse to, korsets salme og kongesalmen, der kommer hyrdesalmen. Salme 23, salmen om den store hyrde. Bare ved sin plassering kan altså salme 23 tale til oss, om en hyrde som både tar ansvaret for oss, og som vil oss vel, så lenge vi er i denne verden. Og så i siste delen i dag, litt mer om hva salme 23 konkret handler om. Vers 1, det har vi allerede nevnt. «Herren er min hyrde. Jeg skal ikke mangle noen ting.» Dette er både overskrift for salmen, og det er konklusjon av salmen i en og samme setning. Den som tar sin tilflukt av Herren, og som setter sin lit til den store hyrde, han er trygg under alle forhold, i liv og i død, i fortid, nåtid og framtid. Vers 2 og 3 består av fire forskjellige setninger, og disse fire setningene, de inneholder fire konkrete uttrykk for hva Herren ønsker for oss hver eneste dag i vårt liv.
Alle disse fire uttrykkene begynner med ordet han. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. De to første uttrykkene, de taler om to forskjellige måter å hvile på. Det synes jeg du skal merke det. Det finnes en hvile du får når du kommer til Jesus. Det handler altså om å finne hvile i det Jesus har gjort, hvilen i det fullbrakte frelsesverket. Akkurat som en sau bare legger seg ned i ei grønn eng når den mett og tilfreds og ikke mangler noen ting. Men det også en hvile å få når du begynner å følge Jesus. Det handler om å finne hvile fra uro og daglige bekymringer. Mange ting i livet kan gjøre oss både trøtte og urolige, men hos Jesus er hvile både for trøtte tanker og urolige hjerter. Han leder oss til hvilens vann, for å bruke uttrykket fra Salme 23. Så det tredje uttrykket, det handler om gjenopprettelse og om fornyelse. Han styrker min sjel, sto det her. Han vederkveger min sjel, sto det i de gamle bibeloversettelsene. Vederkveger, dette vel et uttrykk som vi ikke bruker lenger i dag. Men samtidig dette et ord som det ikke så lett å erstatte. Men skulle vi forklare det, betyr det noe i retning av fornye og forfriske, gjenopprette og styrke, eller kanskje trøste og hjelpe. Og skal du få en forestilling om hva dette konkret handler om, ja, da kan du bare se på Jesus, hvordan han etter sin oppstandelse tok seg av sine redde og motløse venner. Summen av alt det Jesus da gjorde med sine disipler, det var dette: han vederkveget deres sjel. Han ga dem en ny start, en ny mulighet, en fornyet tro, et forvandlet og forfrisket liv. Det fjerde uttrykket, han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld, det bildet av kjentmannen, kartleseren, losen eller hyrden om du vil, altså en som kjenner denne verden, og som vet alt om det terrenget som også du og jeg beveger oss igjennom. Og fordi han kjent mann, vet han hvor den rette veien alltid å finne. Nå vil han, fordi han hyrde, gå foran oss gjennom all slags terreng, enten det tungt eller lett for oss, enten det lyst eller mørkt. Og han gjør det altså ikke bare for vår skyld, fordi vi trenger det. Han gjør det også for sin egens skyld, sånn som det står, for sitt eget navns skyld. Det med andre ord en æresak for Jesus, å få hver eneste en av oss trygt gjennom verden og trygt hjem til himmelen. Vers 4 og 5 tar oss enda noen skritt nærmere hyrden. Nå det ikke lenger snakk om han. Nå det brukt det enda mer personlige ordet du. Vi møter tre nye setninger og tre nye sider ved Herren som hyrde. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Dødsskyggens dal, leste vi om her. Det handler ikke egentlig om døden. Dødsskyggens dal, det noe vi møter allerede her i livet. Dødsskyggens dal møter vi når døden kaster skygger, mørke skygger over livsveien, og så blir det mørkt og kaldt i en kristens liv. Og så da skal du få regne med hyrdens nærvær, og så da det lys og trøst å finne i hans ord. Og fiender og farer, som vi leste videre om, heller ikke dette ting vi unngår å møte på veien. Ingen av oss blir spart for de tøffe tidene i livet. Men Herren, han lover å verne oss og bevare oss,
styrke og beskytte oss i alle situasjoner og under alle forhold. Dermed det ikke så rart at salme 23 avslutter slik den gjør. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Det ikke da merkelig at så mange mennesker flykter fra Gud, når det egentlig godhet og miskunnhet han etterjager oss med? Jeg hadde så lyst til å si det slik til slutt i dag. Ikke flykt fra Gud. La deg innhente av han som både elsker deg og kjenner deg. Jo, det viktig å kjenne salmen, men det viktigste, det å kjenne hyrden.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post bmlalfakrøll p7.no. Takk for i dag, og på gjennomhør.

I salme 31 skriver David det slik: I din hånd mine tider. I Sentralafrika mangler de et eget ord for tid eller tider. Derfor oversetter de bibelordet på denne måten: Alle mitt livs når og hvor, hva og hvorfor i din hånd. Dette synes jeg en strålende oversettelse, for det slik livet ofte

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samgående Forlag, ASK.

Også I dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen, det altså salmenes bok det handler om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese tre nydelige vers fra salme 31, nemlig versene 15, 16 og 17. Jeg har kalt dagens program «I Guds hånd». Og David som har skrevet denne salmen sier det slik, «Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du min Gud. I din hånd mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra mine forfølgere. La ditt ansikt lyse over din tjener. Frels meg ved din miskunnhet.»

I februar 2010 hadde jeg min første møteserie I menigheten Berøa på Langåker. Dette en flott bygd på vestsida av Karmøy. Det var både vinter og snø og kaldt, men flott å oppleve den varmen som preget både forsamlingen og enkeltmenneskene som jeg møtte. Jeg hadde møter på Berøa fra torsdag til søndag kveld, og etter møtet den siste kvelden kom en dame borte med og stakk en CD I hånda mi. Igjennom alt stod det å lese ut på denne CD-en, og de som synger, de kaller seg for Sævlandsjentene. Nå vet jeg godt hvem disse jentene De har sunget på flere møter som jeg har talt på gjennom etter hvert ganske mange år. Men denne CD-en deres, den kjente jeg ikke I det hele tatt. Jeg hadde nok hørt at de hadde laget en slik, men det var det hele. Og så I bilen på vei tilbake til Sotra denne søndagskvelden, sang Sævlandsjentene for meg på CD. Og jeg spilte den både en og flere ganger. De har sunget sammen siden de var 9-10 år gamle, disse tre jentene. Så hadde de noen års pause, I den tida de giftet seg og hadde små barn I huset. Men nå har de vært I gang igjen en del år, og har sunget sammen som voksne damer. Nøyaktig hvor gamle de det tør jeg ikke si her på radioen, men de I alle fall yngre enn meg, så dermed de vel I sine beste år. Kan vi ikke si det slik? Det var flere sanger på denne CD-en som jeg hverken kjente eller hadde hørt tidligere, og en av dem hadde titelen «Hvile I Guds plan». Uka etter at jeg kom tilbake fra Karmøy, hadde jeg så ansvaret for en radiosending på KRS, Kristen Radio Sotra, og I dette programmet spilte jeg bare sanger fra denne nye CD-en. Og så intervjuet jeg en av Sævlandsjentene direkte på radioen. Hun fortalte både om sanggruppa og om CD-en de hadde laget. En av de sangene jeg spilte på radio denne onsdag var nettopp sangen «Hvile I Guds plan». Jeg hadde sett at teksten var laget av Håkon C. Hartvedt, som jeg kjenner godt, og som bor på Fitjar I Sunnhordland. Og melodien, Den var laget av Reidun Løvland, som jeg også kjenner. Hun bor på Leirvik, og så det på Stord. Derfor hadde jeg før programmet på KRS ringt til Håkon C. Hartvedt. Han befant seg på leirskole oppe på Voss, men hadde likevel god tid til å snakke. Og da jeg spurte litt om bakgrunnen for denne sangen, kunne han fortelle følgende. Du kjenner Reidun Løvland, ikke sant? Hun søsteren til Marit Stokken, altså den ene halvdelen av evangelistparet Marit og Irene. Jo da, Reidun kjente jeg. Og så fortalte Håkon C. Hartvedt videre. Du vet at Reidun har slitt mye med sykdom. Også det visste jeg. Og så var det en gang, fortalte Håkon, da hun hadde hatt en skikkelig dårlig periode, jeg syntes så utrolig synd på henne. Og så tenkte jeg, tenk om jeg kunne få gi Reidun noe godt fra Gud, kanskje gjennom noen enkle, oppmuntrende vers. Og så skrev jeg en tekst med utgangspunkt I bildet av veven, og prøvde å ta fram hvor forskjellige de fargene på trådene som brukes I slike billedvever. Da teksten var ferdig, dro jeg opp til Reidun og ga henne denne enkle teksten, og jeg tror hun tok vel imot den. Og så skjedde det etterpå, det utrolige, at Reidun selv laget en melodi til teksten jeg hadde skrevet, og det gjorde jo at diktet plutselig var blitt en sang med tre vers og kor. Slik skjedde det, John. Slik ble sangen «Hvile I Guds plan» til. Nå vet ikke jeg om du kjenner denne sangen, du som hører dette. Det gjør du kanskje ikke. Men nå vil jeg I alle fall sitere teksten fra det. Og jeg har lyst til å be deg, legg merke til hvor fint det skildres.
det som også David setter ord på i den salmen vi nettopp leste litt fra. Salme 31. Diktet, eller sangen, lyder slik. Når livets mange tråder veves inn i livets vev, er fargene som nyttes helt forskjellig. For de skal sammen male ut det bilde Gud beskrev, før livet ditt ble til. Så når du kjenner på at veien din er tung å gå, men du har lagt ditt liv i Jesu hender, skal du få legge av deg det du ikke kan forstå, og hvile i Guds plan. Det er så mange spørsmål som vi synes mangler svar. Det skjer så mye som vi ikke skjønner. Men midt i alt så vet vi at vi har en kjærlig far, som elsker og forstår. Og så kommer det tredje og siste verset. Så derfor tør vi takke uansett hva dagen byr. I Jesu trygge hånd er våre tider. Så vil vi finne hvile og bli salvet av hans ånd, til striden er forbi. Sangen heter altså «Hvile i Guds plan», men den kunne kanskje like gjerne ha vært kalt «Hvile i Guds hånd», for det er jo det sangen egentlig handler om. Og «Hvile i Guds hånd», det er også det handler om for David, han som har skrevet de ordene vi nettopp leste, som altså er noen av ordene som utgjør salme 31 i Bibelen. Og i denne salmen er det slik at vi flere ganger får høre om Guds hånd. Jeg tenker på vers 6. «I din hånd overgir jeg min ånd», skriver David. «Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» Og litt lenger ned i salmen, i vers 15 og 16, der står det altså slik, «Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider.» Vi hører også flere ganger om fiendens mektige hånd, men det er Guds hånd som er den sterkeste. Og det betyr, den som legger sitt liv i Guds hånd, han er alltid i trygge hender, om fiender synes aldri så sterke. Når vi leser disse ordene om hvor trygt det kan være å legge sitt liv i Guds hånd, så kunne vi kanskje være fristet til å tenke at nå befinner David seg virkelig på solsiden i livet. Men det er så visst ikke tilfelle. Hvis du nå hadde tatt deg tid til å lese gjennom hele salme 31, etter at vi er ferdig med dette programmet, ja, da hadde du møtt en masse uttrykk som forteller at det ikke er på solsiden David befinner seg. Tvert imot, han er virkelig på skyggesiden i livet. Han befinner seg rett og slett i det dype mørket. La meg bare få nevne noen av uttrykkene fra et avsnitt midt i salmen. Jeg tenker på avsnittet fra vers 8-14. Her kommer de sterke uttrykkene i kø. Nød, trengsler, sorg, sukk, kraften er brutt, benen er uttært. Han skriver om spott, skrekk, han er glemt, baktalt og sliter med redsler. Og noen av bildene han maler, de er like sterke. Et knust kar, en beleiret by, i garnet. Slik beskriver han sin egen situasjon. Men nettopp i denne mørke, vanskelige situasjonen er Gud nær med sin frelse. Og nettopp i en situasjon der så mange ting synes å ville trykke han ned, der er Gud med sin hånd for å løfte han opp. Og nettopp fordi bakgrunnen altså er så mørk, så blir også de lyse uttrykkene så sterke. I Herrens hender, i Guds hånd, det er her David befinner seg.
Kanskje snakker jeg akkurat nå til et menneske som virkelig har det tøft. Du kjente deg godt igjen i noen av de uttrykkene David brukte for å skildre sin nød, og du kunne kanskje ha brukt lignende uttrykk eller ord om din egen livssituasjon. Også du føler deg som et knust kar. Også du befinner deg nesten som i en beleiret by, eller som liggende i garnet. Jeg har så lyst til å si, også i din situasjon er den levende Gud i stand til å gjøre noe. Guds hånd kan løfte også deg opp, selv om det er mye som trykker deg ned og som tynger deg i livet. Også du kan finne hvile og fred, selv om det er mange ting som gjør deg urolig. Kanskje også du, akkurat i dag, skulle bruke Davids ord. Bruk ordene i vers 6, si det til Gud, i din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Eller kanskje du kan bruke ordene i vers 15 og 16 og gjøre dette til din bekjennelse i dag. Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Prøv å bruke disse ordene, og følg så med på hva som skjer. Også på en annen måte er salme 31 en nokså spesiell salme. Dette er nemlig en av de mest brukte jødiske aftenbønnene. Ja, for også jødiske foreldre lærte sine barn å be, slik mange norske foreldre praktiserer det også den dag i dag. Også jødiske barn fikk lære å be. De ble lært de daglige bønnene, sabbatsbønnene og bønnene for de store høytidene. Og det spesielle for jødene i forhold til oss som lever i Norge i dag, er at jødene hentet alle sine bønner, i alle fall de fleste av dem, fra Bibelens egen bønnebok, nemlig Salmenes bok i Bibelen. Og en av disse daglige bønnene som barna lærte å be, det var nettopp Salme 31, 6. Denne bønnen ble brukt som kveldsbønn, og da lød den slik, «I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» Og denne bønnen ba de ikke bare som barn. Den ble lagt inn i hjertet, og den fulgte menneskene gjennom hele livet. Hver gang en gudfryktig jøde la seg til å sove, kom disse ordene umiddelbart på leppene, før søvnen og natten gjorde sitt inntog. Slik la han hver eneste kveld hele sitt liv i Guds hånd. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at også Josef og Maria lærte sin lille gutt, Jesus, denne bønnen da han var liten. Og kanskje brukte Jesus disse ordene, ikke bare da han var barn eller da han var tenåring, men kanskje hver eneste kveld helt opp i voksen alder. I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud. Og så skjedde det, ikke sant, helt på slutten av Jesu liv, at de samme ordene dukket opp enda en gang, nemlig i de aller siste timene av Jesu liv. Det var timer fylt med bunnløs nød og smerte. Nå visste Jesus at striden var slutt, og tjenesten fullført. Han var kommet til veis ende. Lidelsens beger var tømt, og straffen for all verdens synd, den var sonet. Dersom inn i hans egen sjel, nå siger det en sterk følelse av trett tilfredshet. Han skulle møte døden, og var klar til å overlate sin ånd i Guds hånd. Da kom de samme ordene tilbake, de ordene han kanskje hadde lært av Josef eller Maria. «Far», lyder det fra det midterste kors, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.»
Davids ord fra salme 31 fulgte også Jesus inn i livskvelden. De ble hans siste aftenbønn. Vidunderlig, syns jeg. Vakkert. Også en annen mann i Bibelen brukte disse ordene i møte med en vond og på mange måter smertefull død. Jeg tenker på en av de første diakonene på Stefanus. Helt i slutten av apostelgjerningene 7 møter vi denne skildringen. De drev han ut av byen og steinet han. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus, og de steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Slik lyder avslutningsordene i historien om Stefanus, den første kristne lederen som ble martyr etter pinsedag. Og enda en gang hørte Herren en aftenbønn, ordene fra salme 31, og denne gangen fra en ensom mann på vei inn i livets kveld. Enda en siste ting gjør salme 31 nokså spesiell, og da tenker jeg på mitt eget liv, ganske personlig. Det har jeg lyst til å fortelle deg litt om nå i slutten av dette programmet. I den Bibelen som jeg også nå har liggende foran meg her på skrivebordet, står det skrevet en dato ute i margen ved siden av salme 31, 16. Det står 26.11.1969, og denne datoen har med min egen far å gjøre. Også for han skulle nemlig salme 31 bli som en aftenbønn, den siste kvelden han fikk oppleve i denne verden. Fars fødselsdag var 25. november, og dødsdagen hans skulle bli 27. november. Og midt mellom disse to datoene befinner altså 26. november seg. Tirsdag den 25. november i 1969 feiret vi fars 59-årsdag, og kvelden etter, altså den 26. november, sto han på talestolen i Gransherra kirke, som ligger ca. 3 mil fra Notodden, hjembyen min. Far talte på et evangelisk møte i denne vesle kirken, og prekenteksten denne kvelden var nettopp salme 31 og vers 16. «Herre, i din hånd er mine tider.» Ingen visste den kvelden, aller minst far selv, at det ikke var tider igjen, men bare noen få timer. Torsdag formiddag den 27. november, et halvt døgn etter han hadde stått på denne talestolen, satt far i en Opel Kadett nede i Notodden sentrum. Han sto inne på BP-stasjonen, med vinduet nedrullet, og snakket litt med en venn fra bedehuset. Der og da, helt uten forvarsel, blåste Gud på livslyset. Og dermed var far i evigheten. Jeg skal ikke fortelle her mer om det som skjedde, om sjokket og sorgen og tårene, eller om begravelsen og minnesamværet. Men det er ingen som ønsker å bli farløs i en alder av 15 år. Ingen ønsker å oppleve at et av de faste punktene i livet plutselig ikke er der mer. Men takket være gode venner, og ikke minst en mor som ledet guttene sine gjennom dødsskyggens dal, kom vi videre i livet, uten å dra med oss altfor tunge sekker på ryggen. Og så har jeg ofte tenkt i ettertid, for et vidunderlig sluttord, for en nydelig aftenbønn som far etterlot seg. Herre, i din hånd er mine tider. Etter denne mørke novemberdagen i 1969 er jeg ikke i stand til å lese Davids aftenbønn i salme 31 uten at tankene går tilbake til Notodden og til opplevelsen av å miste en av dem som du er aller mest glad i. Men trøsten er denne. Vi vet hvor far reiste hen,
og vi vet at vi selv en dag skal komme etter samme veien. Vi har samme evighetsadresse, og derfor lyder det på gjensyn. Ja, for det alltid framtid og håp for den som legger sitt liv i Guds hånd, også om livet kan se både mørkt og vanskelig ut.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke, eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Det er presten og forfatteren H.E. Wisløff som skriver det slik i en av sine best kjente bøker. Andagsboken Stille stunder på veien hjem. Det er dette du skal få høre litt mer om i dagens Vindu mot livet.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, ASP.

Også I dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok I Bibelen dette handler om. Og alle salmene som vi nå tar fram I denne serien, hentet fra den første av de fem salmebøkene I salmenes bok. Det handler om salme 1-41. I dag skal vi lese de fem første versene I salme 32, kjente og kjære vers for mange kristne. Men overskriften på dagens program alvorlig. Jeg har kalt dagens program «Den skjulte synd». Salme 32, av David, en læresalme. Salig den som har fått sin overtredelse forlatt, og sin synd skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som uten svik I sin ånd. Da jeg tidde ble mine ben borttæret, I det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livssaft svant som I sommerens tørke, sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld, sela.

Jeg har sikkert fortalt dette før, men I dag forteller jeg det igjen. Høsten 1979 hadde jeg mitt første semester som nybakt bibelskolelærer I Staffels gate 4 I Oslo. Jeg ble ansatt som bibellærer I en vikarstilling for skoleåret 79-80. Jeg var nygift, og vi bodde I en liten leilighet I Pilestredet 100. På onsdagskveldene dette året hadde vi alltid det vi kalte elevkvelder. Det betydde konkret et ordinært kveldsmøte med en av lærerne som hovedansvarlig for møtet, og så gjerne en elev som ledet, forskjellige elever som sang, og som regel en tilreisende gjestetaler. Etter møtedelen hadde vi pause med kaffe, saft og kaker, og så var det vitnemøte etterpå. Slike møter kunne vare et par timers tid, fra 7:30 til cirka 9:30. En av onsdagene fikk jeg høre på læremøte om formiddagen. I kveld det Asbjørn Aavik, misjonæren, som kommer og skal tale på elevkvelden. Så da jeg kom hjem fra skolen denne dagen, og vi hadde spist middag, så sa jeg til Johanne, kona mi, «I kveld det Asbjørn Aavik som skal tale på elevkvelden. Ta den boka som står I hylla der borte, og les det kapitlet der Asbjørn Aavik forteller om møtet mellom profeten Elisa og den fattige enken.» Jeg hadde allerede da en del av Asbjørn Aaviks bøker, og satte utrolig stor pris på mye av det han hadde skrevet, særlig oppbyggelsesbøkene hans. Han hadde også skrevet en del misjonsbøker, altså bøker der han for det meste

fra sin egen barndom. Han var bare 8 år gammel da det skjedde som han her forteller om. Johannes satte seg ned og leste dette kapitlet. Og litt senere, i 7-tida om kvelden, dro vi så ned til Staffels gate 4 og til elevkvelden på bibelskolen. Denne kvelden skjedde noe merkelig, i alle fall med tanke på oss to. Først leste Asbjørn Aavik i talen sin den bibelteksten som han hadde valgt for kvelden, og det var nettopp de 5 versene i Salme 32, de 5 første versene, de som vi leste sammen i begynnelsen av dette programmet. Og så begynte han å tale, og det første han gjorde, det var å begynne med å fortelle nettopp den historien som Johanne samme ettermiddag hadde sittet og lest fra boka Elisa Safats sønn. Nok så spesielt, spør du meg, og vi har i alle fall aldri glemt denne kvelden, verken Johanne eller jeg. Nå har jeg lyst til å lese denne historien for deg, historien som Johanne leste denne ettermiddagen i Oslo, og som Asbjørn Aavik fortalte til den nokså store forsamlingen i salongene på bibelskolen denne onsdagskvelden. Du skal få høre historien nøyaktig slik Asbjørn Aavik forteller den. Jeg var visst 8 år, og det var ettermiddag. Mor sa vi skulle ro over sundet til kjøpmannen. Han var dansk innflytter. Poul Jakob hette han. En kristen var han, og hadde i mange, mange år søndagsskole i det lille skolehuset der på den andre siden av sundet. Vi brukte å ro over der om søndagene, hvis ikke sjøen gikk altfor vill og skummende. Da ville de voksne ikke gi oss årene. Men denne hverdagsettermiddagen lå sjøen blank og stille. Jeg rodde, mor satt på toften rett imot. En tom kurv sto på en tilje. Ikke ett ord ble sagt mens jeg prøvde å dyppe årene i takt med ettermiddagens fløyelshav. En og annen gang kikket jeg bort på mors ansikt. Det var mørkt og ubegripelig trist. Og som vi nærmet oss en brygge på den andre siden av sundet, hadde denne sorgen bredt seg videre ut. Et par ganger tenkte jeg å spørre hva det var, men jeg holdt inne. Våget det ikke. Bremset bare godt med årene, så vi skulle ta land uten å merke det. Et støt mot en bryggestein nå ville bety skjenn fra et så mørkt ansikt. Så sto vi der ved disken hos Poul Jakob. Mor hadde lagt i kurven det hun skulle ha denne dagen. Så tok hun opp en slitt pung fra en lomme i skjørtet og betalte. Da var det at dansken dro ut en skuff og la en forunderlig bok på disken. Den var uformelig, lang og smal, men tykk. I denne boken bladde han seg fram til et navn på en side. Jeg strakte meg på tå for å se. Jo, der øverst på siden sto min mors navn. Jeg leste bakvendt og kikket opp i mors ansikt. Hun fulgte mannens finger nedover en rekke tall, helt ned til en sluttsum. Med fingeren på det tallet ser han opp. Du skylder dette. Jeg vet det. Så ble det en lang pause. Det var ikke andre i butikken nettopp da. Bak disken var Poul Jakob alene. En gammel klokke fikk tid til å tikke der mellom mel og sukker, mellom to sekker. Men mors pengepung kom ikke opp igjen. Den var tom nå. I et glimt gikk det opp for gutten fra enkeheimen der ved disken, og den forunderlige boken som dansken nå hadde snudd så navn og tallrekke og sluttsum lå like imot oss. At det var denne boken i en stor skuff som la skyggene over mors ansikt.

skygger som mørknet, etter hvert som vi kom den nærmere. Dette var enken fra Elisas tid, som intet hadde å betale med. Fremdeles var det bare oss tre i butikken, og fremdeles var det gamle vegguret ikke blitt enig med seg selv. Tikk, takk, tikk, takk. Da er det at Paul Jakob vender boken mot seg igjen, trekker enda en gang ut sin skuff og finner en stor, tykk rød blyant. Med denne trekker han noen tynne streker over tallene, mange streker. Om og om igjen gjør han dette. Gutteøynene fulgte den store blyanten, da mannen med brede bokstaver skrev under sluttsummen. Oppgjort. Også dette leste barnet bakvendt. Paul Jakob la så boken sin sammen igjen, og puttet den ned i skuffen. Ser så over disken. Det er i orden, Millie. Da brast det noe i mors ansikt, og så det husker gutten. Tårene spratt fram. Fra lommen, under den tomme pengepungen, fant hun fram et lommetørkle. Og da hun så ble herre over det som brast, og skulle til å si noe til mannen bak disken, nettopp da klemtet en kubjelle over inngangsdøren. En ny kunde kom inn. Paul Jakob vinket til oss. God tur over sundet. Tilbake igjen var jeg fremdeles ved årene. På toften rett imot satt mor. Jeg så opp, og syntes de tunge rynkene var blitt borte. De mørke skyggene òg. Hun møtte barnets blikk. Et smil kom i dagens sol. Så flink du er blitt til å ro, gutten min. Og barnet undret seg. Så langt Asbjørn Aavik. Jeg synes den er utrolig sterk, historien som Asbjørn Aavik her forteller. Og vi forstår godt hva han ville ha sagt oss, den gamle kinamisjonæren. Det handler om å ta oppgjøret ved den himmelske kjøpmannsdisken, og så få oppleve det største i tilværelsen, syndenes forlatelse. Gjelden er betalt, altså nøyaktig det samme som David ønsker å fortelle oss her i Salme 32, med utgangspunkt i både bitre og lykkelige erfaringer fra sitt eget liv. Ja, for også han måtte en dag fram til kjøpmannsdisken, både for å finne fred med Gud og fred med seg selv. I en av sine best kjente bøker, andaktsboken Stille stunder på veien hjem, skriver biskopen og forfatteren H.E. Wisløff disse ordene. Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Og nettopp dette var summen av det Asbjørn Aavik ønsket å fortelle oss i bibelskolesalongene denne onsdagskvelden, på elevkvelden i Staffels gate 4. Og det er det samme David brenner for å gjøre oss oppmerksom på her i Salme 32, en av hans kanskje aller best kjente salmer. Salme 32, både botsalme og lovsang på en og samme tid. Hva er det David her skriver om? Jo, det kan vel ingen være i tvil om, etter det vi nå har sagt. David skriver om den skjulte synd. Eller for å bruke H.E. Wisløffs sterke ord, den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Det finnes altså to forskjellige alternativer når det gjelder hva vi skal gjøre med vår synd, vi mennesker. Den må i alle fall på en eller annen måte bort. Den må skjules. Enten kan vi prøve å skjule synden selv, eller så må vi la Gud
få skjule den for oss. David, salmisten, hadde prøvd begge deler. Det første gjorde han, da han prøvde å skjule sine misgjerninger selv. Men det hadde ført han inn i den tøffeste og mørkeste perioden i hele hans ikke altfor lange liv. Men det siste, det fikk han oppleve da han overlot sin synd til Gud. Gud skjulte da hans synd, og dette ble nøkkelen til den største lykken han noen gang hadde opplevd gjennom hele sitt liv. Nå har mange ting forandret seg etter Davids tid, kanskje også etter Asbjørn Aaviks tid, men det er noe som ikke har forandret seg. Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Og dermed er spørsmålet, du som nå sitter og hører på dette, hvordan har du håndtert dette med din synd, dine overtredelser? Hva gjorde du når din syndebyrde begynte å bli tung å bære? Prøvde du å ta hånd om den selv, kvitte deg med den? Eller ropte du til Gud og ba han om hjelp? I Salme 32 gir David en både sterk og nokså talende beskrivelse av hvordan det går når vi prøver å skjule våre synder selv. Hør nå en gang til vers 3 og 4 i denne salmen. Da jeg tidde, slik begynner David i vers 3. Han som alltid hadde bekjent sine synder for Gud, nå tidde han. I stedet for å gå i gang med bekjennelse, gikk han i gang med stor hjemmeaktivitet. Han forsøkte å skjule, gjemme bort, alt i sammen. Da jeg tidde, skriver han, ble mine ben borttæret, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela, skriver David, ikke halleluja. Disse ordene vitner både om en fysisk, en psykisk og en åndelig smerte. Han har det ikke godt med Gud. Dag og natt lå din hånd tungt på meg, sier han. Og han har det ikke godt med seg selv. Jeg stønnet hele dagen, min livssaft svant som i sommerens tørke. David fikk virkelig oppleve sannheten i den norske biskopens ord. Den skjulte synd er menneskets største ulykke. Og det gjelder når vi prøver å skjule den selv. Jeg tror kanskje ikke vi trenger å gå altfor mye i detalj på dette punktet, verken når det gjelder hva dette dreide seg om i Davids liv, eller hva det konkret kan handle om i ditt liv og i mitt. Dette vet vi meget godt selv. For sterkere enn mange ord om hvor alvorlig det kan være med synd, er kanskje din og min egen opplevelse av synd og syndenød, dager og netter, uker og måneder med skjult, uoppgjort synd. Slikt kan ta livet både av varme hjerter, gode tanker og rene samvittigheter. Skjult synd er en forferdelig ulykke, det er en katastrofe når vi prøver å skjule synden selv. Men det finnes altså et alternativ til dette å skjule synden selv. Du husker nå hva Wisløff skrev i andaktsboken, ikke sant? Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Alternativet er å la Gud selv få ta hånd om våre synder, de skjulte fallene, de åpenbare nederlagene, synd og skyld, smerte og skam, overtredelser og misgjerninger,
det å la Gud få ta hånd om det alt sammen. Alternativet, det å bekjenne sine synder for Gud, i stedet for å prøve å gjemme dem bak sin egen rygg, og så i stedet overlate dem til Gud, og la han forskjule dem bak sin rygg. Dette innebærer en helt ny situasjon, og et helt nytt liv. Hør hva David sier nå. «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Dette er Davids måte å beskrive båtturen på, den som går tilbake over sundet, fra kjøpmannsdisken til kjøkkenbordet. Dette er Davids måte å si det på, det som skjer hver gang et menneske bekjenner sine synder for Gud og blir tilgitt. En slutter å prøve å skjule sine synder selv, og lar i stedet Gud selv ta ansvaret for å skjule dem. Hvis jeg hadde hatt en melodi til de to første versene i Salme 32, ja, så skulle jeg ha sunget dem for deg nå. Men la meg i alle fall få lov å sitere dem, beskrivelsen av den store lykke. Gud har tatt synden bort, og vi er tilgitt. Hør på dette. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt, og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Dette, det er menneskets største lykke. Du tok bort min syndeskyld. Kan du ikke nå prøve å ta vare på den gamle biskopens ord, etter det du har hørt i dag? Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke, eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Strømme, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Bibelen består av 66 bøker. Den har 41.173 vers, fordelt på 1.189 kapitler. Og det finnes mer enn 774.000 ord i Bibelen. Så det er ikke akkurat gjort i en håndvending å komme seg gjennom alt det som står i denne fantastiske boka. Og så er det altså Guds eget ord hele veien.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samhandle Forlag, ASA.

I en kristen ukeavis stod det for en del år siden fortalt om en hendelse I Etiopia I Afrika. En del kristne søkte de kommunistiske myndighetene om tillatelse til å lage det vi I Norge ville ha kalt for en dagsordkalender, altså en ordinær årskalender, men der det var skrevet inn ett bibelord for hver eneste dag I hele året. Det gikk litt tid fra søknaden ble sendt til svaret kom. Men svaret, det var ganske positivt. Jo, de kristne skulle få lov til å lage en slik kalender, men med en begrensning. De fikk bare lov til å skrive disse bibelordene på søndager, altså på de kristnes hellige dag. Dette respekterte de kristne, og kalenderen ble både laget og brukt. Men da de neste år skulle søke de kommunistiske myndighetene om å få lage en ny kalender, kom svaret raskt. Det lød på blankt avslag. Og begrunnelsen, den var nokså interessant. Her sto det blant annet, «Disse bibelordene som små prosjektiler. De trenger seg inn I hjertene på folk, og blir ikke uten virkning.» Det ganske interessant, spør du meg. Det kan se ut som de etiopiske myndighetene altså hadde gjort visse erfaringer av Guds ord, siden de kunne svare som de gjorde. Det nesten som de bekrefter et av de sterke ordene fra Bibelen, som nettopp Guds ord. I Hebreerbrevet 4:12 står det nemlig slik, «For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd.» Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Vi har lest fra Salmenes bok I dag, første delen av Salme 33, og her det blant annet Guds ord vi hører om. Og det ganske sterke ord som brukes, nettopp om Guds ord, også I det vi leste. Hør en gang til. Vers 4. For Herrens ord sant, all hans gjerning trofast. Vers 6. Himlen skapt ved Herrens ord. Og vers 9. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Jo, det altså ganske sterke saker, dette med Guds ord. Og dette synes jeg vi skal snakke litt om I dag. Altså om betydningen av Guds ord, slik dette ordet blant annet blir beskrevet nettopp her I Salme 33. Det første jeg har lyst til å si da må være dette. Guds ord gitt oss I en bok, nemlig I Bibelen. Det var altså ord fra Bibelen de etiopiske myndighetene reagerte på, slik jeg nettopp fortalte om det. Og det altså I denne boken vi finner de sterkeste, klareste og klokeste ord I hele verden. Tenk at Gud har talt til oss mennesker gjennom en bok. Tenk at Gud selv har latt deg og meg få del I hans tanker og vilje gjennom en bok som vi altså kan lese på vårt eget morsmål. Jeg synes dette en helt utrolig tanke. Gud altså ikke langt borte. Han befinner seg ikke I tåka eller I det fjerne. Tvert imot, han helt nær. Så nær at du kan møte han akkurat der du befinner deg nå. For Gud bor I sitt ord. Du trenger altså ikke reise til Israel. Du trenger ikke gå I kloster. Du trenger ikke å finne på spesielle ting. Du kan gå direkte til Bibelen. Her blir budskapet fra Gud selv forkynt. Bruk din egen bibel altså, eller prøv å få fatt I en bibel, dersom du ikke allerede eier din egen, for I denne boken møter du Gud. Helt konkret, hvis du interessert I hva Gud har for tanker om deg, les I Bibelen. Hvis du ønsker å lære Guds vilje å kjenne, studer Bibelen. Og hvis du lengter å erfare hans kjærlighet, Guds godhet og hans omsorg, ja, så vil han møte deg
i Bibelen. Bibelen en ganske fantastisk bok. Vi leste nettopp fra Salme 33, vers 1-9, og det ikke tilfeldig at det var akkurat disse ordene jeg leste i dag, for her står det nemlig om Bibelen. Jeg vet ikke hvor godt du som hører dette kjenner Bibelen. Nå skal du i alle fall få litt statistikk. Hør på dette. Bibelen har 66 bøker, 39 bøker i Det gamle testamentet og 27 bøker i Det nye. Salme 33 ett av 1189 kapitler i Bibelen. 929 av kapitlene betyr Det gamle testamentet, og 260 kapitler står i Det nye. De 9 versene vi leste sammen, det bare 9 av i alt 41173 vers, som hele Bibelen altså består av. Og de ordene vi leste høyt, det bare noen ganske få av i alt 774746 vers. For så mange ord finnes det altså i Bibelen. Dermed det ikke gjort i en håndvending akkurat å gå igjennom alt det som står i denne ganske utrolige boka. I USA regnet de ut en gang at det effektivt ville ta 70 timer og 40 minutter å lese igjennom Bibelen fra perm til perm. Og jeg tenker at omtrent like lang tid ville sikkert også ta for oss nordmenn. Og så det altså Guds ord hele veien. Levende ord, sterke ord, visdomsord. Det andre jeg har lyst til å si om Guds ord, det dette. Guds ord å stole på. Salmisten bruker ikke mange ord når han skal slå fast at Guds ord virkelig å stole på. Han sier ganske enkelt og greit, Herrens ord sant. All hans gjerning trofast. Og det betyr, Gud å regne med. Hans ord kan du stole på. Gud svikter aldri det han har sagt. Han går aldri tilbake på sitt ord. Altså, har Gud sagt noe? Har Gud gitt deg et løfte? Ja, så kan du stole på at han aldri vil gå tilbake på det han har sagt. Gud holder sine løfter. Men Bibelen lærer oss at Gud har en motstander, en som vil gjøre alt som står i hans makt for å ødelegge for Gud og for Guds verk. Bibelen lærer oss denne motstanderen å kjenne under navnet Djevelen eller Satan. Og når han skal forsøke å ødelegge for Gud, eller for Guds folk for den saks skyld, ja, så angriper han alltid det Gud har sagt. Og det alltid det første djevelen gjør. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt igjennom, når møter vi for første gang et spørsmålstegn i Bibelen? Du kan bare begynne i begynnelsen. Les skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 1 og 2. Du møter ikke ett eneste spørsmålstegn. Alt tydelig og klart, og alt bare godt. Men så kommer 1. Mosebok 3 og syndefallsberetningen. Husker du hvordan det kapitlet begynner? Nå skal jeg sitere det. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen. Slangen det djevelen selv, altså Guds motstander. Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Spørsmålstegn. Dette djevelen, og hva var hans strategi? Jo, det var også tvil om det Gud hadde sagt. Gud hadde jo aldri gitt noe forbud mot å ete alle trærne i hagen, slik djevelen påstod det. Bare til ett tre, eller om ett tre, hadde Gud knyttet et forbud mot å ete. Men dermed hadde djevelen sådd tvilen. En tvil på om Gud virkelig var å stole på, og om han mente det godt. Og så gikk det ikke lenge før tragedien i menneskeverdenen var et faktum.
Syndefallsberetningen historien om noe som skjedde en gang i menneskenes tidligste historie. Samtidig har dette gjentatt seg mange ganger, det som første gang skjedde i Edens hage. Djevelen setter spørsmålstegn omkring det Gud har sagt. Tror du virkelig at du kan stole på Bibelen, spør han. Den jo skrevet av mennesker, og det jo så utrolig lenge siden den boken ble skrevet. Vi tross alt moderne mennesker da, og i dag vet vi mye bedre mange ting som Bibelen forteller om. Har du noen gang hørt de tonene? Kjenner du disse stemmene? Dette i alle fall ikke Guds stemme. Dette djevelens røst. Og dette ikke salme 33, for her står det stikk motsatte. Herrens ord sant, står det. La oss ganske enkelt si det til hverandre i dag. Les som det står. Tro som det står. Og så skal du få erfare det som det står. Ingen av dem som stoler på Gud, slik han møter oss i sitt ord, kommer til å bli skuffet. Ingen vil bli til skamme. Den som setter sin lit til Herren, han skal få se at Gud aldri svikter sine. Det den som ikke tar Guds ord på alvor, og som ikke vil innrette seg etter hans ord, det det menneske som har den store overraskelsen i vente. Og dermed vi med det tredje som jeg har lyst til å sette strek under. Guds ord et skaperord. Også dette de et tydelig uttrykk for i salme 33. Du hørte hva vi leste, ikke sant? Himlene skapt ved Herrens ord. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette betyr at Guds ord virkekraftig. Når Gud skal ha gjort noe, så bruker han sitt ord. Når Gud vil gjøre noe nytt, så gjør han det gjennom dette sitt ord. Slik ser vi det helt fra begynnelsen i Bibelen. I det første kapittelet, i selve skapelsesberetningen, står det slik. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Altså, han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Bibelen begynner faktisk med ordene om Gud som skaper. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det første Mosebok 1:1. Det ordet som her brukt for å skape, det heter på hebraisk bara. Og det et flott ord. Det betyr egentlig å lage noe av ingenting. Og det det bare Gud som kan. Skape av intet. Tenk deg en byggmester som skal reise et hus. Han trenger byggematerialer, treverk, plater, takstein, spiker. Og bare hvis han tilstrekkelig og riktige materialer, han i stand til å bygge huset. Det ikke en byggmester her i verden som kan si «bli hus», og så blir det et hus. Nei, vi mennesker må alltid bruke byggematerialer. Men det trenger ikke Gud. Da han skapte verden, hadde han ikke liggende en haug med byggematerialer. Han hadde ingenting. Men han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette flotte ordet «bara» bare ganske sjelden brukt i Bibelen, faktisk bare i to sammenhenger. Den ene har jeg allerede nevnt, det i skapelsesberetningen. Men den andre gangen, det her i salmenes bok, nemlig i salme 51:12. Der leser vi det slik, Gud, skap i meg et rent hjerte. Akkurat dette synes jeg både flott og trøsterikt. Når Gud skal gi deg og meg et nytt hjerte, et rent hjerte, så det ingen muligheter for dette i oss. Her alt skittende til av synd og selvopptatthet. Det finnes ikke spor av materialer i noen av oss som Gud nå kan gjøre bruk av. Men Gud trenger det ikke heller. Han skaper et rent hjerte i et menneske. Han skaper av ingenting. Og han gjør det ved sitt ord, nemlig ved ord om Jesus og det han har gjort. Du som hører dette, kjenner du på synd eller urenhet i ditt liv, i ditt hjerte?
Har du mistet troen på at det kan være redning for en som deg? At det kan bli noe helt nytt i ditt liv? Ja, så skal du høre akkurat dette. Guds ord er et skaperord. Og Gud kan gjennom dette ordet gi deg et helt nytt liv og et rent hjerte. Også når det gjelder frelsen og frelsesverket, brukte nemlig Gud sitt ord. Han ga oss fremtid og håp gjennom dette ordet, der alt så bare håpløst og mørkt ut. Og da er vi over på det fjerde og siste. Guds ord møter oss i en person, nemlig i Jesus. Et sted i USA skal det finnes en stor kobberplate, der hele den amerikanske grunnloven er risset inn. Hvis du går nær inntil, kan du lese grunnloven ord for ord. Hvis du derimot stiller deg litt på avstand av kobberplaten, og ikke er i stand til å lese de enkelte ordene, så skjer det noe utrolig. Da er det som alle ordene flyter sammen, og ordene blir til et ansikt. Du kan se portrettet av den første amerikanske presidenten, George Washington. Summen av alle ordene blir et ansikt, en person. Men hva skjer hvis vi så slår sammen alle de ordene som finnes i Bibelen? Hva blir summen av dette? Jo, det svarer Salme 119 på. I vers 160 står det slik, «Summen av ditt ord er sannhet.» Og da husker du kanskje hva Jesus sa om seg selv den siste kvelden han var sammen med disiplene før sin død. «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus, han er sannheten. Summen av Guds ord er altså også et ansikt, en person, akkurat som kobberplaten med den amerikanske grunnloven i sum tegner ansiktet av en president. Summen av Guds ord er Jesus. Hva betyr det? Det betyr at hovedmålet med Bibelen er at du og jeg skal bli kjent med Jesus. Hovedhensikten med alt det Gud har gitt oss i Bibelen, verdens mest vidunderlige bok, er at du og jeg skulle gi vårt hjerte til han denne boken handler om, nemlig Jesus. Bibelen forteller oss om Guds frelsesplan, som var lagt før Gud skapte verden. Bibelen forteller oss om hele menneskehetens historie fram til Jesus kom. Dette er forberedelsens tid. Og så forteller Bibelen om det som skjedde med Jesus da han kom. Han døde for all verdens synd, og han sto opp igjen fra de døde, som beviser på at Guds frelsesplan, den var gjennomført. Dermed finnes det altså en vei tilbake til Gud, og Bibelen forteller om alt som siden har skjedd, og som skal skje, som frukten av at Jesus kom til verden. Dermed forstår vi hvorfor Salme 33 er blitt til, på linje med alt annet som står i Bibelen. Hensikten er dette, Guds ord skal forkynnes for alle mennesker. Jeg sitter her med et nytestamente foran meg. Et nytestamente som jeg fikk da jeg var knapt 8 år gammel. Foran i testamentet står følgende. Til John Ravnkilde Hardang. Hilsen fra Metodistkirkens søndagsskole, med takk for flid og interesse. Notodden, den 10. september 1961. Og så er det underskrevet med navnet Øyvind Brakvatne. Den unge metodistpresten, som lenge etterpå skulle bli ansatt i Kristen Riksradio, med hovedansvar for programserien Veien gjennom Bibelen. Jeg fikk dette Nytestamentet som gave etter å ha gått 50 ganger på søndagsskolen. Helt nederst står en bibelhenvisning, Salme 119,9. Vet du hva som står der? Hvordan skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord? Det bibelordet har fulgt meg siden, og det er snart 50 år siden jeg fikk det.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Har du sittet på en kafé og betraktet folkelivet ute på gaten? Du sitter I et dunkelt lys inne. De som haster forbi ute I dagslyset. Da virker vinduene som et speil. De I farta utenfor ser plutselig speilbildet av seg selv. De bremser ned og bryr seg ikke om å få øye på noe I kaféen. De får I stedet et slags speilansikt. Det ofte rare greier. De gjør noen grimaser, øynene farer opp og ned på dem selv. De spisser munnen på merkelige måter, vrikker lett på hodet, retter litt på blusen. Menn og kvinner opptrer forskjellig. En gang du I det humøret, kan du foreta et studium. Et speilansikt virker ganske komisk på andre mennesker. Det rareste at de glemmer at de blir sett på innenfra. De glor bare på seg selv. Det noe å lære av dette. Gud så enormt stor, at det umulig for våre begrensede tanker å forstå ham. Han grenseløs I sin storhet. Likevel kan vi lære ham å kjenne på en sann måte. Dette mulig fordi Gud åpenbart sannhetene om seg selv. Det naturligvis dype egenskaper, hans storhet ufattelig. Men Gud har tross alt åpenbart seg I sitt ord I en sannhetsform som vi kan begripe. Problemet ikke at Gud stor eller at vi ikke kan gripe den åpenbarte sannheten. Problemet at vi for selvopptatte. Vi viser vårt speilansikt og ser slik at vi ikke bare ser oss selv, men den vi egentlig burde se nesten umulig. De fleste mennesker har et bilde av Gud slik de ønsker å se ham, et speilbilde av seg selv. De leker å tenke på en Gud som tjener deres egne ønsker og behov. Jeg har lest om forskere som karakteriserer den moderne gudstroen som moralistisk, terapeutisk deisme. Det ble litt mye I den bløtkaken av ord, så jeg skal skjære den opp. Moralistisk betyr Lev et moralsk liv, gjør godt mot andre, hold deg unna det stygge, så sender Gud deg til et bedre sted når du dør. Ikke drep andre, ikke ran gamle damer og småbarn, det kreves ikke særlig mye mer. Terapeutisk betyr, den viktigste grunnen til at Gud finnes at han skal gjøre meg lykkelig og gi meg indre fred. Han en vidunderlig terapigud. En praktisk selvhjelpsgud. Deisme betyr Gud finnes, men han fjern og bryr seg ikke stort. Han legger seg ikke opp I for mye. Han forstyrrer ikke planene mine eller foreskriver meg hva jeg skal gjøre. Dermed, med slikt syn, blir Gud en blanding av en opphøyd kammertjener og en kosmisk støttekontakt. Han alltid tilgjengelig på telefonen, han tar seg av problemer som oppstår, han hjelper meg til å ha det bedre med meg selv, men blander seg ikke opp I det jeg vil ha for meg selv. Jeg har lest om en 17 år gammel jente som sa, Gud hos meg hele tiden, han passer på å tilgi meg og slike ting, og han der for å vise meg veien, han en jeg kan snakke med, og han kan hjelpe meg gjennom problemene mine. Men naturligvis snakker han ikke tilbake til meg. Problemet med oss at vi har så store tanker om oss selv, og så små tanker om Gud. Vi ser ikke det store eller den aller største, fordi vi bare har et speilansikt og nyter oss selv. Vi kan innrømme at vi svake, utilstrekkelige, klønete og spesielle. Klarer vi da å se at Gud helt annerledes? I Bibelen lærer jeg å kjenne en Gud som totalt forskjellig fra meg selv. Hør nå. Jeg skapt. Gud skaperen. Jeg laget. Gud har laget alle ting. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, begynner Bibelen. Jeg har en begynnelse, ble unnfanget for mange år siden. Før den tid var jeg ikke til, men Gud evig. Før fjellene ble født, og du skapte jorden og jorderiket, ja, fra evighet til evighet du, Gud. Jeg avhengig. Jeg trenger luft å puste i, vann å drikke, mat å spise. Gud uavhengig. Han eksisterer i seg selv. Han ikke avhengig av noe utenfor seg selv. Gud bor ikke i templer som bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe, for det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting.

Ingenting for vanskelig for deg, for jeg vet at du kan alt, og at ingen plan umulig å gjennomføre for deg, står det i Bibelen. Jeg begrenset i kunnskap. Jeg kan vite om bare det jeg leser og ser eller hører fra andre. Gud allvitende, og ingen skapning skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal gjøre regnskap for, står det. Gud ikke bare en bedre versjon av deg og meg. Gud eksisterer på en uendelig bedre, sterkere og mer fullkommen måte. Forskjellen større enn mellom sola og et stearinlys, større enn mellom et hav og en regndråpe. Det en kvalitetsforskjell. Det kan uttrykkes i ett ord: Gud hellig. Han annerledes i forhold til skaperverket når det gjelder fullkommenhet og makt. Han bryter alle begrensninger. Han på en måte totalt fremmed i forhold til oss. Foran Guds trone sa englene: «Hellig, hellig, hellig Herren, herskarenes Gud. All jorden full av hans herlighet.» Det at Gud så annerledes at han nesten fremmed overfor oss, det i Bibelens verden gode nyheter. For denne annerledesheten preget av det gode. For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Disse høyere tankene i Bibelen knyttet til Guds nåde. Et av de klare og sterke bibelordene som understreker det, finner vi i Romerne 5:8. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Du kan gå bort til et fremmed menneske og si: «Vet du at Gud glad i deg?» Så kan du få et svar som innebærer: «Ja, naturligvis han det. Hva annet skulle han drive med?» Guds kjærlighet ikke bare en tom formel. Den begriper vi ikke noe av hvis vi ikke har fått med oss noe om Guds storhet og hellighet. Når vi skjelver innenfor det at Gud hellig, så kan det hende vi spør som det står i salmen: «Hva da et menneske, at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham?» Når vi setter oss inn i hvordan Gud bør det føre til at vi ser større på Guds kjærlighet. For da innser vi at vi ikke står i sentrum av universet. Det Gud som står i sentrum. Det handler ikke om meg. Gud står i midtpunktet i sin egen evige herlighet. I dag snakker vi mye om rettigheter og å stille krav. Men kan vi begynne et annet sted? Har Gud rettigheter? Kan Gud stille krav? Det et problem med alle mine krav og rettigheter, planer og innfall, som står i en direkte motsetning til min skapers planer? En masse mennesker som vil snakke om religiøse spørsmål begynner med dette: «Hvorfor det lidelse i verden? Hvorfor har jeg det ikke godt?» Men har vi lært noe om Gud, så spør vi heller: «Hvorfor finnes det overhovedet noen godhet å oppleve for en synder som meg? Hvordan kan en hellig og rettferdig Gud bære over med onde mennesker? Hvorfor pusser han oss ikke bare ut som en kritttegning på en tavle?» Det den store gåten. Hvordan kan da Gud være hellig og kjærlig på en gang? Hvordan kan han være god og tilgi syndere? Hvis politiet en gang ville lykkes med å avsløre en terrorist før han rekker å sprenge den hellige operaen i Oslo i lufta, så ville det være ganske sykt om vi bare ga ham blomster, en hyggelig ferie og en varm applaus for et godt forsøk. Nei, rettferdigheten krever straff. Hvis Gud bare tålte all verdens opprør uten å mukke, så vil han ikke da være mindre enn fullkommen. Dette dilemmaet har Gud selv løst. På korset viste Gud både sin vrede, sin rettferdighet og sin kjærlighet. En rettferdig straff for ondskapen rammet han selv, det vil si hans egen

egen dyrbare sønn, Jesus Kristus. Slik kunne Guds hellighet og ære holdes oppe, og kjærligheten blir øst over oss. Elsker vi korset bare for det det gjør for oss? Nei, vi skal takke for det som det gjør for Guds ære. Så kan Gud selv skape en vidunderlig enhet av alt det komplekse, slik han formidler det gjennom profeten Jesaja. For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd og gjøre de knuste hjerter levende. Dette verset taler om noe helt utrolig. Den Gud som bor i evigheten, og som er hellig og annerledes, ja, helt atskilt og helt forskjellig fra oss. Han er den Gud som kommer nær til menn og kvinner, som angrer og ydmyker seg innenfor ham. Jesus blir gjennom Bibelen kalt Immanuel. Med oss er Gud. Gjennom Jesus kom Gud nær til de mest hjelpeløse. Vi må ikke fjerne det guddommelige ved Gud i vår tenkemåte. De fleste er ikke redde for Gud, de har ingen ærefrykt for ham. Gud blir en kamerat, en himmelsk servitør, han er familiær og selvsagt. Vi trenger å vende om i vårt syn på Gud. Møt Gud i Det gamle testamentet, den hellige, den strenge, men også den trofaste og tålmodige. La deg bevege av bildet av Jesus. Begynn med Herren, ikke med deg selv. Legg vekk speilansiktet ditt og bed Gud gi deg en åpenbaring av hans vesen. Høyt der oppe i evigheten og lavt her nede hos deg.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg har lest om en fyr som heter A.G. Jacobs, som skriver merkelige bøker. Blant annet har han skrevet «Et år med å leve bibelsk». Han prøvde å leve ifølge Bibelen så bokstavelig som mulig gjennom et helt år. Selv har han knapt noen tro på Gud. «Offisielt jeg jøde», sier han, «men bare på en tilsvarende måte som Oljeberget en italiensk restaurant». Altså ikke særlig mye jøde. Etter å ha lest gjennom Bibelen på 4 uker, hadde han satt opp en liste over alle mulige regler han fant, så nøyaktig han klarte. Han blåste I bukkehorn hver måned, begynte å spille tistrenget harpe, han nektet å håndhilse på damer som var urene på grunn av sin månedlige periode, og spurte frimodig hvordan de lå an. Han prøvde å steine dem som drev hor, det vil si han kastet småstein på fremmede, uten at de merket hvem som gjorde det, og det måtte være greit, for han antok at nesten alle I New York drev hor. Hele boken naturligvis en vits og en bløff for å bli en bestselger, men den kan få oss til å tenke, hva skal vi mene om Bibelen? Noen tror visst at Bibelen en regelbok på samme måte som alle hyllemeterne I bokhandlene om slanking, trening og kosthold. Mange av oss slaver under slike bøker, helt til vi oppdager at vi gjennomførte fete latsabber uansett. Så finner vi kanskje en ny, sjefete bok til å styre oss. Problemet for dem som leser Bibelen som en selvhjelpsbok, at de ikke kjenner forfatteren. Bibelen mye mer vidunderlig og farlig og livsforvandlende enn alle livsstilsbøkene. Bibelen levende tale fra en personlig Gud til menneskene, og deriblant til deg. Bare dette verdt å stoppe litt opp for. Gud finnes, og han ikke taus. Han taler, ikke bare med ord, men I tegn og symboler, lignelser og fortellinger, I en trygt bok du kan holde I hendene. Jeg tror de fleste av oss som her I dag og hører vil være kristne. Men hvilket forhold har du til Bibelen? Hvis du ikke har et personlig forhold til Bibelen, kan du knapt ha et personlig forhold til Gud. Det vi vet om Gud og frelsen vet vi fordi Gud har vist oss det I den hellige skrift. Jeg sa at Gud forfatteren til Bibelen. Jeg kan like gjerne si at Jesus forfatteren, og den hellige ånd, og de som ble bedt om å skrive. Mange har vært aktive til å få frem 66 forskjellige bøker. Gud ga profetene ordre om å skrive ned den første historien og den tidlige åpenbaringen. Som Bibelen selv sier det, mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Altså en fabelaktig og mangfoldig historie fortalt og nedskrevet. Men nå, I disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen, står det I Hebreerbrevet. Sønnen Jesus hovedtalsmann I skriften. Hva sier han om den Bibelen som var tilgjengelig på hans tid? Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort, sa han. Med andre ord, den minste hjelpebokstav I skriften mer varig enn det største landskap på jorden. Samtidig setter Jesus sine egne ord på samme linje I det han sier, «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» Med andre ord, ordene fra Jesus mer varige enn hele universet. Men Jesus skrev da ikke bøker? Nei, han ga apostlene I oppdrag å formidle ordene hans. «Den som hører dere hører meg», sa han til apostlene. Og den hellige ånd skulle være virksom også I dette. Sannhetens ånd skal veilede dere til hele sannheten. Bibelen derfor en grunnmur for troen, et fundament for kristen lære og liv. Paulus skriver at dere Guds husfolk, altså familiemedlemmer, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv. Gud talte gjennom profetene, Jesus talte gjennom apostlene, den hellige ånd kom til med sin spesielle inspirasjon. Det finnes ingen ekte spiritualitet eller åndelighet utenom Guds ord. Vi trenger åpenbaringen fra Gud selv for å skjønne hvem han og hvorfor vi lever. Vi trenger åpenbaringen for å fatte at vi syndere og står under Guds dom. Vi trenger åpenbaringen i Bibelen for å begripe de gode nyhetene om frelse ved tro på Jesus. Uten Bibelen forstår vi ikke meningen med korset og oppstandelsen. Paulus skrev, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Mange vil prøve å lese Bibelen fra ene til annen, og gir opp omtrent i tredje Mosebok. Det ikke bare en samling livsfjerne historier med lovregler og visdomsord innimellom? Vi trenger veiledning. Vi trenger å bli kjent med forfatteren først, opphavsmannen til skriften, Jesus, og så orientere alt ut fra ham. Hovedsaken i Bibelen ikke hva du og jeg skal gjøre, men skriften en sammensatt beretning om hva Gud har gjort. De fleste menneskene i Bibelen slett ikke helter. Det bare én virkelig helt i Bibelen. Og det en ung mann som kom til jorden fra evigheten for å vinne tilbake Guds tapte eiendom. Og det beste med denne fortellingen at den sann. Hele Bibelen trengs for å fortelle historien om vår store helt. Hver fortelling, hver bok i Bibelen visker navnet hans. Han får alle bitene i puslespillet til å falle på plass. Guds hensikt med hele åpenbaringen i skriften at han vil bli venner med oss. Den du vil bli venn med, må du snakke med. Kommunikasjon en nøkkel til mye godt. Gud taler til oss i Bibelen, og vi kan snakke med ham i bønnen. Det ikke slik at Gud dikterte Bibelen ord for ord. Visse avsnitt og setninger formulert av Gud selv, men som regel brukte han vanlige mennesker med deres personlige stil. Skriften har en menneskelig side, men Gud sto bak hele tiden. For aldri noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd, skriver Peter. Noen påstår at den første kirken suverent og egenrådig vedtok hvilke bøker som skulle bli med i Bibelen. Men det feil. Den første menigheten bare bekreftet de skriftene som hadde vært ekte og autoriteter helt fra første stund. Det vidunderlige at når vi leser ordene i det gamle og det nye testamentet, så vitner den hellige ånd i hjertene våre og overbeviser oss om at disse ordene forskjellige fra alle andre ord. Paulus skrev om de kristne i Thessalonika, at da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Troende mennesker til alle tider og på alle steder kan fortelle om at Bibelen taler til sjelen vår med en dybde og intensitet som det ikke finnes maken til. Ordene levende og virker kraftige. Gud ærer og bruker dem som respekterer og høyakter ordet hans. De fleste mennesker spør en eller annen gang, hvis jeg skulle finne på å be til Gud, vil han da høre meg? Bibelen lærer oss å spørre på en annen måte. Hva kan jeg høre og lære fra Gud i Bibelen? Lytter jeg virkelig til ham? Har jeg en skjelvende ærbødighet for ordet hans? Jeg har lest om en kristen kvinne som levde sammen med en ikke-kristen mann som hun ikke var gift med. Kristne venner formante henne til å ta Guds bud på alvor. Jeg vet at dette i strid med Bibelen, sa hun. Jeg har bare bedt Gud gi meg et tegn. Den dagen hun hadde vært sammen med denne mannen akkurat ett år, fant hun en blomsterbukett fra ham på jobben. Kanskje det var Guds tegn på at det hele var ok, tenkte hun. Men Gud gir ikke slike tegn på tvers av ordet sitt. For Jesus sa, og Bibelen gjengir det ordrett, «Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.» Jesus kaller vennene sine for disipler. Det betyr elever. En elev sier hele tiden til læreren sin, «Undervis meg, rettled meg, pass på at jeg ikke roter meg bort og gjør de fatale tabbene. Hjelp meg til ikke å bygge på innbilte tegn eller flyktige følelser.» En som ber slik, kan stole på mange løfter om at Gud vil lede. Herren talte gjennom apostelen Paulus til de kristne i Filippi, «Jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Elever av Jesus fullfører med flagget til topps når de holder seg til Bibelens undervisning, for hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Ordet er gitt oss for at vi skal høre det, adlyde det og leve det ut i praksis. Den rette læren om skriften er at det er en bok som er ufeilbarlig. Den er sann. Den er uten feil i det den selv bekrefter. Gud kan ikke lyve, derfor kan ordet heller ikke lyve. Alt Guds ord er rent. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham, står det. Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdslov fast, står det et annet sted. Jesus sa ikke bare hellige oss i sannheten, for din ord er sanne, han sa, for ditt ord er sannhet. Bibelen er så å si normen for all sannhet. Videre er skriften klar. Det er så mange tolkninger, vi kan ikke vite noe sikkert, sier folk. Men det er feil. I alle viktige spørsmål er skriften klar og entydig. Du kan forstå ordene rett fram som de står. Et bibelord vil tolke et annet. Mange vil si at det er så mye uklart, men i virkeligheten vil de ikke adlyde alle de ordene som er klare. Det rettferdigets sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det høylys dag, sier ordet. Bibelen er også tilstrekkelig. Gud har gitt oss alt vi trenger for å oppnå frelse og evig liv. Vi får ikke vite alt det Gud vet, men alt det vi har behov for å vite, slik at vi kan lære ham å kjenne, finne tilgivelse for syndene våre og bli trygge i håpet om et evig liv. De hellige skrifter kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus, står det. Alt for ofte leser vi Bibelen på samme måte som han som ville prøve å leve bibelsk et helt år. Han leste og lette etter alt han måtte gjøre. Jo, Gud viser oss bud, veier og holdninger. Men det viktigste vi skal se etter er alt hva Herren har gjort for oss. I Bibelen vil jeg samle på alt jeg kan finne om helten vår, sønnen Jesus, som kom for å gi livet sitt for oss. Alt i Bibelen hvisker navnet hans. Griper du dette, blir det en stor glede å lese i Bibelen og satse livet sitt på den måten.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Billy Graham har sagt at alle sivilisasjoner før oss har gått under på grunn av indre krefter, ikke ved at de er blitt militært beseiret. Det gamle Rom er et typisk eksempel på hvordan en sivilisasjon kan forfalle. Mens fremmede erobrere påskyndet undergangen utenfra, så var det ifølge den verdensberømte arkeologen Arthur Weigels mening, først etter at en i generasjoner hadde fått høste bestikkelser og korrupsjon, at Romerriket gikk under. Den store kinesiske muren som det tok 1200 år å bygge, den falt ikke. Det trengtes ikke. Tre ganger gikk fienden gjennom portene ganske enkelt ved å bestikke vaktene. Hva er en av vår tids største kriser? Det at vi har mistet moralen. En følelse av at noe er rett og noe er galt. I dag mener altfor mange at det å ha en moralsk standard overhodet ikke er viktig. Det har alltid vært mennesker som har brutt samfunnets moralske lover. Men har det noen gang vært en generasjon som har avvist selve tanken om en moralsk standard? I middelalderen ble alt i livet underkastet en moralsk vurdering. Endog døde ting, minner Sigurd Oppdal om. Den gang talte de om onde og gode metaller, eller om gode og onde stjernekonstellasjoner. Men nå vil man nødig legge en moralsk målestokk på selve menneskelivet en gang. Derfor er moral en verdi vi ikke må miste. At moralen er blitt borte på veien, viser seg i at samfunnet vårt tillater at titusener av spirende menneskeliv blir tatt av dage før de blir født. Moraloppløsningen viser seg i forakten for ekteskapet som ordning, og at vi gjør det normalt å leve i hor og homoseksualitet. Det moralske forfallet viser seg i at egoistisk nytelse settes foran fellesskapet. I Kongespeilet sto det at om det kommer uår i folket, er det verre enn uår i landet. Et land kan bli hjulpet om det står vel til i grannelandene og kyndige menn ordner med tilførselen derfra. Men om det blir uår i folket, i landets seder, da følges det av de aller største skader. For ingen kan kjøpe fra andre land seder eller mannevett om det ødelegges eller spilles som før fantes i landet. Vi bryter ikke de moralske lovene. Vi bryter oss selv i stykker på dem. Derfor gjelder det å ha en moral og praktisere en moral. Apostelen Paulus skrev, «Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige. Felles i alt dette er kjærlighet på avveier, skriver John Stott. Det som skaper gode kristne skaper også gode samfunnsborgere. Derfor er svaret i en tid preget av moralsk forfall, ikke å fordømme, ikke å moralisere, men vitne om Kristi evangelium, hans kjærlighet, rettferdighet og sannhet. Ved å skape kjærlighet til Gud hos menneskene, kan vi skape sann moral hos menneskene. Det blir ingen sann moral uten kristendom.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: som vater i sol og des jale, blir jo siste.
1: Vi må igjen gå tilbake til den første Samuels bok.
0: Ja, vi førte fast i måneder høyt å låte den våsta Samuel Girje.
1: For vi synes at dette forteller oss mer om den situasjonen David var i.
0: Det er noe av mye eller en på min gede, det er det eller svåret man siste David i.
1: Og så har vi større mulighet til å forstå når vi leser denne salmen.
0: Ja, la meg gi det store feil og svårt at det kom i låka den salmen.
1: Slik som vi har gjort det tidligere.
0: Nå vil jeg låka dagen og hodaliske.
1: Nå skal vi først lese ifra det 22. kapittel.
0: Da låka det første Samuel Girjes gøkteløyen opp i kapittelis.
1: Det skal vi bare lese det første verset.
0: Da låka middelen alle går verset.
1: Så dro David bort derfra og flyktet til hulen ved Adullam. Da brødrene hans og alle de andre i slekten fikk høre det, kom de ned til ham der.
0: Ja, David folk i deres æret. Ja, ber seg Adullam bygget. Ja, gå så velja, ja, oppe så ikke vi er så gode den, det måne sier dere våles solosa.
1: Og så går vi litt videre til det 24. kapittelet.
0: Ja, det måne videre så på Gøkteløye 9. kapittelet svåsta Samuel Girjes.
1: Og vi leser der de 9 første versene.
0: Det var slåket den 80 alge versa.
1: David dro opp derfra og holdt til i fjellborgene ved En Gedi. Da Saul kom tilbake etter her ferden mot filisterne, fikk han vite at David var i ødemarken ved En Gedi. Saul tok da med seg 3000 mann, som han hadde valgt ut blant hele Israels folk, og dro av sted for å lete etter David og mennene hans øst for steinbukhammerne. Han kom til sauekveden ved veien. Der var en hule, og Saul gikk dit inn for å gjøre sitt fornødne. Men innerst inne i hulen satt David og hans menn. Mennene sa til David, «Nå er den dagen kommet som Herren hadde i tanken da han sa til deg, «Jeg skal gi din fiende din hånd, så du kan gjøre med ham som du finner for godt.» Så reiste David seg og skar en flik av Sauls kappe uten at han merket det. Men siden kjente David at det stakk ham i hjertet, fordi han hadde skåret fliken av Sauls kappe, og han sa til sine menn, «Herren, fri meg fra å gjøre slik mot min Herre, mot Herrens salvede, og legge hånd på ham, for Herrens salvede er han.» David talte mennene sine til rette og gav den ikke lov til å gå løs på Saul. Da Saul gikk ut av hulen for å dra sin vei, reiste David seg, gikk ut av hulen og ropte etter han, «Herre konge, Saul så seg tilbake.» Og David bøyde seg med ansiktet mot jorden og kastet seg ned.
0: Ja, David måned dags bøyes jeg åru en gede varre ala skjald. Ja, det dappet tova i går søl både i røktet, dørre demis filiste latsjei. Det adde jovo i sotne, dette var si, jeg djelke jovo i. Gertja David le en gedi metsi. Da Saul valdi gulma duhet olma, valde jovun oppa Israelis, ja som vulgi doko åtsam varas Davida, ja su olmai gerge bohkai bavti alde. Ja son bodi vapme aiti lusa, ja Saul manai sisa, Gokchan varas så julgidis, mot David ja så olma legge beju siskemus mokke siste tjokkamin. Det djelke David olma sotne, gertjad alla date bejvi buhten. Man birra herra djelke dutne, gertjamun atten du varsalatsa du gitti. Det dad alle så vestai, notko bördela du chalmi otas. Mot David lika i bojas jag är ett tjåpa i såli helmebita

lördag etter sjette søndag etter påske. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting, ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. 1. Peters brev 4.11. Dette er en meget nødvendig lære, for det går ikke slik til i kristenheten som det gjør i verdslig styre og stell og naturlige saker her i tiden. For i slike ting kan menneskene bestemme selv, når de bare forstår seg på det, og fornuften lærer dem det. Der kan de gi lover og forordninger, og siden påby, styre, ta og gi. Men her er det snakk om samvittighetens åndelige styre for Gud. Det som her tales, læres og påbys, må gå for seg på en slik måte, at en kan vite at det har gyldighet og kan bestå for Gud. Man må vite at det kommer eller flyter ned fra ham, slik at man kan si at Gud selv har talt eller gjort det. For i det huset der han regjerer og bor, skal og vil han selv tale og gjøre alt. Han er den rette husets herre, på tross av at han bruker menneskers munn og hånd til det. Derfor må både predikantene og tilhørerne først og fremst passe på at de har et klart og sikkert vitnesbyrd om at læren er Guds rette ord. Den må være åpenbart fra himmelen for de hellige fedrene, for profetene og apostlene. Og den må være stadfestet av Kristus selv, at han har befalt at det skal forkynnes slik. For det kan aldeles ikke tåles at man vil omgås med læren etter enhvers innfall og forgodtbefinnende, etter den menneskelige fornuft. Det kan ikke tåles at man leker med Guds ord eller Skriften på en slik måte at den fortolkes og dirigeres for fredens og enighetens skyld. I så fall blir det ingen sikker grunnvoll som samvittigheten kan stole på. Når jeg som sjelesørger rekker fram de hellige sakramentene på Kristi befaling, når jeg tilsier syndsforlatelse, eller når jeg formaner, trøster og straffer, så kan jeg si, dette er ikke noe jeg har funnet på, men jeg gjør det på hans befaling som har gitt den, slik han har påbudt det. Derfor er det heller ikke nok at embedet eller befalingen er Guds embede og befaling. Man må også lære menneskene at kraften som et slikt embede skal gi, ikke er menneskets evne, men Guds kraft og hans gjerning. Det vil si at det som skal bli lært, skjer og gjelder i kraft av Guds befaling og anordning. Han vil virke med kraft gjennom et slikt embede, når det forrettes etter hans befaling. Derfor skal man i dåpen, nattverden og absolusjonen ikke se på om personen som forvalter dem er from og hellig. Sakramentene og syndsforlatelsen har ikke sin gyldighet eller virkekraft på grunn av de menneskers verdighet eller uverdighet som gir eller tar imot dem. De er kun gyldige fordi Guds anordning og befaling er der. I kirken har man derfor et alvorlig påbud om at ingen skal driste seg til å foreta seg noe av eget påfunn eller etter menneskelig rådslagning. Dette gjelder uansett om man er mange eller få, eller om saken er liten eller stor. Den som vil lære eller gjøre noe skal først forsikre seg om at det han taler eller gjør er Guds sannhetsord og gjerning, at det er befalt av ham. For da kan Gud bli æret i alle ting. Landsta nummer 232, vers 1 og 5.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Ja, hei, jeg heter Sigbjørn Fjære, og skal få lede oss i kveldsbønn i Jesu navn. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg, fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften, etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak, om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød hos dem jeg har kjær, og vekk oss opp på den store søndag morgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundighetens bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som sto opp fra de døde og i evighet er verdens lys, la oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 23. mai. Usynlig allmakt. Den blinde og døvstumme personligheten Helen Keller stilte en gang spørsmålet. Finns det noe verre enn å være født uten syn? Ja, å være seende, men likevel uten å kunne se noe. En ting at vi ofte ikke legger merke til alle de små og store underne I skapeverket. Noe annet at alt det største usynlig. Kjærlighet, omsorg, visdom, glede, Guds allmakt. Derfor har vi grunn til å takke. Vi lover, priser, tilber deg. Vi gir deg takk og ære. Med evig troskap hersker du, ditt navn velsignet være. Ja, uten grenser din makt, og alt må skje som du har sagt, du allmakts Gud og Fader. Landstad-Brunvoll Bibelen forteller at nå har Jesus fått allmakt. Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord.» Matteus evangeliet 28, 18

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 23. mai. Skriftstedet er Johannes, det 15. kapitlet av versene 4 og 9. Og lyder slik: Bli i meg, bli i min kjærlighet. Rosenius sier: Legg merke til dette, bli i meg, bli i min kjærlighet. Det må ligge noe særdeles viktig i disse ordene, når Herren selv gjentar dem så ofte. Hele 10 ganger etter hverandre i Johannes 15 bruker Herren dette ordet om å bli i ham. Alle må skjønne at vår frelse med et spesielt alvor vil innskjerpe dette budskapet til oss, og hvor særdeles riktig dette må være når han så ofte gjentar ett og samme ord. Men da må det også bety mye for oss at vi fatter hva Herren mener med dette, og da bør vi se på hvordan han ordlegger seg. Legg merke til at han ikke sier «Bli i min tjeneste», «Bli min etterfølger», eller «Bli i bønn til meg». Nei, han taler om et mye mer inderlig forhold. Han sier «Bli i meg», og dersom dere blir i meg. Hele det dype innholdet i dette uttrykket vil vel her i livet ingen helt kunne gjennomskue og utlegge. Men så mye forstår vi at det taler om den mest inderlige forening med ham. Slik han også har skildret det når han taler om grenene i treet. Men hva en slik forening gir oss, og hvordan den skapes, det antyder Herren gjennom den forklarende tilføyelsen: Dersom mine ord blir i dere, bli i min kjærlighet. Vi blir i Kristus når vi blir i hans kjærlighet, og har hans ord ikke bare i ord, i hodet og i munnen, men også i hjertet, så det virkelig er vår trøst. Dette at du blir i Kristus og at han blir i deg, er ofte den mest skjulte hemmelighet. Men legg merke til om du lever av Kristi ord og Kristi kjærlighet. Er det slik, da lever du i Kristus, og Kristus lever i deg. Du vet vel med deg selv om du har din trøst i Kristus. Du kan prøve det blant annet på dette: når du tynges og bekymres over dine synder og svakheter, får du da din trøst bare i ordet om Kristi kjærlighet, Kristi rettferdighet, Kristi blod, eller finner hjertet ditt trøst i noe i deg selv, eller noe du foretar deg? Legg godt merke til om du har din trøst i å gjøre, eller i å høre. Slik kan du merke om du lever i troen. Når du med alt du selv kan foreta deg likevel aldri blir trøstet, men bare ved å høre evangeliet, da merker du at trøsten kommer gjennom det du tror. Og dette er så viktig et punkt at den som ikke vil bli bedratt må legge godt merke til dette. Har du et hjerte som er avhengig og lever av ordet om Kristus, som kroppen er avhengig av legemlig føde, da blir du i Herren, og han blir i deg. Da kjenner du også hvordan hjertet dras til ham, hungrer og tørster etter ham, og bare i ham og hans kjærlighet for trøst og liv. I Galaterne 2 skildrer Paulus så herlig hva det vil si at vi lever av Kristi kjærlighet, og at Kristus lever i oss gjennom troen. Han sier, «Jeg er ved loven død fra loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. For det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i Guds sønns tro, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Her ser vi helliggjørelsens rette liv og kraft. Det er dette som er å bli i meg, bli i min kjærlighet, som Kristus sier. Legg merke til hvordan apostelen ordlegger seg. Jeg er ved loven, død for loven. Jeg lever nå i Guds sønns tro, han som elsket meg. Se her, du fattige sjel, hva det er du mangler når du er en slave under synd. Når du nok kan bli redd, ja, helt fortvilet over synd, men likevel ikke helt kan avsky og hate den, så synd fortsatt ennå er sterk i alle dine sanser og lemmer. Feilen er at du ikke er død fra loven, ikke er frelst og fri i Kristi kjærlighet, men inni deg er bundet til trellen sin under loven. Hvordan skulle det da være mulig at du kunne ha liv og kraft og en hellig vilje? Hvis det var gitt noen lov som kunne gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven. Nei, bokstaven slår i hjel. Loven gjør bare synd levende, og virker slik i våre lemmer, at vi bærer frukt for døden. Vil du ha liv og kraft til helliggjørelse, da må du være død fra loven og bare leve i Kristi kjærlighet. Apostelen sa, «Jeg er ved loven død fra loven.» Først da selve loven dødet meg, min egen virksomhet og innbildninger. Det skjedde da den vekket opp all mulig synd i meg. Budet bedro meg, og ved budet drepte synd meg, og jeg døde. Nå var det slutt med meg. Jeg var ikke lenger i stand til å gjøre, kjenne, tenke eller foreta meg noe som helst. Innså at det nyttet ikke å røre en finger for å bli frelst. Jeg var fortapt. Jeg var død. Da kom en annen lov, troens lov, som sa, tro på Herren Jesus. Evangeliet talte til meg om hele Kristi fullbrakte verk, hans død og hans kjærlighet, og alt det var for meg, og da ble min ånd levende. Og nå som jeg var skilt fra den andre mannen, ble jeg forenet med han som er stått opp fra de døde. Og jeg lever, men nå lever jeg ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, for det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i Guds sønns tro, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er selve livet i mitt liv, at Guds sønn har elsket meg og gitt seg selv for meg. Det er dette som er å bli i min kjærlighet.

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Billy Graham har sagt at alle sivilisasjoner før oss har gått under på grunn av indre krefter, ikke ved at de er blitt militært beseiret. Det gamle Rom er et typisk eksempel på hvordan en sivilisasjon kan forfalle. Mens fremmede erobrere påskyndet undergangen utenfra, så var det ifølge den verdensberømte arkeologen Arthur Weigels mening, først etter at en i generasjoner hadde fått høste bestikkelser og korrupsjon, at Romerriket gikk under. Den store kinesiske muren som det tok 1200 år å bygge, den falt ikke. Det trengtes ikke. Tre ganger gikk fienden gjennom portene ganske enkelt ved å bestikke vaktene. Hva er en av vår tids største kriser? Det at vi har mistet moralen. En følelse av at noe er rett og noe er galt. I dag mener alt for mange at det å ha en moralsk standard overhodet ikke er viktig. Det har alltid vært mennesker som har brutt samfunnets moralske lover. Men har det noen gang vært en generasjon som har avvist selve tanken om en moralsk standard? I middelalderen ble alt i livet underkastet en moralsk vurdering. Endog døde ting, minner Sigurd Oppdal om. Den gang talte de om onde og gode metaller, eller om gode og onde stjernekonstellasjoner. Men nå vil man nødig legge en moralsk målestokk på selve menneskelivet en gang. Derfor er moral en verdi vi ikke må miste. At moralen er blitt borte på veien, viser seg i at samfunnet vårt tillater at titusener av spirende menneskeliv blir tatt av dage før de blir født. Moraloppløsningen viser seg i forakten for ekteskapet som ordning, og at vi gjør det normalt å leve i hor og homoseksualitet. Det moralske forfallet viser seg i at egoistisk nytelse settes foran fellesskapet. I Kongespeilet sto det at om det kommer uår i folket, er det verre enn uår i landet. Et land kan bli hjulpet om det står vel til i grannelandene og kyndige menn ordner med tilførselen derfra. Men om det blir uår i folket, i landets seder, da følges det av de aller største skader. For ingen kan kjøpe fra andre land seder eller mannevett om det ødelegges eller spilles som før fantes i landet. Vi bryter ikke de moralske lovene. Vi bryter oss selv i stykker på dem. Derfor gjelder det å ha en moral og praktisere en moral. Apostelen Paulus skrev, «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige. Felles i alt dette er kjærlighet på avveier, skriver John Stott. Det som skaper gode kristne, skaper også gode samfunnsborgere. Derfor er svaret i en tid preget av moralsk forfall, ikke å fordømme, ikke å moralisere, men vitne om Kristi evangelium, hans kjærlighet, rettferdighet og sannhet. Ved å skape kjærlighet til Gud hos menneskene, kan vi skape sann moral hos menneskene. Det blir ingen sann moral uten kristendom.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Sam.
1: Nej.
0: 60.
2: Tam je pika.
0: Tam Jesus, ne.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Da skal vi fortsette en time til i Salmenes bok. Vi hadde en innledningstime og har bare lyst til å si litt grann til før vi forlater det. Vi har sagt bitte litt om forfatterne av salmenes, av de ulike salmene. Og så er det dette uttrykket som du møter i 12 av salmene, at de er skrevet av Koras barn. Hvem var de for noe? Jeg har bare lyst til å si det nå for at det kan få klinge med senere når du åpner Bibelen din og leser en salme av Koras barn. Det er sånn sikkert i de fleste slekter at det kan være hendelser, episoder, som på en spesiell måte markerer noe i historien. Dager som ikke glemmes så fort, og som også kan være med å prege litt av veien og tankene videre for slekta. I denne slekta så var det i hvert fall en dag som de aldri glemte. Når deres stamfar Kora står i møte med Moses og Aaron og gjør opprør imot han. Fjerde Mosebok kapittel 16 skildrer på en spesiell måte denne merkedagen i Kora sin slekt, i hele slekta, hele familien, og som ble stående der, og som aldri i etterkant ble glemt innad av dem som vokste opp. Nye som ble født, de ble fortalt om det som den dagen skjedde. De som vokste opp, de fikk kjennskap til historien. Og 4. Mosebok 16 begynner på denne måten. Kora, en sønn av Jishar, sønn av Kahat, Levis sønn, sammen med Datan og Aviram, sønner av Eliab og On, en sønn av Pelet, av Rubens ett, tok en flokk med seg. De sto fram for Moses, og sammen med dem 250 menn av Israels barn, høvdinger i menigheten, utvalgt til ledere, aktere, menn. Datan, Abiram og Kora, de får med seg 250 menn, høvdinger, ledere. De har snakket sammen. Det er noe som har vokst på innsida deres liv, og som gjør at de må komme sammen, og så må de prate i lag, og så ender det med at de går til Moses og Aaron, og så sier de, nå er det nok. Altså de går der, og så sier de det til Moses og Aaron, at nå får det være måte på. Nå får det sannelig være nok. De går med en opplevelse av at her har en trakka langt over streken. Og så sier de det, nå er det nok. Hele menigheten er hellig. Og så alle sammen er vi hellige. Og så går de i rette med to som står der og forkynner om omvendelse og forkynner om alvoret med å gjøre Gud imot. Og så er det noen som blir så arg at de går og sier det til Moses og Aaron, nå får det sannelig være nok. Bakgrunnen, det finner du i kapittelet før, i det 15. kapittelet. Da er Israels barn på vandring, og så møter de på en mann som har vært og sanket ved, og det er sabbatsdag. Og på sabbaten skulle ingen arbeide. Og så blir det spurt, hva skal vi gjøre med den mannen som har vært og sanket ved? Han hadde sikkert mange gode grunner til å sanke ved. Han visste sikkert at det skulle han ikke gjøre. Det var ikke rett. Men allikevel så hadde han vært ute og sanket ved på en sabbatsdag. Hadde kanskje ikke tid de andre dagene. Eller kanskje var det slutt på veden, og de hadde noen små som satt hjemme og frøs. I hvert fall så møter du en mann som har vært og sanket ved, og så blir han møtt av menigheten, og så spørres det hva skal gjøres med han. Og så sies det ifra Gud selv at den mann, han skal steines. Han skal utryddes av folket. Og så må det ha vært en sjokkopplevelse for noen som sto der den dagen. Bare, som vi kanskje vil si, for å ha vært ute og arbeidet på en hellig dag, så skal han miste sitt liv. Det skjer I hvert fall. Og så blir det sagt ifra Gud til han Moses at nå skal dere I folket ta dere sånne blå dusker. Og så skal dere feste de duskene rundt om på klærne deres. Og når dere ser de duskene, så skal dere komme alle Guds bud I hu. Dere skal minnes budene. Så skal dere på et vis minnes at det farlig å gjøre Gud imot. Det sa Gud til Moses. Og så gjør Moses det. Og så går folket rundt med sånne blå dusker, og med de skal på et vis hjelpe hverandre å komme budene, Guds bud, I hu. Og så blir det rabalder, og så blir det oppstandelse, og så det noen som tenker, nå får det være måte på. Og så det kora som leder an det opprøret når de går til Moses og sier, nå det nok. Nå det nok. Moses, han møter kora, han møter Datan, Abiram og alle disse andre. Han taler med sin Gud. Og så blir det sagt det at dagen etter så skal de tre fram. Da skal Moses tre fram, da skal Aaron tre fram. Og så skal alle disse andre tre fram. Og så skal Herren på et vis vise hvem av de som han med. Altså hvem som bærer det sanne budskapet ut for folket. Om det de som står der og taler til omvendelse og taler om alvoret med å bryte Guds bud. Eller om det denne flokken som ikke opplevde at det skulle være så viktig eller det skulle være så farlig. Og så leste om en forunderlig dag. Der hvor de stiller seg opp. Og der hvor det blir sagt at Gud, eller Gud sier det at han vil gjøre ende på hele folket. Moses og Aaron de kaster seg på sine knær, de trygler og ber til Gud. Og spør om Gud vil gjøre ende på alle, på hele folket, bare på grunn av noen ugudelige menn. Og ser at Gud sier at de skal få lov å gå bort ifra Datan og Abiram og Kora sin hus. De skal få gå derifra, de skal få stille seg I sikkerhet. Men så det noen som blir stående der I sitt overmot. Der står Datan, der står Abiram, der står Kora. Der står Datan og Abiram med sine hustruer og med sine barn. Og så blir det sagt at dersom disse menneskene dør, en helt vanlig, naturlig død, da har Gud sendt dem. Hvis det derimot skulle skje noe som gjør at de dør på en måte som var ukjent, som ingen før hadde sett, da skulle alt folket vite at det var Moses og Aaron som Gud hadde sendt, og at det var dømmes forkynnelse som Gud vedkjente seg. Og så leste de om det forferdelige når det står at plutselig så revner jorda, så åpner jorda sitt gap. Og så sluker det en masse mennesker levende. Og det settes en sånn frykt I folket at de roper I sin nød. Og blir opptatt av om det finnes noe redning, noe håp igjen. Den dagen døde Kora. Senere I Bibelen så står det at Koras barn, de omkom ikke. Koras sine sønner, de omkom ikke den dagen. Men de må ha stått der og sett med sine egne øyne det som skjedde med deres far. Det som skjedde med Kora. De hadde hørt litt av opprøret, litt av rabaldret, også båret fram ifra han Kora. Jeg overbevist om at 4. Mosebok kapittel 16, det var noe som aldri ble glemt I Kora. Sine barns liv. Og har du lagt merke til det første spørsmål som stilles I den første salmen som Koras barn skriver? Har du lagt merke til hva spørsmål som stilles der? Skal vi ta og slå opp I, og så leser vi ifra salmene. Salme 42, så langt jeg kan se, så det den første av salmene som bærer Koras barn som forfattere. Der står det sånn til sangmesteren læresalme av Koras barn. Første spørsmålet, det lyder sånn I vers 3. Når skal jeg komme fram, Eller når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyne? Det spør de om. Hva de kan jeg få lov å komme og stige fram for Guds åsyn? Hva de kan jeg få komme og møte Gud? Det var en ting som hadde brent seg fast i deres liv, i deres slektshistorie. Og det var at det å møte Gud, det er ikke bare bare. Det er ikke det mest selvsagte som finnes i denne verden. Det å ha med en hellig Gud å gjøre, det er ikke småtteri. Og så står de der med den undringen, når skal jeg få komme fram og stå for Guds åsyn? De visste at det var eneste plassen der det var nåde å få, eneste plassen der det var tilgivelse å finne. Men samtidig så lå det en sånn frykt over denne slekta, at det var ikke noe selvsagt å bare springe fram med.

uten å bli ødelagt og fortært. Og så er det det det oppmuntres til igjen og igjen. Det åpner en vei for oss. Det åpner en vei, baner en vei. Og så skal vi få stige fram for nådens trone. Du skal få komme. Du skal få komme til Gud. Uansett hvor syndig du måtte være. Men det var Koras første spørsmål. Koras barn. Når skal jeg komme og få tre fram for hans åsyn? Og så kan du lese videre hva de skriver. Om en visshet og en ro og en glede som har fått lov å fylle deres hjerter. For at også dem skal få lov å tro at det er vei for dem inn til Guds hjerte. Vel, jeg skal ikke si mer om det. Det var litt grann om salmene, om forfattere, om tid og sånn. Og så skal vi gå litt videre. Det er en salme som jeg har lyst til å bruke aller mest tid på. Og vi skal tilbake i den salmen flere ganger nå i løpet av uka. Det er den lengste salmen i Bibelen. Det er en salme med 176 vers. Og da snakker vi om salme 119. Det er en salme der omtrent hvert bidige vers handler om Guds ord. Om forholdet til Guds ord. Du møter det uttrykt altså med forskjellige ord. Det tales om Guds vitnesbyrd. Det tales om Guds befalinger. Det tales om Guds dommer. Det tales om Guds råd. Det tales om Guds lov. Om Guds bud, osv. Men alle versene omtrent handler om forholdet til Guds ord. Og det er en salme som blir så nær, for jeg tror at den enkelte som sitter her på Fjellheim i dag, hadde et ønske om å få leve med denne boka åpen i livet sitt. Ønsket at Guds ord skulle få være med å prege veien og livet, valgene og tanken og hele livet. Og da har jeg lyst til å bruke litt tid i akkurat denne salmen, som kanskje er mer enn noen annen salme, sier oss noe om Guds ord. Der vi får lære Guds ord å kjenne, der vi får lære oss selv å kjenne, og der vi får lære Gud og å kjenne. Men før jeg skal inn i den salmen, så har jeg lyst å ta deg med inn i to vitnesbyrd som gis i Bibelen. Et i det gamle testamentet, og et i det nye testamentet. Der vi møter to mennesker på slutten av deres liv, der hvor de sier noe om Guds ord. Jeg har lyst til å bruke litt tid på det. Og blir det tid, så skal vi inn og lese litt i salme 119 nå før vi slutter, men vi fortsetter med salme 119 i morgen, så har du anledning å lese den salmen før du legger deg i kveld, eller før du kommer på time i morgen, så hadde det vært veldig flott. Det første vitnesbyrdet, det er et vitnesbyrd som vi finner i 5. Mosebok, helt i slutten av Mosebøkene. Det er i kapittel 32, og der tas vi med inn i Moses sin avskjedstale. 5. Mosebok, kapittel 32. Moses sin avskjedstale, eller Moses sin avskjedssang, som den også blir kalt. Der møter du Moses på slutten av livet sitt. Denne som hadde vokst opp i faraos slott. Denne som hadde vokst opp som farao.

og sønn. Denne som hadde avgang på all arven I Egypt. Alt lå foran Moses føtter av rikdom og makt og ære, gods og penger. Alt kunne han fått. Han kunne levd et liv I sus og dus, der mennesker I skara rundt han gjorde alt det de kunne, og brukte hele sitt liv bare på å gjøre det Moses ville at de skulle gjøre. Og så møter du en mann om hvem Bibelen sier at når Moses ble stor, så nekta han å kalles sønn av farao. Og I stedet for en kortvarig nytelse av synda, så velger han å lide ondt sammen med Guds folk. Og så sier Bibelen at han hadde lønna i tanken eller I sinnet, I synet. Han sa nei til det som så mange, mange millioner av mennesker her I verden drømmer om og lengter etter å bruke livet sitt på, å få litt og litt mer, litt og litt høyere posisjon, litt og litt mer penger. Du har en Moses som har alt. Han kan bare si det mitt. Og så sier han nei. Og så går han ut, ikke for å nyte sammen med Guds folk, men for å lide ondt sammen med Guds folk, står det. Og så lever Moses et liv som setter slike spor etter seg, at når Moses dør, da sitter folket I 30 dager fra morgen til kveld og gråter over den mann som de har mista. Det var en mann som hadde levd og fått betydd så utrolig mye for dem han hadde rundt seg. Og så står han her før han skal dø. Og så oppsummeres kanskje på mange måter noe av livet her I 5. Mosebok, kapittel 32, I avskjedstalen eller I avskjedssangen. Og hvor mange ganger han hadde talt til Israels folk, og hvor mange ganger han hadde opplevd at de lukka sitt øre og vendte ryggen imot han, og var oppsetsig og hard. Og så står han for siste gang og taler til folket. Og så skal du gjerne bruke tid og lese det I sin sammenheng. Hva det en sånn mann opptatt av å få si noe om? Hva det han vil? Hva det han vil at oppmerksomheten skal rettes imot? Skal du høre? 32.1 så står det, Lytt dere himler, og jeg vil tale. La jorden høre på min munns ord. La min lære risle som regn, og mine ord dryppe som duggen, som regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress. Og så skal du høre, For Herrens navn vil jeg forkynne. Gi vår Gud ære. Og så sier han, Klippen, fullkomment hans verk, for rettferd alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, og så videre. Det ikke underlig? Han står der og sier, nå må dere høre, sier han. Skal min tale risle som regnet, sier han. Og så sier han, jeg vil forkynne Herrens navn. Jeg vil forkynne Herrens navn. Gi Gud ære. Og så sier han klippen. Klippen, hvem det? Hvem klippen? For det ikke bare en vanlig bergskrott han står og taler om. Men han sier klippen. 2. Korinterbrev taler om den klippen som hadde fulgt Israel på vandringa hele veien. Den klippen, det var Jesus. Det var Kristus, står det. Altså Moses, han står der siste gang han har ordet, kanskje I møte med folket, og så sier han Jesus, eller klippen, fullkomment hans verk. Fullkomment hans verk. Og så bruker Moses versene og tida utover på å si noe om klippen, si noe om Gud, si noe om Guds gjerning, om Guds veier. Og parallelt med at han står og forkynner om Jesus, om Gud, og så lenge før Jesus ble født, så står han og forkynner om klippen. Men parallelt med det så står Moses og sier noe om både sitt eget liv
og folket sitt liv. Hvordan han hadde vært, hvordan Gud hadde vært, og hvordan folket hadde vært i møte med en sånn godhet. Og så kan du lese for eksempel her i det 32. kapitlet, vers 5, dårlig handlet imot han. En forderva og vrang slekt. Dårlig handla dem mot han. Ja, om du skulle se tilbake på livet ditt, på den ene siden prøve å si noe om hvordan Gud har vært, hvordan han har vært mot deg, og på den andre siden si noe om hvordan du selv har vært i det samfunnet, så er det kanskje ikke så få som vil kjenne at det stikker i hjertet, og det blir så utrolig nært og sant om sitt eget liv, hvor utrolig dårlig vi har handlet imot Gud. Hvor vi har sprunget våre egne veier, hvor vi har lukket våre ører for hans ord, hvor vi har visst hva som var rett og hva som var galt, og allikevel så ofte har gitt blaffen, bare for å kunne få vår egen vilje. Og så er det at Moses taler, og Moses skildrer disse to forhold, der han taler om synder, både folket sitt og sitt eget på den ene siden, og så taler han om Guds trofasthet, Guds nåde, Guds godhet på den andre siden. Det forkynnes om synd og nåde. Og så kommer vi til det som hadde lyst til å trekke fram her, når Moses sier det i sin avskjedssang, vers 46 og vers 47. Jeg leste 45. verset for sammenhengens skyld. Der står det, da Moses var ferdig med å tale alle disse ord til hele Israel, sa han til dem. Og så kommer det siste på et vis som Moses sier. Akt på alle de ord som jeg i dag gjør til et vitne mot dere. Og det er Guds ord altså. Byd deres barn å ta vare på dem, så de holder alle ordene i denne lov. For dette er ikke noe tomt ord for dere, men det er deres liv. Og ved dette ord skal dere leve lenge i det landet, og så videre. Det er Moses i det aller siste. Han har talt om synd, han har talt om nåde, og så sier han det at nå må dere akte på alle de her ordene. Og så sier han, det er ikke noe tomt ord, men det ordet, det er selve livet deres. Ved det ordet skal dere leve. Det er nesten som du møter en Moses som står i en fortvilelse og nød, og vet det at det ordet som han taler, det ordet som lyder fra Guds munn, det blir betraktet så lite, så innholdsløst, så tomt for innhold, så langt borte, så fjernt, så tungt kanskje. Så er det nesten en Moses som står der og trygler folket om at dere må ikke gi slipp på de ordene. Dere må ikke vende dere bort ifra de her ordene. Dere må ikke tenke at det er noe tomt ord. Det ordet, det er selve livet dere, sier han. Og ved det ordet skal dere leve. Og så er det ordet som hvert bidige vers omtrent i salme 119 sier noe om. Det andre vitnesbyrdet, det møter vi i Peter sitt liv. Når Peter har blitt gammel. Jeg skal lese litt grann fra 2. Peter kapittel 1, og så leser jeg fra vers 13. Ja, vi kan lese fra vers 12, Peters andre brev, 1:12. Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det, og er grunnfestet i sannheten som er hos dere.
Men jeg mener det riktig, så lenge jeg I denne hytten, altså I sitt eget legeme, altså så lenge han lever på et vis I han. Men jeg mener det riktig, så lenge jeg I denne hytten og vekker dere ved påminnelse. Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre Jesu Kristus varslet meg. Men jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette min sønn, den elskede, som jeg har behag I. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Altså, Peter han tar oss med inn I en hendelse som skildres blant annet I Matteus 17, der hvor Jesus blir forklaret for deres øyne. Han skildrer en opplevelse han har, en dag, en episode av livet, som har brent seg fast på en sånn måte at den glemte han aldri. Og den løfter han frimodig fram. Han taler nok om hva han opplevde der oppe sammen med Jesus. Men, sier han, desto fastere, altså enda sikrere enn det han hadde opplevd, enda fastere, sier han, har vi det profetiske ord som dere gjør vel I å akte på. Og så møter du en Peter som på slutten av livet sitt så opptatt av ordet som talt. At det må vi akte på, det må vi ikke forakte, det må vi ikke miste av synet. Og så taler han om ordet, så skal du høre hva han sier om Guds ord. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp I deres hjerte. Det lærer oss noe om Guds ord, og det bringer med seg et vidunderlig løfte. Ordet, sier han, det profetiske ord. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted. Det som en lampe som skinner og skinner og skinner og skinner på et mørkt sted. Og så det kanskje at den har lyst til å spørre, ja hvor det den skinner hen? Hva det slags sted det tales om, at det lampe som skinner på et mørkt sted? Jeg kan lese Johannes første kapittel, når Jesus kommer til jorden, når Jesus fødes, og så tales det om det sanne lys som kom til verden. Og så sies det at lyset skinner I mørket, så det skinner I verden, det skinner iblant oss. Men kanskje enda sterkere skjønner vi det hvis vi leser I 2. Korinterbrev kapittel 4, vers 6 kanskje. Han som bød at det skulle bli lys, han har også latt lyset skinne I, hva det står? Han har latt lyset skinne I våre hjerter. Han har latt lyset skinne I våre hjerter. Og så sier Peter om Guds ord at det som en lampe, det som et lys som skinner på et mørkt sted. Et ord som der, og som lyser I ditt og mitt mørke hjerte. For hjertet vårt mørkt på mange måter. Det fra hjertet det kommer alt sammen, sier Jesus. Derfra kommer all ufreden, derfra kommer all misunnelsen, derfra kommer alle feidene, derfra kommer alle de stygge ordene, derfra kommer alle de stygge tankene. Det kommer ifra hjertet. Og så sier Peter at Guds ord som en lampe som skinner på et mørkt sted. Og så står det inntil, og så kommer løftet. Så står det inntil morgenstjernen går opp I deres hjerte. Morgenstjerna.
Jesus, han sier om seg selv i Johannes' åpenbaring. Jeg den klare morgenstjerne. Jeg Davids rotskudd, sier han. Jeg den klare morgenstjerne, sier Jesus. Og så sier Peter, når han taler om dette ordet som blir så foraktet, det som Moses var så redd for at folket ville vende seg fra og lukke sine ører i møte med, det ord som du kanskje kan synes er så tungt og vanskelig og kanskje kjedelig til og med, så sier Peter at det som en lampe som lyser på et mørkt sted. Og så lyser den med et mål. Den lyser med en hensikt, og det at Jesus skal få gå opp i ditt hjerte. At Jesus skal få stige opp i ditt hjerte. Jeg synes det et fantastisk løfte. Det som en lampe som skinner på et mørkt sted inntil morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det er underlig med disse ordene, disse uttrykkene som brukes om Jesus. Et annet uttrykk, det finner du i Malakias kapittel 4. Det siste kapittelet i det gamle testamentet. Der står det om Jesus, der kalles han for rettferdighetens sol. Husker du hva som står? For dem som frykter hans navn, så skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Når morgenstjernen går opp, når rettferdighetens sol går opp, som Jesus kalles i profeten Malakias, da følger det legedom under hans vinger. Jeg synes et av de sterkeste løftene jeg har i min Bibel. Rettferdighetens sol skal gå opp med legedom under sine vinger. Og så står det i fortsettelsen der i Malakias at da skal dere gå ut. Og så skal det være som når kalver slipper ut av fjøset. Når jeg var liten gutt, jeg husker vi var på besøk på Tønskjer hos han bestefar. Han hadde kyr, han hadde litt sau. Jeg husker en dag vi var der på våren, når han bestefar åpna fjøsdøra. Og dem som hadde stått inne en lang, lang vinter, kom ut. Dem som hadde blitt født der inne i løpet av vinteren, dem som aldri hadde sett dagslys noen gang, så kommer de ut. Og så var det helt forunderlig som liten guttunge å stå og se på det her. Hvordan oksene og kalvene hoppet og spratt. Og man har knapt nok klart å følge med hva som var opp ned på disse kalvene. Og så sier Bibelen noe om det. Malakia sier noe om det. Når Jesus får gå opp i våre hjerter, når morgenstjerna, når rettferdighetens sol får gå opp med legedom under sine vinger, og så skildres noe av den gleden det kan skape gjennom bildet fra ei fjøsdør som åpnes og kalvene som går ut. Hvor glad de er. Hvor glad de var. Og så sier Peter at sånn vil Guds ord også gjøre si gjerning. Skinne og skinne i ditt og mitt liv. Og så skal morgenstjerna gå opp, og så skal rettferdighetens sol gå opp. Nå skal vi inn i salme 119. Det skal vi gjøre i morgen. Nå er klokka kvart på om 2 minutter. Vi stopper her, men har du tid å lese salme 119, så gjør det. For da skal vi være sammen et par timer, i hvert fall om dette ordet som Moses var så opptatt av at du måtte få høre. Og Peter var så opptatt av at du måtte jakte på. Vi avslutter med det.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Fra tid til annen blir folk opptatt av de såkalte sju dødssyndene. Hverken begrepet eller antallet stammer fra Bibelen, men fra katolsk tradisjon. I filmer og bøker blir de tatt fram, fordi tallet sju er greit, og fordi det gir en anledning til å foreta et pirrende dypdykk i synd og elendighet i vår tid. I dag vil jeg si litt om frotseri, eller frotsing, på latin gula, som har fått en forlengelse i det engelske gluttony, eller det litt lange ordet overindulgence. Når karikaturtegnere skal fremstille frotseri, tegner de gjerne en overspisende, overfet mann. Storm P. har laget en tegning og en replikkveksling der den fete mannen sier: «Ja, jeg er ute for å samle litt appetitt til frokosten.» En mager stakkar ved siden av ham svarer: «Nå ja, jeg er ute for å samle litt frokost til appetitten.» I vår selvopptatte tid er det visst blitt verre å legge på seg noen ekstra kilo enn å være utro eller såre andre med giftige replikker. Men det er klart, i vårt vestlandske overflodssamfunn er vi alle mer eller mindre preget av frotsing. Nå kan ting ha vært verre før. Jeg leste om et kongelig juleselskap fra 1647 med 48 varmretter og 26 forskjellige desserter. Dronning Kristina var med på dette, og da hun senere konverterte og ble katolikk, ga paven i Rom en middag for henne, der det ble servert 386 forskjellige retter. Snakk om frotseri! Nå finnes det en grøft på den andre siden. Paulus skriver om dem som laget seg regler om visse typer mat de ikke kunne spise. «Alt Gud har skapt er godt, og vi trenger ikke vrake det, men ta imot med takk», sier han. Vi må ikke gjøre spørsmål om riktig mat til et religiøst tema. Samtidig snakker Paulus rett ut om dem som ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Buken betyr ikke bare magesekken, men også livmoren. Så Paulus tenker nok både på overspising, seksuelle utskeielser og lyst på makt og rikdom. I Romerbrevet skriver han: «La oss ferdes sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse, men ikle dere Herren Jesus Kristus, og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær.» Peter beskriver de som har en utskeiende livsstil. De får urettferdighetslønn som de fortjener. De ødsler bort dagen i nytelser, disse skjensler og skamflekker. De frotser i sine onde lyster når de fester sammen med dere. På bakgrunn av slike sterke ord gjorde noen av de første kristne frotseri til selve hovedsynden. Når noen åt og drakk mer enn de trengte, ble det mindre til de andre. Resultatet var at noen kristne i protest gikk over til askese og streng fastepraksis, slik at de frommeste kristne så ut som beinrangler. Vi trenger å få et naturlig og sunt forhold til mat, drikke og måltidsfellesskap, og vi må be Herren bevare oss fra frotseri, trøstespising, kasting av mat og misbruk av Guds gode gaver. Frotseri kalles i kirkelig tradisjon for en dødssynd. Det blir feil. For det er tilgivelse å få for frotsing. Vi har jo tendenser til å frotse alle. Når synden og samvittigheten minner oss om det onde vi gjør, skal vi søke til Kristus, som kan tilgi synden og hjelpe oss til et liv etter hans gode vilje.

En venn ute på internett skrev «Noen ganger nådebehovet sterkt. Da henter jeg fram dikteren Johannes Møllehave. Diktet hans «Nåden» lyder slik. Nåden din dagligdag, hverdagen det nære. Mennesker at leve med, nåden at være. Nåden den kjærlighet som ble grunnløst givet. Nåden den hverdag som binder deg til livet. Nåden et ord fra Gud over alle dager. Nåden når alt tapt, at få alt tilbake. Nåden hver levet dag, hvert tilfeldig møte. Nåden det levende som står opp av døde. Uten håp og uten Gud lar vi døden råde. Tro og håp og kjærlighet får vi kun av nåde. Apostelen Paulus skrev til menigheten i Korint, «For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Nå skal vi lese i fjerde Mosebok, kapittel 20 i Jesu navn.
2: Ja, det er ikke lov at alt oppnjelig mot så skrives den godt til å gå kapittelis. Jo, alt går reis med det lokka.
1: I den første måneden kom israelittene i samlet flokk til Sinnørkenen, og de slo seg ned i Kadesh. Der døde Miriam, og der ble hun gravlagt. Da folket ikke hadde vann, slo de seg sammen mot Moses og Aaron. De trettet med Moses og sa, «Å, om vi bare hadde omkommet, like som våre landsmenn omkom for Herrens åsyn. Hvorfor har dere ført Herrens folk ut i denne ørkenen, når vi må dø her og våre husdyr med oss? Hvorfor har dere ført oss ut av Egypt, når dere lar oss komme til dette elendige stedet, et sted hvor det hverken finnes korn eller fiken, vintrær eller granatepler, ja, ikke engang drikkevann?» Moses og Aaron kom seg bort fra folkemengden og gikk til inngangen i møteteltet. Der kastet de seg ned med ansiktet mot jorden. Da viste Herrens herlighet seg for dem, og Herren sa til Moses, «Ta denne staven, så skal du og din bror Aaron kalle menigheten sammen og tale til berget mens de ser på. Da skal de gi fra seg vann. Slik skal dere få vannet